0: はい。
1: なので、まあ、あの、生活圏っていう感じではないんですけど、
0: うんうん、
1: 水路の中に、なんかニョロッとしたのがいて、
0: うん、
1: 死んでるのかなと思って、ちょっと棒でつついたら、首を、首をニョッてあげたで、ね、あーってなって、ね、初めてやっぱ身近で見ると、怖いですね。
0: お、う、っ、ん、きな？
1: いや、ちっちゃかったんです。30センチくらいなんですけど。
0: いやいや、危ないですからね。
1: ね、で、あの、ちょうどそこに向かうときに、普段ハブを取っている知り合いの車が見えてたので、
0: うんうん、
1: すぐ電話して、その人に、
0: うん。
1: で、取りに来てもらったんです。
0: 昼間でもね、そうやって隠れてるというか、見つけることもありますのでね。
1: はい。で、それで大事だなと思ったのは、すぐハブを取りに来てくれる知り合いを、の電話番号を知っておくことだなと思いました。
0: 本当ですね。自分で取るのはね、ちょっと、怖いのでね。
1: なんですよね。人を呼ぶって言っても、そういう、ちょっと、ね、人家から、民家から離れたところだとなかなかね、来てくれる人もいないと思うので、その畑だったら畑にいそうな人で、ハブ取れる人。
0: はい。知っておくといいですね。
1: はい、大事だと思います。
0: うん。暖かくなる季節、ハブも注意しながら、
1: はい。
0: はい、過ごしましょう。

0: 続いては奄美温泉大和花々ビーチリゾートのコーナーです。今回も花々から吉岡さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ガミンショーラ
2: ー、よろしくお願いします。はい。さて5月になっておりますが、楽しい海のイベントがあるそうです。
1: はい、はい、そうなんです。ご紹介させていただきます。海のイベント、海開きも終わりましたね。花々の海で皆さんで遊びましょう、ということで、なんとまたバナナボート体験をいたします。
2: やったー、
0: 楽しそう。
1: 昨年何回かバナナボートをやったんですけれども、皆さんとっても喜んでいただいて、たくさんの方にお越しいただきました。なので、花々の海で遊びたくてしょうがない皆さんのためにまたバナナボート体験を計画しております。日にちが5月9日土曜日10時から13時、この日はフラのイベントも、はい、計画しておりますので、フラの当日券を購入のいただいた方は、もうこのバナナボートも無料でできます。そして10日日曜日10時から14時、23日土曜日10時から14時、24日日曜日11時から15時、微妙にちょっと時間が違うのは潮の関係です。はい、潮位をちょっとしっかりと調べてこの時間帯を計画しております。で、今回は中学生以上、大人は500円の料金をいただきたいと思います。小学生以下は無料になっております。はい、注意事項として、バナナボートの受付は、体験の受付は浜辺のレストランガジトーグラにて受けたまわります。ご予約の必要はございません。当日受付の順番で、体験いただきます。で、当日水着着用でお越しいただき、着替えの洋服タオルまたはバスタオルはご持参ください。バナナボート体験は乗って降りるまで含めて、まあ大体10分から15分ぐらいです。お客様の安全を第一に考え、ライフジャケットをご用意し、必ず着用いただきます。またライフジャケットをお持ちのお客様は必ずお持ちください。はい、会場でも お貸しいたします。ご用意しております。そして小学生はまたは小学生以下のお客さ、お子様はもう必ず保護者も同乗いただきますので、安全第一のためですので、よろしくお願いします。

0: で、小さなお子様、
1: はい、
0: 5歳以上のお子様に限るんですけれども、それでもライフジャケットがゆるゆるでスポッて抜けちゃうようなお客様には、はい、安全のためちょっとお断りする場合がございます。
1: うん、
0: そして安全のためです。本当安全第一なので泥酔した方とか、うん、スタッフの指示に従わずにね、うん、なんて、海のところでバーンって飛び込んじゃったりとか、うんうん、そんな方はいませんでしたけれども、まあ、スタッフの指示に従わない方は途中では中止させていただく場合もございます。
1: うんうん、
0: また、当日の天候とか海の状況により中止になる場合がございますので、ホームページ、SNS などで、情報をご覧ください。以上が、おまかな注意点となります。
1: はい。去年私、乗りに行ったんですよ。
0: はい。
1: すごい面白かったです。
0: ねえ、私も乗りました。すごい楽しかったです。
1: ねえ。小二の娘が怖がるかなと思ったんですけど、全然、なんか、楽しかったらしくて、また次も乗りたい、次も乗りたいって言って、すごい興奮してました。
0: はい、そうですね。結構お客様から、バナナボート今度いつするんですかって、聞かれるんですよ。本当に楽しく、大勢の方がいらしていただいたので、なので、まあこれはもう海遊びをするには、バナナボートから始めようということで、今回計画しました。
1: ねえ。
0: はい。
1: 花々のビーチの海がすごい綺麗で、ね、色も綺麗で透明度もすごくて、なのでこう、バナナボートで沖の方まで行けるのはすごい景色が良くて最高でした。
0: ありがとうございます。ね、せっかくの自然ですので、子供たちには奄美の自然の素晴らしさを知っていただきたいと思います。まあ、その一つですね、海遊びも、安全第一で海遊びも、覚えていただきたいな、体験していただきたいなと思いますね。はい。
2: はい。そうですね。バナナボート体験。じゃあ当日は一応行く前に SNS とかホームページを確認されるのがいいですかね。天気がどうかなとか。
0: そうですね。うん、なんか今日雨降ってるけれどどうなんだろうとか思ったり、うんうん、まあ雨は関係ないですからね。
1: うんうん、
0: で、波の高さとか、やっぱり風とか、はい、まあ、そういったところで現場で判断すると思いますので、うんうん、ホームページ、SNS をご覧いただいて、実施されるかどうかっていうのは確認していただきたいと思います。
2: はい。
0: はい。
2: ということで、5月の週末に行われるバナナボート体験。お知らせいただきました。吉岡さん、はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。お待ちしております。

0: いては教育委員会よりジョギング大会のお知らせです。今回は大和村教育委員会より東さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今年でね第9回ということでもう結構恒例のっていう感じになってきましたが、今年は、今年の詳細を教えてください。
1: はい、第9回大和村ジョギング大会令和8年5月31日日曜日開催予定です。受付が8時20分から、開会式が午前9時で、スタートが9時半からとなっております。
2: はーい。
0: このジョギング大会、開催場所はどちらでしょうか？
1: はい、開催場所は大和村の体育館前となっております。
0: はい。じゃあ体育館前を出発して、はい、こう、大和ダムの方に行くんですかね？
1: そうですね、大和ダムの周辺を走っていただく、うん、コースとなっております。
2: コースが3つあるんですよね。
1: はい、9キロコース、4.5 キロコース、2.5 キロコースの3つのコースで開催します。
2: じゃあ自分のね体力に合わせて参加できますね、うん、
1: はい。
2: 去年は何名くらい参加されたんですか？
1: 昨年度は、約100名の方に参加していただきました。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
1: 第3日曜日は集落美化の日です。綺麗な集落作りにご協力ください。

0: 大和さんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより
3: いわんがま
4: つなぐ
5: うがち
6: やまとま
7: ふうだな
8: ふうがねく
9: きん
10: のん
11: しどか
12: はげー、いいだっかどう。

0: ップ脳卒中。
1: 毎日心がけよう4つの習慣のマーキ
2: ー。塩かけらんばじせんや。
3: 野菜より肉がうまいわ。運動せんでもワン大丈夫。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
4: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね。誰でも突然起こるかもしれんちことね。あげ気をつけらんばいかんね。
5: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
1: 毎日心がけよう4つの習慣

0: 1塩分控えめ、2野菜はたっぷり、3禁煙摂取を心がけましょう、4運動の習慣を作りましょう。
1: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
2: 奄美市からのお知らせでした。

0: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。よし、今日から歩いて運動するぞ。
1: あげ、陽子ちゃん、どこまで行くわけ？

0: 平田明のガンガンレディオ。
1: アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルサーしまよ。
2: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: 手
4: 洗いうがいしてね。どうもありがとうございました。
5: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: 島の親婦人家へ、島の宝ばつなりくりしょし、ありがっさまりょん。
0: しまぬ歌しゃぬラジオ節。

0: 平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いいの。
3: はい、うがいしてね。どうもありがとうございました。
4: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんのしまうた、しまへの思いをたくさんお届けします。
5: 毎月第

0: 日第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
1: 島の親婦人家へ、島の宝場つなりくりしょし、ありがっさまりょん、
2: 島ぬ歌者ぬラジオ節。

宇上小蘭、宇検村池勝生まれ、鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや、島の年中行事なあわし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また、島なん伝わるん、敵話、島口と山と口交えて紹介しおろいえ。宇上小蘭、わんなお謙遜池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよと、旧や奄美年中行事の名の五月ぐんちの話。ぬが五月ぐんちにゃ、四季しょびと、ふてば下げ、のき先な下げるっかいちゅん話しばしおろいえ。田畑千秋先生の本難、歌春句との価値売りを単調や、五月ぐんちや、因果の子あの節句、三五三地とはちげえ、汗びや稲んち価値売りをた、じゃんかな仕事は休まん。今日や、四季しょびば、抜きなんさし、はむんだら、こんはむんだらっていう言葉や、わんな、うん、初めて、資料出すが、赤じそのことにち。うん、赤じそで染めた楽曲。楽曲ちゅうものは楽曲のことや。うっと、でんこは必ずいただきょんちゅう価値売りょうたど。なぜ、引き勝負を軒に刺し、はむんだら赤じそを染めた楽曲を食べなくてはならないかっち。それにはこのような話があるちゅうものありょうてや。うん先生、千秋先生本には、筆記勝負っち、これは勝負のことですけど、分け島や、筆記勝負っちや音盤、先生が勝ちもちゃん通り夢をおろえ。昔、二人の男兄弟がいたそうだ。その男兄弟は、鬼に追われて、方法の手で、この方法の手中もな、散々な目にあって、やっと逃げ出す様子のことね。鬼に捕まろうとまでしていた。それで一人はそばに、引き勝負が生えていたので、その引き勝負の中へ。もう一人は、赤じそがあったので、その赤じその中に踊り込むように逃げたそうな。すると、引き勝負の匂いで、人の匂いが薄れ、もう一人は赤じそを鬼が火が燃えてると思って助かったそうな。だからほら、引き勝負の匂いがするように、引き勝負を下げ、それからまた赤じその漬物を食べるのだよ。続きまして、この日は遊び日ではないが、でんこは二文ちゅうもんなど、竹のこと、から、塩漬けした豚と、から、でくね、大根の切り干し大根、牛二文ばとくるんちゅうことあれよと、それを炊いて、また白米を炊く。画春習わしがあれよんち。からどう、平坊一さんの、民話は生きてるとならんて、消防を飾る由来中のあれを単調、うるたかにありこは夢をおろえ。ある村に、働き者の青年が住んでいた。いつものように薪を拾いに山に出かけていった青年は、きれいな娘に出会い、そのまま家に連れてきて生活するようになった。楽しい日々を送っていた二人。

0: りだったが、不思議なことに食事を共にしない妻だった。彼がいくら尋ねても、私は先に食べましたとうつむくばかりだった。このことがいつしか世間の話題になっていった。そして生ゴミを食べるところを見たという人さえ出てきた。日頃の動作に不信を抱いていた彼はある日、山に薪を取りに行くと妻に告げ、家を出たように見せておいて、壁の隙間から妻の動作を覗いていた。ところがこれまでの妻の様子は一変して鬼に化けていた。そして生米を紙の間に詰め込んでいた。驚いた彼はその場を立ち去ろうとした。その物音に感づいた鬼の妻は紙を振り乱しながら追いかけてきた。逃げ場を失った彼はやむなく道端の勝負の群生に飛び込んで身を隠した。追いかけてきた鬼妻は、ここは剣が立っていてどうすることもできないとつぶやきながら去っていった。一方では勝負の匂いにたまりかねて逃げていったという人もいた。こうして彼は命拾いをした。それ以来5月の男の節句には勝負とよもぎを結び軒下に飾るようになったとのことである。ワーキャー、スバナンや、ガシュン、いろいろ、シマンチュや、シマナ、身近なアーモンバ、利用し、難を避けたり、ゆるくだりしゅん、いろいろ工夫しもちゅんや、カシュンクとシュルンチュクとが、楽しい、無理らしゃるよっぱ、なまらカシュン話しんけば続けて、しょうろ、おにやがし、匂いちゅうか、かばしゃんばすかん、ちゅんくとあれおろや。わけだか、いてんくいきゅらさすろ。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: なぜまし商店街、東京道の斜め向かい、サンドイッチが美味しいカフェっちいえば、
4: サンドイッチカフェ奄美。
3: パンもサンドイッチも手作りのカフェっちいえば、
4: サンドイッチカフェ奄美。
3: じゃあガシド、チキンもコーヒーもドリンクも
4: サンドイッチカフェ奄美、今あれ。
3: 駐車場はココマートさんの南側6台分ご利用ください。

昭和51年5月19日水曜、南海日日新聞の話題です。市内に氾濫する大人向けの週刊誌が最近小、中高生の間でも盛んに読まれています。大人向けの映画ポスターなどについてはスクールゾーンから外すなど処置をしていますが、このような大人向けの週刊誌は飲食店などにも数多く置かれており、たやすく目に触れるため関係者は対策に困っているそうです。市内のある中学校で所持品検査をしたところ、

0: 週刊漫画、雑誌などが見つかり、まさか学校に持ち込むとはと教師を驚かせています。高校では所持品はプライバシーの侵害のため行っていませんが、店頭などの立ち読みや飲食店などで読む機会は多い。また非行少年のたまり場となっている市街地の廃屋や廃車などからもこの手の週刊誌が大量に発見されるなど、たかが週刊誌などとは笑っていられません。見せない、読ませないなど配慮も欠かせず、子どもたちを取り巻く教育環境の整備を早急に行うことが必要だと話していました。昭和51年5月19日水曜、南海日日新聞でした。
1: 77.7%

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から道路交通法で定められている駐停車禁止の場所についてお伝えします。車両は道路標識や道路表示により駐車と停車が禁止されている場所では駐車や停車をしていけないことはご存知のことだと思います。ですが道路標識などで駐車や停車が禁止されている場所以外にも道路交通法で駐車や停車ができない場所が定められていることをご存知でしょうか。法律で定められている駐車や停車もできない場所は交差点内および交差点の側端から5メートル以内の部分、横断歩道または自転車横断帯の前後5メートル以内の部分、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル内、道路の曲がり角から5メートル以内の部分、バス停の標識柱から10メートル以内の部分などの場所になります。違法な駐車や停車は付近の交通を混雑させるとともに交通の見通しを妨げるため、歩行者や他の車の動きが見えづらくなり交通事故の原因にもなりますので絶対にやめましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課坂井でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏

0: 村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

ち切ったろ、すえたかふりむ、じっくりぴー。ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ。かたんとひじんと手の首手のひらけんきっち切ったろ、すえたかふりむ、じっくりぴー。ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ。

0: 浜見 FM D Wave をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの沢村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
1: 再放送はその日の夜10時から。
0: さあみんなで揺らいましょう。
2: ホロシャン天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ。村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
3: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ。どういうのみ？毎週金曜夜10時から。

0: で仕事をする。
1: ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
2: ー。あげー、ぬがかえ。急に力が入らんど。なんか歩きづらいっちゃ。
3: あげ、お父さん、言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
2: いやいや、ちょっとっか休めば大丈夫じゃが。
4: その判断が命取り。
1: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
5: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
6: はっけー、玉狩り。
5: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: シマッチュ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
7: あげ、お父さん、もうビール5本目よ。
8: ん？まだ1本しか飲んどらんど。やっぱ仕事の後のせいはやむらないや。
7: あげ、ちゃんと見てるんだからや。ビールの適量は1日 500ml ちよ。
8: はあ？ガチなわけな。
9: ちゃあ、酒は百薬の長といえども万病のもと。体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: アマミ FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。

0: そろそろお腹が空く時間、キューの暇番やムーバー未処理会
1: 京阪
2: 油そうめん
3: ランチョンミートおにぎり、
4: あげお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。

0: 夕方フレンドはいろんな島さばくりに取り組んでいらっしゃる方々をスタジオにお迎えしてお話を伺っていきますが、なんとですね、合同会社海津桜訪問看護ステーションの皆様が寄り添う介護と看護地域密着型の桜デイサービスをいよいよ6月からスタートということで、今日は4名のもう眩しい、ね、方々をお迎えしました。皆さん、うがみしょーらーん、
1: うがみしょーら
0: ーん。ピンクのね、あのショッキングピンクのこのポロシャツがかっこよすぎてね、もう爽やかですね。ぜひでは自己紹介どうぞ。
2: はい、さくら、あ、すいません、
0: はい、
2: 合同会社海津の代表させていただいております上原と申します。
0: はい、上原さゆりさんです。さゆりさん、この桜訪問介護ステーションさんはね、それこそあの商店街の奄美本通りにありますよね。
2: はい、
0: 上原突き上げ店さんの2階ですよね。
2: はいはい、そうです。
0: あげで上原さんですもんね。
2: はい、
0: 美味しいですよね。
2: もうい
0: つもね、車が並んでますもんね。大好きです。
2: ありがとうございます。はい、
0: そして
3: そこの突き上げの上原の娘の、久保と申します。
0: ゆきこさんはね、娘さんでいらっしゃるんですね。
3: はい、
0: いや、もうみんな大好きですから。
3: 作り方わからない。
0: あげ
3: なんか企業秘密らしいです。
0: 食べたい。明日早速買いに来ますね。ありがとうございます。そして、
4: はい、訪問看護で今看護師として働いてます畑和良です。よろしくお願いします。
0: はい、和良さん、実は私高校の一個後輩でね。
4: そうです。
0: もう全然変わらんから、
4: あげ嬉しい。
0: もう今じゃあ何時のお母さんになりました？和良は
4: 4人の母です。
0: やっぱり3人までは知ってたんで、4人あげ関心
4: 頑張ってる。
0: そして、
5: はい、今度解説します桜デイサービスの管理者になります花田です。よろしくお願いします。
0: 花田優子さん。
5: はい、
0: 優子さん、花田さん。
5: はい、
0: 花田って聞いたらね、つい思い出すあの飲み物がありますけど、もしかして。
5: はい、花田の幹の花田でございます。
0: やっぱりもうね、絶対みんな聞かれますよね、皆さんに。
5: はい、いつも聞かれます。
0: 大好きです。
5: ありがとうございます。
0: ということでね、お聞きしていきたいのが、それこそあの桜訪問看護ステーションさんはそれこそ、まあ、普段は訪問看護で利用者さんのところにいわば訪問して看護のお仕事されてるわけですかね、普段は。
2: はい、そうですね。普段はあの車で暑い中、
0: うん、
2: みんな頑張って利用者様のお家に訪問させていただいてます。
0: まあ、それこそ例えば利用者さんたちが、まあ、いろんなケアというか、まあ治療というかなんか必要なわけですかね。はい、まあ、例えば吸引とか分かる勝手なイメージですけど、はい、感じですか。まあ、なんか道具とか持っていくんですか、普段は。
2: そうですね、スタッフはいつもあの重いリ
0: ュックを
2: 背中に背負って、
0: ここにもいろんな道具っていうか、
2: はい、
0: 専門の道具、まあ、聴診器はもちろんでしょうけど入ってるんですね。
2: はい、
0: まあ、天熊ですか。
2: 天熊です。
0: 皆さんでもね、久しぶり時でお会いしに行くと喜ばれるでしょうね。
2: はい、
0: そもそもこの桜訪問看護ステーションさんを立ち上げようと思ったのがあったんですか、お二人ですね。
2: あ、はい、私たちあの元病棟外来で看護師をしてたんですけど、訪問看護もしてたんですけど、やっぱりこう自分たちのやりたいあの利用者様に寄り添える看護をぜひあの突き上げの2回でしたいと思って、で声をかけて今のスタッフが集まってくださりました。
0: そうですか。はい、そしてもその当時からやっぱりショッキングピンクの素敵なこのねポロシャツだったんですか。
2: あ、これはデーなんですけど。
0: あ、これデーですね。
2: はい、私たちはあのちょっと薄めの
0: ピンクなんですね。はいはい、やっぱこう桜ちたピンクですもんね。
2: そうですね。
0: ハゲーねー。じゃあもうデーやろうディーチって集まったのがこの皆さんってことで、どうですか。あのそれこそ久保さん、はい、ゆきこさん、
3: あの桜っていう由来が、ま、あの難しい名前を覚えなくても都

0: の方が桜桜って言ったら、まあ、他の業者にも伝わるので、うん、馴染みのある言葉を先に入れようかということで、桜っていうのを、命名しまして、デイサービスも同じく桜で覚えていただきたいなと思って、うん、はい、
1: 付けました。そしてこのそれこそあのデイサービスもじゃあやろうかっていうのは構想というか皆さんで話すうちに出てきたんでしょうかね。
2: そうですね、私たちあの合同会社カエズは、令和5年3月1日に設立しまして、6月1日に訪問看護ステーションがスタートしました。で今年でちょうど丸3年が経つんですけど、まあ、この3年間の間で多くの利用者様とかご家族の、 あの関わらせていただく中で、自宅に訪問するだけではちょっとあの、足りないものが
1: 徐々に元気になってこられますもんね、はい、おそらく、はい、
2: ですね、うん、でご利用者様が自宅以外でも安心して安全で笑顔になれる、ご家族にとっても安心したご家族笑顔になれる居場所を作りたいと思って、うん、今回開設いたしました。
1: そして、オープンがこれからでスタートになってくるかと思うんですけれども、花田さん、
3: はい、来月6月15日に奄美市名瀬末広町の中心地アーケード通り川蔵ビルの1階に桜デイサービスを新規オープンすることになりました。
1: はげー、ムルいい場所じゃないですか。もうムルいい場所、
0: はい、
3: とスタッフはですね、介護職を中心に看護師、管理栄養士で連携をしながら美味しい昼食を提供し、また法人、同法人の訪問看護ステーションとも連携し、デイサービスにも看護師も多いことから、医療依存度の高い利用者様も安心して桜デイサービスを利用していただきたいと思っております。
1: あ、じゃあ看護師さんたちもいらっしゃるデイサービスってことですね。桂さんが、
0: はい、はい、いますよ、
1: 楽しみ。でもまず場所がね、花田さん、それこそ、はい、このアーケードっちゅう場所ってやっぱりねえ、
3: はい、
1: なんかいいですね。
3: もう昔はみんなが行ったアーケードなんですが、今ある訪問看護ステーションの方にもからもやっぱり距離が近いということもあって、うんうんうんうん、近い場所で、まあ、昔輝いてたみんなでまた集まれるようにということで、うん、アーケードで頑張ってデイサービス、
1: それこそね、利用者さんおじおばたちもですね、あのデイサービスでお迎えに来ていただいて、このアーケードの、ね、桜の、デイサービスに、ね、つい到着して、もうアーケード歩くだけでもなんか元気になって、うん、ね、うん、いろんな思い出話も聞けそうですね。そう思ったら、
2: はい、
1: 久保さん、ゆきこさん、
0: また改めてキラキラした思い出を作ってもらいたいのと、まあ、子どもさんたちも街の中歩くときに、あ、ここで何か出し物しようかなとかいう、そういうなんか機会を得られたら、あの高齢者にまた新たなボランティアの場所っていうのも提供できるのかなと思っています、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ね、ちょっとたまにもしお時間あったら、ちょっと、ね、100円とかお買い物でなんかちょっとね、あの買い物行ってみるとかっていうのもなんか元気でそうですよね、一緒付き添いしていただいて、
0: はい、
1: ただ帰ったらまたなんかね、夕晩のゲットっていうかもう良くないですか。へー、あとこの一日の過ごし方というか、まあ、それもいろいろ今計画が立ってきてると思うんですけど、まあ、これ浜田さんがいいですかね、いろんな、あのじゃあまずお迎えは、まあ、例えば週何回行きたいですみたいな感じで相談したらいいんですかね、まずそもそも、
2: はい、
1: まずは
3: まずケアマネさんに相談していただいて、うんうんうん、週に何回、
1: はい、
3: うちのデイサービスに行きたいっていう旨を言っていただいたら、
1: はい、
3: うちの方はいつでも受け入れ体制ができておりますので、
1: 何日でも、
3: はい、はい、できておりますので、来ていただいて、
1: うん、
3: 送迎をしますので、お迎えに朝行って、
1: で
3: うちの方のデイサービスに来ていただいて、到着
1: しました。
3: でお風呂ですね、入浴をしまして、それからちょっと美味しいご飯など食べて、ちょっとお昼寝をして、
1: うん、
3: 楽しいレクリエーション、
1: レクリエーションもあるんですか、は
3: い、先レクリエーション担当の、
1: あ、すごい、
3: 畑かずらです、
1: はい、
4: 盛り上げるぞ。
1: もう今思いついてるのありますか、かずらさん、言える分でも。
2: 今寝ってるところです。
1: いいですね。やっぱこう、ね、それこそあのお風呂やっぱりね、そう思ったら、すごく嬉しいですよね、
3: やっぱり、お風呂とご飯っていうのがすごく大事だと思うんですね、
1: うんうんうん、
3: だから来ていただいた方にはやっぱり美味しいご飯と、
1: うんうんうん、
3: やっぱり入浴していただいて、
1: うん、

0: になってもらって、うん、気持ちよくみんなと笑顔あふれるデイサービスで過ごしていただいたら、うんうんうん、一日楽しく過ごせていただけるんじゃないかなと思ってます。
1: そしてレクリエーションもあったり、しかもお昼寝もあるっちね、
2: はい、
1: 最高ですね。もう早く通いたくなってきますけれども本当にね。いや、本当にもこういった準備がね、それこそ最初の令和5年の3月1日に、法人ができて、この開設までの6月1日までのね、3ヶ月間もすごい当時思い出したら、やっぱりアゲームをね、立ち上げまでの苦労とかも思い出されたんじゃないですか、今ちょうどしながら、はい、いかがですか。
3: そうですね、最初の法人立ち上げの時が3名のスタートで、まあ、私と久保と、うん、あと徳田
1: さんと、はい、
3: 看護師3名でスタートをして、まあ、今こうやって違う看護師だけでなく、うん、介護福祉さんとか、うん、今後予定をしてます管理栄養士さんとか、うん、他の職種も一緒にできることに本当に幸せに思ってます。
1: 事業が拡大して、まあ、これもでも地域のニーズというか、はい、もうぜひともっていう声があるからこそのやっぱり拡大だと思うんです ね。
3: 本当に利用者さんの家族からすごいやっぱりそういう場所がないかっていうので、うんうん、医療依存度がやっぱ高い方がなかなかこう空きがなかったりとかで行けないっていうところがあったので、
1: うんうん、
3: 今回、
1: はい、思い切ってと言いますか、
3: はい、
1: この準備ですね、立ち上げの準備とかどうでしたか。大変な部分ありました。
0: 大変です。
1: 皆さん、ゆこさん、
0: スタッフが全員本当力を合わせてもらって、
1: 今ちょっと誰か残業なんかしながらちょびっと頑張ってますかね、うん、今、は
0: い、残業しながら美味しいものを食べながら頑張っております
1: まあでもやっぱりこれってね、もう徐々にじゃあこのその、旧川蔵さんの、はい、川蔵ビルのあの場所でもまさにもう準備スタート実はしてるんですか。
4: はい、まだ工事中で、まだ油断はできずに余儀なくされてるんですが、まあ、このご時世でなかなか、うん、建設機材とかがなかなか入手が難しいっていうので、
1: 急ピッチで今から工事が入ってくるから、じゃあ今のは2階で準備しながら、向こうの上原の2階で準備しながらですかね、
4: はい、
1: じゃあシャッターが今開くのが楽しみですね、そう思ったら。
4: もう私たちもそうなんです
1: ね。じゃあ今ちょうどね、アーケードの通りがどんどん賑やかにさらになってまして、うん、日向クリニックさんもね、はい、またオープンしたのもありますから、ね、なんかいろんな面でこのね、はい、医療の面でも熱い場所かなとも思いました。ハゲ、うん、ーねー、そんな中ですね、皆様それぞれが思うこんなことを大切にして自分は活動していきたいなとかいうのがお一人一人あると思うんですけども、いかがですか、皆さんの思いというかですね。
0: はい、やっぱり利用者様に来ていただけるっていうことはやっぱり私たちにとっても幸せなことなので、やっぱりみんなで笑いあふれるデイサービスを目指していきたいと思ってます、
1: うん、イエーイ。カズラさん。
5: はい、私は、レクリエーションで少しでも元気になって、で島唄とかを一緒に歌ったり録調したり、そういったところで私は活躍できるように頑張りたいと思います。
1: カズラさんのお子さんたちが確かね、サザナミバンド出身でしたけど、カズラさんはもともとサザナ
5: ミ違います。
1: でも子供たちのやってるうちにもうだんだん好きになって、
5: はい、熱狂ファンです。
1: あげーもじゃあもういつでも知人叩きますね。
5: はい、叩きます、叩きます。
1: 久保さん、ゆきこさん、
4: はい、はい、地場産の果物とか野菜も仕入れて、実際それを触ってもらったりで感覚的な部分をこう蘇させていただくっていう刺激も考えながら楽しみたいなと、甘みでいていいなっていうのを楽しんで、一緒にキャベツの皮を剥いたり、
1: らっきょう剥きそうですね、頼んだら
4: そうですね、
1: らっきょうって一人で大変ですからちょっと大先輩方に頼んだらね、はい、もしかしたら
4: 楽しみながらそういう作業も、うん、作業療法として取り入れたいなと。
1: いいかもですね。
4: はい、
1: なんか何ですか、あれを作るとかね、みんなでほらテル作るとか
4: 何かですね、完璧じゃなくても、うん、何かをするっていうのは、うん、いろんなことを思い出せるので、有意義に過ごせていただけるかなって思います。
1: 楽しみですね、地場産のこういった食べ物で元気出るわけですね、はい、いかがですか。
3: はい、もう3人のスタッフがもう言った通りなんですけど、やっぱり利用者さんだけでなくて、私はやっぱり家族

0: ップにも少しあの休憩する時間を作って、うんうんうん、またよかったらあの一緒にあの見学に来てもらったり一緒に参加してもらったりで、あの地域に貢献できる、まあ、合同会社カエズの、うんうんうん、あのモットーなんですけど、やっぱり地域があっての、あの事業だと思うので、はい、ぜひ貢献できたらいいなと思います。
1: 楽しみです。私たちもぜひ、ね、取材にお邪魔させていただいて、いろんな方々の、ね、まあ、武勇伝じゃないですけど、おじい昔はどんな仕事してたの、じゃ聞いてみたいですね。だってあのこういったあのそれこそ訪問の看護のお仕事でもですね、あちこち訪問されて出会いがあって、あこの方にはこんな歴史があったんだし、うん、知る瞬間ってたくさんあるんじゃないですか。いかがですか。
0: ありますね。本当にあの私たちが知らないこと、逆にあの教えていただいて、で帰る時にありがとうって言ってくれるんですけど、うんうん、もう逆にこっちがありがとうなんですけど、でそれで元気をもらってまた頑張ろうっていう
1: 訪問の際ですね、はい、あのこうやってやっぱり患者さんとか家族とかとご家族とそういった、まあ、いわばあのサービス以外でもなんか心通わす、まあ、トークというか話もやっぱりあったりするんじゃないですか、はい、
0: ですよ ね、
1: なんか皆さん思い出深いこんなことがあったなとかもしあったら、
2: 私たちの立ち上げ、妹と一緒に立ち上げた時にはあの訪問看護ステーションのない場所にも行こうということで、あの掲げていたので、1軒だけのために片道65キロ1時間往復3時間、それもちょっと成し遂げた時にあのちょっと目標が成就できたかなっていうのと、奄美がすごく美しい島だっていうのをみんなが、スタッフ15名いるんですが、みんなが奄美がまた大好きになったということがよく、お弁当も持って行って途中で海岸で一人お弁当を楽しめ、あのどうしても時間の都合、
1: そうですよね、
2: でもそういう貴重な経験もこの仕事ならではなのかなと。
1: 優しい。
2: すごく
1: 65キロ。
2: まあ、あのみんながみんなではないですが、結構あの北から南まであのご利用いただいているので幸せで、
1: 遠くまでも、ね、行っていただいても嬉しいです。カズラさん、キャシダ料理あどうですか。思い出深いね、あのこんな出会いが嬉しかったなとかってありますか。思い出されるやーち、
2: 泣かなくていいよ
3: すごい訪問しているところでご夫婦介護しているご夫婦がいらっしゃるんですけど、それも面白く笑いに変えて介護してらっしゃるご家庭があるんですよ。で日頃はまあちょっとおとなしい時でもやっぱスイッチが入ると、うん、いきなり元気になったりそういう方もいらっしゃるんですけど、それもまた笑いに変えて日々介護頑張ってらっしゃるご家族がいらっしゃるので、うんうん、またそのお手伝いができることがまた嬉しいです。
1: いや、その介護のね、はい、ご家庭で、まあ、私自身も家族で介護を、まあ、母が父の介護をしてたのを見ているので、本当家族の気持ちっていうのを過ごすすごくねイメージするんですけど、一人じゃないって思えたら頑張れる部分というか、うん、いろんなこの、事業所さんだったりとかですね、はい、施設の方とこう話をするだけでも家族もまた少し勇気づけられる部分があるかなって、ね、今聞きながら思いましたけども、
3: 行ったところでまたお茶をいただいたりとか、うん、昔 の, その方の思い出話とか、うん、こういう方だったよっていうそのまたその時間も、うん、私たち楽しい時間です、
1: はい、写真見ながら見てこれがこの写真よってなんか言ったらね、
3: はいはい、そこがまた醍醐味です訪問看護の、はい、
1: 皆さん優しい花田さん、キャシダ料理
4: やっぱり訪問に行くとやっぱりそれぞれの家庭がありまして、みんないろんな考え方もあって大変だなと思うこともあるんですけど、やっぱ介護されてる方っていうのが、まあ、介護されてる人よりもすごく負担が大きいので、やっぱりデイサービスとかやっぱ外に出てもらうっていう風な方向に向けていけたら、また新しく気持ちも新たになって家庭の訪問もクリックんじゃないかなと思ってます、うん、
1: ぜひ、ね、楽しみになってくるはずですもんね、はい、その利用者さんがまた景色眺めながら、うん、アーケードまでまた移動してきて、うん、デイサービスでね、はい、また安心できると思ったらね、
4: はい、お待ちしてます
1: 皆さんぜひね気になってきた方々皆様の担当のね、このケアマネージャーさんに相談したらいいわけですね、はいはいはい、ケアマネージャーさんにまずは

0: 問い合わせをしていただきたいと思いましたが、またね、一旦コマーシャルを挟んで、後半もお話を聞いていきます。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルカシマヨ。
2: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、

昨日お送りした夕方フレンド後半をお送りします。

0: 夕方フレンド後半ですが、今日ですね、なぜ町商店街ティダモール中央通り、元川沿ビルの1階に桜デイサービス、いよいよ6月15日月曜日にオープンということで、今日はですね、合同会社カイズ桜訪問看護ステーションから上原さゆりさん、久保由紀子さん、畑和良さん、花田優子さんをお迎えしました。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 実はこのですね、桜デイサービスの理念についてまたお伺いしたかったのですので、ぜひ、ゆっこさんよろしいですか。
2: はい、よろしくお願いします。理念といたしまして、笑顔あふれるデイサービス、理念に基づけるよう利用者様と一緒に笑い楽しい時間を過ごせるようにしていきたいと考えております。
0: 素敵です。カズラさん、ぜひね、このデイサービスのアピールというか PR お願いします。
3: はい、管理栄養士さんが作る美味しいご飯、そして大きなお風呂で体もすっきりして、そして島唄とか一緒に歌ったりして元気になってもらえる場所をスタッフ一度提供したいと思ってます。
0: ブル楽しみです。
4: 月曜日から土曜日でしたら見学はいつでも可能ですので、明るい笑顔のスタッフが歓迎いたしてますのでよろしくお願いします。
0: はい、
2: これを見学の方は6月11日ぐらいの方で、はい、ご案内を常時していきたいと思います。それまではちょっと、はい、雑然としているところがあって、ゆっくりとおもてなしができなかったらいけないので11日で、はい、始めたいと思います。
0: はいはい、で皆さん、なんでこんな穏やかで優しいのかと思って、もともとはこんな穏やかで優しい性格ですか。さゆりさん、みやさん、ゆっこさん、かずらさん、ゆこさん優しい。
3: ちょっと緊張みんな
2: ラジオの向こうで主人が首を打ち思いっきり振ってると思います。
3: あらんだろうって言われてるかもしれません。
0: でも本当思ったんですけど、この明るい笑顔のこの雰囲気がやっぱりこう事業所というか皆様のこの雰囲気を作ってくるかと思うんです。例えば訪問してこんな悩みがあったよとか、こんな嬉しいことがあったよって、やっぱ皆さんで訪問してきてから帰ってきて、こういろんな共有とかじゃあるんじゃないですか。
3: あります
0: うんばらしというか、今日そういえばみたいな、それが元気が出るというか、またヒントになるというか、課題があったら逆にまたそれをみんなでこう話し合うとかも、うん、そういう雰囲気ですか。
5: そうですね、うちのさくら訪問看護のスタッフは本当に私たち恵まれてまして、優しい、美しい、
0: もう間違いないです、間違いないですよ。
5: スタッフがいて、うん、しますね。で、個人情報もあるので、うん、事務所でも個人情報にだけはもう皆さん
0: 配慮しながら、
5: でもこう一人でやっぱり訪問するので、みんなそれぞれ悩みがあると思うので、それをもう持ち帰らないように、ステーションの方でみんなで相談して、で、笑顔で帰れるように
0: ワンチームですね。そしてまた、それこそね、患者さんのためですからね。そしてまたより良くなるとまたね、いいですもんね。でそう思って、これからまたこの看護という部分と介護という部分がこうやって重なり合ってきたら、またこのね、いわば、看護の訪問という部分とデイの部分が重なってきて、なんかお互いにタッグ組めそうな感じでもありますね。ある意味
2: まさしくその通りでございます、
0: ね。そうするとまた地域もなんか何でしょうかね、元気というか、その時間でまた元気になってくるち、あるっち思うので、いい施設をありがとうございます作ってくださってね。いやー、でも皆さん元気の源っちゃありますか。こう元気の源っちゃあります。なんでこんな元気なのか、ぜひ、花田さん。
4: 私ですか、美味しいお酒と美味しいご飯でございます。

0: ね。マジです。カズラさん、
1: 私は家族です。
0: いや最高。どうですかイコさん。
2: 私は全部です。
0: いや最高。サリさん。
3: はい、私はスタッフです。
0: いやでもね、皆様のこの明るいもう本当にあの雰囲気を見ながら、あの商店街もまた島もね元気になっていく雰囲気って思ったので、また取材にも行かせてください。
1: 待ってます、ね、
0: あの上原突き上げのね、あの本当お母さん、それこそゆっこさんのお母さん、
2: はい、
0: もうずっと取材しようと思って、もうねもうずっと働いてらっしゃいましたからね。
2: 本当に頭が
0: 昭和何年の生まれですかお母様は。
2: 今94なんです。数えの94になるんですが、
0: もう昭和6年生まれ。
2: 7年、
0: 7年、
2: はい、もうつい最近まで働いてたので、あの仕事が大変という言葉を口に出せないです。大先輩
0: すごいですね。かっこいい。またね会いに行きたいと思いましたが、
2: ありがとうございます、
0: ぜひ今ラジオ機の皆様にも、ね、メッセージをお願いしたくて、では、まず花田さんから皆さんにメッセージ、これ順々に聞いていきますかね、うん、ラジオ機の皆さんに皆さんちてぜひお願いします。
4: では6月15日に桜デイサービスが開設します。ぜひ皆さん近くを通りの時は見学にいらしてください。お待ちしております。
0: はい、管理者の花田さんです。そして、
5: はい、さあ楽しい場所、桜デイサービス、イモリン処理よ、
0: 最高。はい、ゆっこさん、
2: どんな障害があっても長生きっていいなと思っていただきたいなという気持ちで、あの応援をしたいと思います。よろしくお願いします。
0: 楽しみです。共同代表ですね。さゆりさんお願いします。
3: はい、ご家族も一緒にぜひ楽しんでもらいたいので、ヨコさんぜひ来てください。
0: ぜひともお邪魔しますね。早速、今日はですね、もう本当にオープンが楽しみなさくらデイサービス商店街の川蔵ビル1階にできますので、お楽しみにしてください。上原さゆりさん、久保由紀子さん、畑かずらさん、花田ゆこさん、どこどこかありがとうまりょうた。
1: ありがとうまりょうた。
6: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続き、この後も島ラジオ、奄美 FM D-WAVE でお楽しみください。
7: 奄美出身のバンド、ティラがお送りする番組、
8: ルクサー島よ。
7: 僕たちティラの活動報告や、さまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
9: 手洗いうがいしてね。
7: いいの、
9: はい、聞いてね。
7: 大丈夫。

0: ベッツ。メガベルツで。
1: はあ、お腹すいた。もうすぐお昼じゃや。ドラ、暇番カミュン前だか安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は利用料金が高額に、占いサイトに注意というお話。
1: 占い？
2: スマートフォンに無料で占いますというメールが来ており、軽い気持ちで占いサイトに登録をした。しかし無料だったのは最初だけで、途中からはポイントを購入しなければならなくなった。絶対に幸せにしてあげたいなどと言われ、のめり込み借金をして高額な料金を払ってしまったという相談が寄せられています。ポイント購入により相手とメールなどのやり取りができるシステム、占いサイトでは、気づいた時には多額の費用をつぎ込んでしまっていたということがあります。幸せになれるなどと言われても、相手の言葉を鵜呑みにせず冷静になりましょう。
1: はい、
2: 家族や周囲の人に相談することも大切です。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター。

52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: アバミシだよりラジオ版。
1: うがみんしょうらん。
2: 時刻は11時45分を回りました。
3: もうすぐお昼、今晩前にアマミシだよりラジオ版をお送りします。
2: お相手はアマミ FM の久米蘭と
3: 田畑誠です。
2: それでは奄美市からのお知らせです。奄美市から市民と市長の触れ合い

0: 回は開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様と触れ合い対話を実施します。6月6日土曜日は、朝に新町と伊根町にて開催です。場所と時間は、朝に新町集会場にて、午後1時半から午後3時まで、伊根町谷村サロンにて、午後3時半から午後5時まで、多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしています。詳しくは、プロジェクト推進課、島さばくり推進室、52-1111 まで。以上、奄美市から市民と市長の触れ合い対話開催のお知らせでした。
1: 火災情報。この時間は火災地区の話題をお届けします。まずは、長寿は町の誇りの話題です。3月25日に、佐仁在住の田中志茂さんが、満100歳を迎えられ、市より敬老祝い金と賞状を贈呈し、長寿をお祝いしました。田中志茂さん、満100歳、おめでとうございます。続いて、大島北港から、北港離任式、感謝の言葉と結衣の心の話題です。3月25日水曜日、離任式が行われました。今年度は5名の職員が転出されることとなり、式では離任される先生方から、北港での思い出や生徒たちへの熱いエールが送られました。生徒代表によるお別れの言葉では、授業や部活動での感謝が伝えられ、色鮮やかな花束が贈呈されました。先生方の門出を祝うとともに、これまで築いてきた絆を再確認する温かな時間となりました。先生方の新天地でのご活躍を心よりお祈りしております。以上、この時間は火災地区の話題をお届けしました。
0: 奄美市からのお知らせです。6月3日水曜日午前11時より防災行政無線などを用いた J アラート情報伝達訓練が行われます。この訓練は全国瞬時警報システム J アラートを用いたもので、弾道ミサイル情報や津波警報などの緊急情報を人工衛星を用いて国民へ瞬時に伝達するシステムです。防災行政無線と奄美 FM の放送を通じて市内全域に試験放送が流れますのでご理解をお願いいたします。お問い合わせは奄美市役所総務課 52-1111 まで。以上、ここまでは奄美市から全国瞬時警報システム J アラート情報伝達訓練のお知らせでした。
1: 奄美市から今期を逃すと次の無料受診は10年後、歯周病検診のお知らせです。歯周病は歯周病菌によって歯の周りの歯肉が炎症を起こす病気です。放っておくと歯が抜けたり全身に影響が及び、脳梗塞や心筋梗塞、低体重時、出産などの原因にもなります。30歳以上の約 80% が歯周病と言われており、自覚症状もありません。早めに検診を受けましょう。奄美市では、奄美市に住所のある令和9年4月1日時点で、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、

0: 70歳の方を対象に通常約2800円かかる歯周病検診を無料で受けることができます。5月上旬に緑色のハガキを送付していますので、ハガキをご持参の上、市内の各歯科医療機関を受診してください。詳しいお問い合わせはなぜ健康増進課52-1111、住用市民福祉課69-2111、かさり生き生き健康課63-2299までお電話を。以上、奄美市から。根拠を逃すと次の無料受診は10年後。歯周病検診のお知らせでした。
1: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
2: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りしました。それではお昼までもう少し、
0: マジマキバリンショー。

うつ島から世界へ、世界から島へ、しまっちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。

0: しまっちゅの皆さん、ひんまやうがみんしょうらん、こんにちは。時刻は12時になりました。5月19日火曜日、旧暦4月3日です。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz、 宇検村エリアでは FM 宇検 76.3MHz、 インターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中の島地にお届けするお昼の生ワイド番組、ひま版みしょシーナ。今日の担当は名手中学校の大山春人と
1: サポートスタッフの吉川優子でお送りいたします。
0: お願いします。
1: はい、よろしく。タンミョロン春人くん、
0: はい、
1: 上手、
0: ありがとうございます。
1: え、初めてでしょう。
0: まあここで放送するのは初めてなんですけど、うん、
1: はいはい、
0: 学校では何回か運動会の放送とかやらせていただいているので。
1: あ、なるほどね。え、何、放送部？
0: 放送部ではないんですけど、うん、1年生の頃に1回放送係をしたことがありまして、
1: うんうん、
0: それもあったり、あの運動会でも
1: 喋
0: らせてもらったりと。
1: そうなんだ。じゃあやっぱりもうそのなんちゅうの、おしゃべりが上手だからもう大抜擢されてるんだ、学校でも。
0: そうです
1: ね。あ、それで慣れてるのね、素晴らしいですね。ということで職場体験学習で、ここ奄美 FM に来てくれた名瀬中学校3年生大山春人くん、今日と明日も、
0: はい、明日もです。
1: 2日間、
0: はい、2日間です、はい、
1: じゃあよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: はい、今日午前中は何してたの？
0: 今日の午前中は、うん、まず朝の生放送番組に出演させていただいて、
1: うんうん、はい、
0: そしてあの番組、あのこれから放送する番組を撮らせていただきました、
1: うんうん、お、何、収録もあったの？
0: はい、収録もありました。
1: すでに、
0: はい、
1: 早い。そうですか。どうだった？で、出来具合は自分なりには。
0: まあ、あれですね、手応えはありましたね。
1: いいね、手応えあったか。そうですか。じゃあまたその放送もね、楽しみにしたいと思いますけれども、ハルト君、
0: はい、
1: なぜ中学校ちゅうことで、
0: はい、
1: なんと私の後輩です。
0: そうなんですか。
1: はい、ナチューっちゅうことは、はい、アマショーっちゅうこと
0: よ
1: ね。
0: はい、アマショーです。
1: はい、なのでもちろんアマショーの後輩でもあります。ねえ、私なんかの時は中学校が、ナチューの時は7クラスだったのよね。
0: 7クラスも。
1: そうで、1クラス多分45人だったんじゃないかいって思うので、ハゲ上手。一学年300人ぐらいだったかいと思うんですけど、
0: 今の夏の全校生徒の2倍、
1: うんうん、え、ほんと？
0: はい、
1: え、全校でも150人ぐらい？
0: はい、それくらいしか。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: え、じゃあもう教室とか空いてるところもあるんじゃない？
0: もうほんと30名しかいなくて。
1: うん、へえ、あ、そうですか。で、制服は変わらんの？夏中は、は
0: い、今、うん、中学1年生の制服がこれではないものに、
1: う
0: ん
1: うん、もう新しいのに変わっちゃったの？
0: はい、このスーツみたいな制服から変わってしまって、
1: そうなんだ、やっぱりそうなのね、
0: はい、
1: そっか。じゃあ女子もあのセーラー服じゃなくなったの？
0: はい。
1: 寂しい。
0: でも現在の2年生と3年生はまだセーラー服です。
1: 本当、うん、ま、ね、よね。いや、もう焼き付けとくからね。もうね、本当、
0: はい、
1: ね、みんなにもね、覚えてほしいですね。
0: はい、
1: さあ、そんな大山春人くんと今日はですね、1時30分までの90分間お届けしていきますからね、
0: はい。
1: さあ、そしてですね、ちょっとラジオを聞きの皆さんに一つお詫びというかね、
0: はい、
1: したいんですけど、先週、先週というか毎週私あの火曜日ね担当するときに、
0: はい、
1: 島口なぞなぞっていうのをしてるんですよ。
0: はい、
1: はい、あの島口を使ったなぞなぞを作ってね、自分で作ってラジオを聴きの皆さんに聞いてもらうんですけど。
0: なるほど。
1: 先週答え合わせをしないまま終わっちゃったんですよ。
0: それは大変ですね。
1: そう、生放送終わった後にあれ、私今日答え合わせしたっけって言いながら、なんかもうあのお便りをね、いろいろ読んでたら 忘れちゃって、はい、なのでちょっと答え合わせだけ先にしていいですか。
0: はい、大丈夫です。
1: ちなみにちょっと考えてみてください。これ先週の問題なんですけど、
0: はい、
1: この梅雨時期に食べる麺類とは何。はい、
0: 麺類、
1: うん、この梅雨時期に食べる麺類、麺類といえばどんなのがあるか分かる。
0: そうめんとか。
1: その通り、大正解。
0: やった
1: これなんでそうめんなの。

0: かっていうとね、
1: はい、
0: 梅雨のことを島口ではまさか知ってる？
1: そう
0: そうね、そうめんちゅうからね、はい、これね梅雨のことを流しちゅうわけ。
1: 流しそうめん、
0: そう、そういうこと。なるほど、すごいね、早いですね。そうそうそう、ちゅうことで、はい、まあ、あの流しの時に食べる麺類なので流しそうめん。
1: なるほど、
0: 答えがそうめんちゅなるわけですね。
1: 面白いですね。
0: はい、ありがとうございます。そうだったわけよ。だから揚げもすっかり忘れとってちょっとってなのでね、今日はまずはこのね、島口なぞなぞの答え合わせからさせていただきました。さあそれでは陽翔くん、90分間元気にいきましょうね。
1: はい、頑張りましょう。
0: はい、頑張りましょう。じゃあまずはこちらのコーナーからです。
1: このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民調剤コープ調剤ショップ奄美店の提供でお送りします。
2: 見えないけれどいつも確かな支えになりたい。マイカー調剤はそんな人の思いに応えます。鹿児島のカーライフを支える国民調剤コープのマイカー調剤。

うがめしょうらん、島の子どもたちの元気な声を紹介する島の宝あまみっこのコーナーです。今週の子どもたちは

0: 手紙書欄。
1: お名前何ですか？
0: 西川てりです。
1: てりかっこいいね。髪誰が切ったの？
0: おばあちゃん。
1: へえ、素敵、かっこいい。おばあちゃんも会いに行くんだ。いつも何してるの、おばあちゃん？家近く？遠く？
0: いや、家近くの太陽のね、左にね、道あるか、そこの住宅。
1: へえ、会いに行くの？誰かと一緒に行く？自分で行かんでしょ、危ないから。
0: いや、ママと一緒に行ってる。
1: 会いに行ってる？
0: いつも住宅で住んでる。
1: じ、ばあば？ママ何してる、いつも？じゃあお家で。
0: お家で、お家だね。あれしてる。誰かと電話した時とかね、テレビ見たこととか。
1: 喜ぶんじゃない、デリが来たら。どんなに可愛がってくれるの？
0: ママ大好きだ
1: ね。また会いに行ってね。
0: いや、いつも会ってる。
1: あ、いつも会ってるわけね。一緒に住んでるの、デリも？あ、一緒に住んでるんだ、バーバーも。いいね。ハゲー。ママのご飯何が好き？
0: ジジはいつも作ってる。
1: 誰が？ジジ？ジジ何作ってくれるの？
0: いろんなご飯。
1: 例えば？
0: 炊き込みご飯とか汁ご飯とか。
1: いいね。
0: いつもね、お買い物するときは僕は鮭食べてる。
1: 鮭食べてるんだ。いいね。デリー、大きくなったら何になりたいの？
0: スパイダーマン。
1: いいね、スパイダーマンね。もうどっか手から何が出てくるの？手から。
0: あ、クモの巣。
1: ね、どこまでしつくの、このクモの巣は？
0: ね、遠く。
1: 遠くね。すごくない？
0: こうやって。
1: かっこいい、スパイダーマンの指だ、デリー。で、そしてこう上にこうつけてからね。かっこいい、デリーね。かっこいいスパイダーマンになってね。
0: スパイダーマン見たことあるで
1: ね。
0: YouTube のタブレットで。
1: タブレットでね。自分でつけるの？
0: うん。
1: 偉いね。
0: でも暗証番号はわからない。
1: そうよ、暗証番号があるからね。じゃあ、暗証番号誰が開けてくれるの？
0: ママ。
1: そうそうね、大人が暗証番号開けらんばいかんからね。そしたら、あとは使い方わかるんだ、YouTube。お利口ね。ほんとデジタル。

0: キッズだわ。そしたらそれで何見るの？スパイダーマンとか、
1: うん、YouTube とか、うん、ねえ、いろんなサメの仲間とか、
0: うん、
1: サメ、あとはね、ゲーム、
0: あ、ゲームもできるんだ。何のゲーム？
1: いろんなゲームたくさんある。大量発生、
0: それもできるの？立ち上げ切るの？探していって教えてもらうといかんね、デイリーにね。この YouTube での検索はしきるの？スパイダーマンまでは、うん、ママが検索してくれるの？自分で探すの？
1: うん、でかね、うん、あれ、スパイダーマンを見てる。
0: このスパイダーマンのどんなの？アニメ？
1: うん、
0: ちっちゃいスパイダーマン？大きいスパイダーマンは？
1: 大きいスパイダーマン。
0: へえー、人助けいっぱいしてね、デイリーね。
1: うん、でかね、あれ、タブレットで、ね、ゲームするとか好きなゲームを選べるし、うん、ね、ポチッとして ね、 ゲームができる。
0: へえー、関心ね。またいっぱいいじってね。あの暗証番号はまたママに聞いてね。ママがやるからね。デイリー、そのためにご飯いっぱい食べて大きくならばいかんけど、
1: うん、
0: ママのご飯何が一番好き？
1: とね、あれは好きとね、
0: うん、
1: 焼きそば。
0: いいね。
1: 焼きそばね、うん、大量なのに僕は全部食べた。
0: すごいがね、デイリー、いっぱい食べてね。あれ、デイリー何人兄弟？
1: 6人。
0: え、じゃあ誰がまず、はい、1人目は、
1: デイリー、ママ、おかっぱ、じいじ、ゆうすけ、ちなつ。
0: ゆうすけは誰？ちなつは誰？
1: ちなつは僕のお姉ちゃんだけど、お姉ちゃんでね、ゆうすけは僕のゆうすけ。
0: お姉ちゃんも仲良し？ちなつも。
1: うん。
0: 何して遊んでくれるの？
1: ね、あれとかしてくれるけど、あれ、あのね、にらめっこしましょう。笑うと負けはアップップの。
0: 誰が上手？
1: とちなつ。だっていつも僕は負ける子。
0: 一回横にやってみる、はい。にらめっこしましょう。笑うとだ。言って言って言って言って
1: 。笑うと負けをアップ。
0: ちょっと汚れがうまくできなくて。すごいね。ありがとう。負け、汚れの負け。レイリー最高ね。じゃあまたちなつねとやってね。にらめっこね。あげー、感心。レイリー、またみんなと仲良くしてね。はい、とってもお利口な西川デイリーくんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
0: オッケー、はい、バッチリ。

0: 少論。
1: 女神少論。
0: 関心ねハゲ、かわいい。これ何のお洋服？
1: ジマニャ。
0: ジマニャね、かわいいね。お名前は元気よく教えてください。
1: ほら、リオです。
0: リオちゃん何歳なの？
1: 5歳。
0: いいね。平田学習楽しい？
1: うん。
0: いつも何して遊ぶの？
1: 氷鬼ごっこ。
0: あ、氷鬼ね。他にも好きな遊びある？
1: うん。
0: 何？
1: かくれんぼ。
0: どこに隠れるの、リオは？
1: わからない。
0: わからないね。リオちゃん、
1: うん、
0: お家で何して遊ぶの？
1: かくれんぼ。
0: かくれんぼね。お家子供がいるの、リオの他にも？
1: うん。
0: 誰がいるの？
1: お兄ちゃんが3人でね、お姉ちゃんが2人。
0: まずお兄、一番上のお兄ちゃんが、一番上誰、一番上が？
1: スーと兄ちゃん。
0: 何年生？
1: 2年生。
0: その次は
1: チラと兄ちゃん。
0: 何年生？
1: 6年生。
0: あ、中1、小6かな。そしてその次が
1: ゆいと兄ちゃん。
0: 何年生？
1: 4年生。
0: 4年。その次が女の子かな。女のお姉ちゃんもいるの？何年生？
1: さくら姉ちゃん
0: が
1: 1年生。
0: 1年生。うん。そして
1: うちの姉ちゃんはお仕事。
0: お仕事ね。うん。そしてその次が
1: もういない。
0: じゃあ一番下がリオ。
1: うん。
0: 素敵。じゃあお兄ちゃんお姉ちゃん5人もいるんだ。みんな優しくしてくれるんじゃない？
1: うん。
0: 何して遊んでくれるの？
1: 鬼ごっことかかくれんぼとか。

0: 働いてるお姉ちゃんはドライブ連れて行くんじゃない、うん、どこに行ったりするの？
1: イオン。
0: イオンに行くんだ。リオじゃ行くよ、中学へ。何時行ってくるの？
1: もうそろそろ行くよとか。
0: いいね、かわいいね。みんな仲良しなんだね。お兄ちゃんたちはなんか習い事してるの？
1: わからない。
0: なんかほら、サッカーとか野球とかしてる人いる？何かバスケとか。
1: それとお兄ちゃんはテニス。
0: あ、テニスね。みんな5人のお兄ちゃんのこと知っててお利口だよね。ハゲリオ関心ね。大きくなったら何になりたいの？
1: リオ。パン屋さん。
0: 何？
1: パン屋さん。
0: 素敵。なんでパン屋さんになりたいなと思ったのかな。
1: わからない。
0: なんでだろう。図工。パン好き？ご飯とパンどっちが好き？
1: ご飯。
0: 図工。じゃあパン屋さんは何パンも売るの？
1: わからん。
0: かわいいね、リオね。関心ね。そのためにいっぱいね、パンとかご飯とか食べらんばいかんけど、いつもお家で誰がご飯作ってくれるの？
1: ママ。
0: いいね。ママのご飯何が好きかな？
1: 炊き込みご飯。
0: 炊き込みご飯ね、いいね、お肉ね。お手伝いもするの、リオも。どんなことするの？
1: お皿洗い。
0: 関心。お姉ちゃんたちもお手伝いしてる？うん、お兄ちゃんたちも。みんな仲良しね。じゃあみんなでこう5人でいっぱいでいるからいいよね。寂しくないね。関心。あとジージーとかおるかな。
1: うん、
0: いつも何してる？ジージーたち、バオバたちは。
1: いつも帰ってきたらすぐ寝てる。
0: 寝てる。でもリオが行ったら遊ぶんじゃない？楽しみ、喜ぶんじゃない？
1: うん、
0: 何してくれる？
1: おじいちゃんとおばあちゃんの家にショベルカーのいろんな車のおもちゃがある。
0: あるんだ。へえ、誰のおもちゃそれ？リオの。いいね、ショベルカーでも遊ぶんだね。関心ね。また遊びに行ってね。そしたらパパはお仕事頑張ってるの？
1: うん。
0: 何の仕事か分かる？
1: 分からない。
0: また今度聞いとってね。ママのお仕事分かる？
1: うん。
0: 何かな？
1: ドコモショップ。
0: あ、そうなんだ。すごいね。行ったことある？
1: うん。
0: ママ頑張ってた？
1: うん。
0: いいね。横何がある？ドコモの横には。
1: ツタヤ。
0: そうそうそうそう。何かあったかな、ツタヤには。
1: うん。
0: 何があった？
1: お菓子とかシールとかあった。
0: ね、シール持ってるの？
1: うん。
0: リオも。何のシールが好き？
1: ウォーターシール。
0: あ、ウォーターシールね。誰かと交換してね、今度ね。
1: うん。
0: 誰と交換したいの？
1: わからん。
0: みんなと交換してね。はい、とってもお利口な、蓬莱リオちゃんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさ
0: ま
1: がさまりょうた。
0: オッケー、バッチリー。いかがでしたか？ムール、かわいかったですね。
2: ありがとう。

0: このコーナーは助け合いの輪を結び安心のネットワークを広げる国民共済コープ共済ショップ奄美店の提供でお送りしました。
1: はい、平田保育所の子どもたちの声をお届けしました。ちなみにハルト君、
0: はい、
1: ハルト君の夢は何でしょう？
0: 夢まあ小さい頃はもうここの職員になるぞと思ってたんですけど、うん、
1: ここの千葉
0: この奄美
1: FM、 奄美 FM のすごい、
0: でもちょっと、うん、
1: あ変わった
0: 大きくなって見聞が広まってきてちょっと今悩み中
1: なるほど、見聞広がって、はい、なんか他にもちょっとやりたいこと出てきた、
0: はい、
1: でも絶対待ってますからね奄美 FM でね、はい、いつでもね来てくださいね、はい、はい、この後もまだまだ続きます。
2: 南海ガス、太陽産業、

0: Wi-Fi 環境を整えたい。そんな時は OA 通信サービス FC 奄美店にお任せください。
1: 電話 57-6630 57-6630。
2: はい、那瀬長田川沿い奄美大島唯一の NTT 西日本特約店 OA 通信サービス FC 奄美店です。
3: じー見える？
4: あげガシガで触れたや。
5: 島ぬ歌社ぬラジオ節。
6: この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
7: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
8: ハゲ島唄ごあのナチカシャや島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
5: 島ぬ歌社ぬラジオ節。
1: 時刻は12時22分です。続いてはラジオを聴きの皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーです。まずはこちらからです。奄美信用組合からのお知らせです。奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中です。特別賞の10万円をはじめ1等、2等、3等と合計1130本もの、当たりがね用意されているそうですよ。なんと総額350万円が当たるチャンスです。すごいですね。こちらの実施期間が今年の10月31日までとなっています。詳しくはお乳首のお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。なんか私の方が緊張してませんかそんなことないですか？はい、じゃあ続いてはハルト君にお願いします。
9: はい、続いてはヤマト村より第9回ヤマト村ジョギング大会のお知らせです。5月31日日曜日午前9時より第9回ヤマト村ジョギング大会が行われます。コースは大和村体育館前から大和ダム周辺の 2.5 キロ、4.5 キロ、9キロとなっております。子供から大人まで参加できます。初夏の大和村で爽やかな汗を流しながら自然の中をゆったり走りましょう。参加申し込みは大和村ホームページやチラシに掲載の申し込みフォームまたは参加申し込み書にて受け付けています。締め切りは5月25日月曜日まで。詳しくは大和村教育委員会事務局電話 0997-57-2154 へ。以上、大和村から第9回大和村ジョギング大会のお知らせでした。続けて奄美市より女性がん検診のお知らせです。日々家事やお仕事、子育て、介護など忙しく過ごしていらっしゃる女性の皆さん、ご自身の健康チェックもきちんと行っていらっしゃいますか？つい後回しになっていませんか？女性がん検診がただいま行われています。自分の体を守る機会ですので、ご自分のため家族のために受診をお願いします。日程は5月31日日曜日まで。名瀬地区は受診の予約が必要です。ネットかお電話でお申し込みください。詳しくは奄美市ホームページ、または健康増進課 52-1119 まで。以上、奄美市より女性がん検診のお知らせでした。続きまして、瀬戸内町町政施行70周年記念事情、瀬戸内町福祉週間記念イベントのお知らせです。第2回瀬戸内福祉未来フェスタは5月23日土曜日、24日

0: 日日曜日の2日間瀬戸内町キュラ島交流館にて開催されます。5月23日土曜日はお昼の1時から高齢者障害者療育食に関する講演会やブース出展などが行われ、来場された方には粗品もプレゼントされます。5月24日日曜日には午前10時から車椅子の試乗や酒酔い運転などの体験コーナーや、マグロの解体ショーや飲食雑貨ブースの出展、島唄やマジックショーなどの舞台発表と内容盛りだくさん。2日間とも入場無料ですので、ぜひお越しください。詳しくは瀬戸内町保健福祉課電話0997-72-1068まで。以上、第2回瀬戸内福祉未来フェスタ開催のお知らせでした。
1: はい、今週末もね、いろんなイベントがありますけれどもね、ハルト君、はい、ほんと上手
0: ありがとうございます
1: やっぱりもう夢はここでいいんじゃない、ね、もうね、すぐもう就職できますよさあ、続いてはですね、プレゼント情報もいきましょうね。今週のプレゼントですが、奄美カントリークラブ様から3000円のグリーフィー券です。紺碧の東シナ海、その先に浮かぶ島影を見渡す本格的コースでゴルフを始めてみませんか。ランチ営業中のレストランではコースを眺めながらゆっくりおくつろぎください。ゴルファー以外の一般の方もお気軽にご利用いただけます。なお、グリーンフィー券はプレー台、ショップ、レストランで使用できます。奄美 FM にお便りをいただいたリスナーさん、また奄美 FM サポーター会の中からプレゼントいたします。さて、今週のメールファックスのお題は、言われて嬉しかった言葉となっています。5月18日この間ですね、が言葉、昨日か、言葉の日ということでね、言葉について考え、言葉を正しく使えるように心がける日なんですって。
0: そうなんですか
1: ね。どうですか、ハルト君、今ちょっと急に振りますけど、はい、考えとったこれ
0: あ、ね、まあ、
1: 言われて嬉しかった言葉っち何かあります？
0: うん、そうですね、うん、今の3年生の担任の先生がいるんですけど、うんうんうん、まあ、その人になんか、うん、センスが独特って言われまして。
1: おお、センスが独特
0: 、はい、
1: どういうことかい。
0: どういうこと、うん、どうでしょうね、人と違うことを思いつくみたいな感じなんですかね。
1: なるほどね、あ、そういうことでね、
0: はい。
1: 何先生ですか？
0: 他園先生という方でして。
1: 他園先生、女性？
0: はい、女性の方です。
1: そうですか。あ、でもなんか嬉しいね、そんな言われたらね、はい、やっぱ違うっていいもんね、
0: はい。
1: そっか。いや、私今自分も言われて嬉しかった言葉って思って、
0: はい、
1: 考えてるんですけど、はい、今思い浮かびません後でね、はい、思い浮かんだらね、なんだろうね、なんだろうそうね、そっか、ちょっと考えてみますね、
0: はい、
1: すごいね。はい、さあ、そんな、皆さんもですね、心に残ってる言葉とかね、なんかそういうエピソードね、こんな時にこんな言われたよとか、そういうのをね、ぜひ皆さん、メールファックスで送っていただけたらと思います。メールアドレスは数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は 0997-55-0770 です。皆さんからのお便りお待ちしてますね。いや、今私も今ずっと考えてるんですけど、はい、何かなっちなんか特別何っちなんかね、あれなんですけど、あれかな、やっぱりなんか家族でありがとうってやっぱね、こう言ったりとか、やっぱ子供になんか大好きとか言われるとやっぱ嬉しいかなねえ、いつまで言ってくれるかなちょっとって、お母さんに言ったりする
0: もう言わんか、
1: もう言わんね。そういうね、ちっちゃい時は言っとったかもだけどね、
0: そこで全部ストックが、
1: うん、もうね、もうそのちっちゃい時にもう全部言い尽くしたかな、
0: はい、
1: ね。でもその気持ちはね、あるもんね、
0: はい、
1: はい、ということで、はい、皆さんからのお便りもお待ちしております。
2: お昼になったら島豆腐屋、お豆腐の素材を生かした料理はもちろん、島豚を使った島料理もたくさん。

0: の元祖イタメシは他では味わえない奄美伝統の味。
1: どうかモーリーシャルよ。
0: モーレモーレ。
2: 辰郷町中口島豆腐屋。

0: しくは電話 62-5708 坂本モータース。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート

0: 時刻は12時33分と なりました。
1: 続いてはお昼のお楽しみクイズコーナーです。
2: シンキングッタイム。
1: このコーナーは地域とともに歩む奄新奄美大島信用金庫の提供でお送りします。奄新では住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローンやフリーローンなど用途に合わせた各種ローンを取り揃えております。お近くの奄新本支店窓口までお気軽にご相談ください。
2: 奄美大島信用金庫。
1: さあ始まりましたシンキングタイム。このコーナーでは知っているようで知らないいろんなことをクイズにしてリスナーの皆さんに答えていただきますよ。ということで今日はですね、せっかく大山ハルトくんがね、職場体験学習でこの奄美 FM に来ているので今日は、はい、このクイズの回答者として、はい、頑張ってもらおうと思います。
0: はい、
1: はい、改めまして、大山ハルトくん、うがみんしょうらん。
0: はい、うがみんしょうらん。
1: さあ島クイズです。これラジオで聞いたことある？
0: あ、はい、あります。
1: ある、はい、ほんと？なんかいつもラジオどこで聞いたりしてるの？
0: ラジオは車か、うん、防災用に学校で作ったラジオがあるんですけど、うんうん、
1: はい、
0: それで聞いております。
1: すごい、防災用に学校で作るの？授業で？
0: はい、
1: もしかしてくるくる回すやつ？
0: 回しても充電できますし、うん、普通にスマートフォンみたいに充電することも、うん、
1: へえ、あ、もう普通にコンセントにつなげながら、
0: はい、
1: でお家でも聞いてくれてるの？
0: はい、
1: 嬉しい。電波大丈夫？
0: 電波は、まあ、大丈夫です。
1: そうですか、嬉しいですね。さあそんなハルトくんに今日は島クイズ用意しましたよ。
0: はい、
1: はい、じゃあよろしいですか？
0: はい、
1: はい、じゃあもう早速第1問いってみようと思います。第1問です。奄美のクロウサギが生息している島は、奄美大島ともう一つあります、
0: はい、
1: さあそのもう一つの島とはどこでしょうか。これ3択です、
0: はい、
1: いきますね、はい、1. 喜界島、 2. 徳之島、 3. 沖永良部島。それでは考えてみてください。シンキングタイム。さあこの奄美のクロウサギ、天然記念物ですけれどもね、クロウサギが生息している島とはここ奄美大島本島ともう一つどこの島でしょうか。これちなみに奄美群島、その近くの島行ったことある、ハルト君？

0: いや、ないですね。
1: ほう。あ、ほんと。
0: はい。
1: そっか、なかなか行く機会ないよね。ほんとね。近いんだけどね。はい、さあ、どうですかこれ。答えの方は、ちょっと自信あります？
0: まあ、はい。
1: お、ほんと。
0: これで間違ったらちょっとあれですけど。
1: いや、いいよ、いいよ。一回行ってみようか。
0: はい。
1: それでは、お答え、どうぞ。
0: 2番の、徳之島。
1: 徳之島、どうかな？正解！
0: やった
1: ー！すごい！なんで、なんで徳之島って思ったの？
0: 学校の総合の学習っていう郷土のことを学ぶ時間があるんですけど、その時に聞いたかなって感じが。
1: へえ、関心ちゃんと聞いてるね、はい、そうですか。もう私なんか夏中生の時に奄美のクロウサギのことを知っとったかいっちゅうぐらい。
0: あ、そんなそ
1: う、うん、なんかそのなんちゅう郷土学習みたいなのはもうほんとね、10年前ですけど、
0: はい、
1: あったかいって思うぐらいなんかしてなかったかもよ。
0: なるほど。
1: ねえね、そう思ったらすごいですね、島の子たちね。今島のこといっぱい知ってるからね。
0: ですね。
1: はい、徳之島はこれちなみに奄美のクロウサギの観察小屋があるんですって。
0: 徳之島にですか？
1: 徳之島に。で、今実は奄美にも去年オープンしたんですよ。
0: あのくれぐれっていう。
1: さすが。え、行った？
0: いや、あの親戚が行って写真を見せてもらいました、
1: うん、あ、そうですか。いや、もうぜひ見てきてくださいね。
0: はい。
1: 本物のうさぎ、クロウサギは見たことある？
0: 見たことないんですよね。
1: うーん、
0: あのおばあちゃんと一緒に、うん、あのお店で出す植物とかを山に取りに行くんですけど、その時に、うん、踏んだけは見たかな。
1: さすが。そう、道にコロコロね、はい、あのちっちゃいね、糞がね。そうなんですよ。ハルト君は、おばあちゃんが花、
0: はい、お花屋さんです。
1: はい、なんていう花屋さんですか？
0: 大山青果店です。
1: はい、場所はどこでしょうか？
0: 古田町 の、 うん、県立図書館の向かいですね、う
1: んうんうん、昔からあるよね。
0: はい。
1: いや、私だって買いに行ったことあるもん。
0: あ、そうなんですか？
1: そう、お客さんでした。すごいですね。でおばあちゃんのお手伝いもしたりするの？
0: はい。
1: 関心。一緒にそう植物を探しに行ったりも？
0: はい。
1: だって朝仏壇用のとかっちってなんか言ってたよね、売ってますっちってね。
0: あ、はい、言ってました。
1: 何が売ってるっちだっけ？
0: しきみと。
1: 何？しきみ。
0: はい。
1: はい、
0: さかきと。
1: はい、
0: 仏壇に備える用 の、 あの菊の花束が今は売ってます。
1: はい、いや、中学生でしきみとさかきとか。私でもしきみどんなのだったっけって思いますもんね。すごいね。やっぱちゃんとお手伝いもしてるんですね。
0: はい、
1: 素晴らしいです。さあ、そんな、大山ハルト君に第2問いきますね。
0: はい。
1: さあ、第2問です。ハブが、
0: はい、
1: あの怖いハブね、
0: はい、
1: 生息していない島はどれでしょうか。いきますね。これも3択です。1、喜界島、
0: はい、
1: 2、奄美大島、
0: はい、
1: 3、加計呂麻島。それでは考えてみましょう。シンキングタイム。
0: 3が加計呂麻で、1番が
1: 喜界島で、2番が奄美大島。
0: なるほど。
1: はあ、はあはあ、もうなんかもう指で1か3かってなってますね。ハブは見たことある？
0: ないんですけど、あの、うん、おばあちゃんが畑に持ってて、
1: うん、畑に持ってて
0: 畑を持ってて、
1: 畑を持ってて、びっくりした。畑を持ってて、そこにハブが
0: 行ったんですよ。
1: あ、へえ、あ、そう。もしかしておばあちゃん捕まえられたり、捕まえたりできる人？
0: いや、捕まえて持ってくとかはしないんですけど、
1: うんうんうん、
0: その時一回あの焼いたかな。
1: おー、すごい。おばあちゃんすごいね。そっか。さあ、もう1と3ってなってるから、喜界島か加計呂麻島なんですけど、まあ、ヒントで言うと、
0: はい、
1: 加計呂麻島は行ったことある？
0: ないですね。
1: 奄美大島のもうすぐそこ、
0: 瀬戸内町の。
1: そうそう、瀬戸内町のあの島なんですけれどもね、はい、意外と大きいんですよ、
0: はあ、
1: 意外と大きくて意外と山深いです。
0: あ、
1: でちなみに喜界島は、
0: はい、
1: それこそあの奄美大島の北側から見えるんだけど、
0: はい、
1: もう向こう側にちょっとちらっと見える低い

0: 背の低い島です。
1: なるほど。
0: さあどっちでしょうか。
1: じゃあ3番の加計呂麻島で。
0: その心は。
1: あれ
0: あれ、なんで加計呂麻島ちょ
1: った。ああ、まあ山深いって言ってるんだったらまあ加計呂麻なのかな。
0: さあどうでしょうか。素晴らしい。ちゃんとね考えてね。そうですね、やっぱりね、山深い加計呂麻島同じくハブがいるんですね。ちなみに喜界島は、はい、サンゴ礁が隆起してできた島なんですよ、はい、そうだから もともと石灰の島でいないんですよハブが。あ、そうだから夜とか歩いたら真っ暗なんですよ。あ、なんでこんなに暗いのかいと思ったらハブがいないから心配せんでいいわけよ。
1: いたらそんなところ歩けないですもんね。
0: そうなのね。島なんか奄美なんか怖いもんね、はい、そう私も同じナチュー卒だから、まあ、近所に住んでたんですけど、
1: はいはい、
0: 小学校の時でもハブ見たことあります。
1: あ、本当ですか。
0: そう、奄美礁の近くに住んでるんだけど、
1: はい、
0: そうやっぱいましたよ。
1: いたんですか。
0: ねえ、私の頃なんだっけ、ニワトリが放し飼いだったりもしてました。
1: ああ、そうなんですか。ニワトリが
0: 同じ、なぜとはいえね、はい、そう時代が変わるとね。さあもう順調に、2問正解ですが、さあ最終問題いきますね。
1: はい
0: はい、第3問です。奄美大島に生息する鮮やかな緑色の、体を持った、中央部が金色の黒斑、ちょっと難しいね、金色のなんかこう、はい、点々がある、日本一美しいと言われているカエル。
1: カエル。
0: そう。さあそのカエルは何ガエルでしょうか。
1: なるほど。
0: いきますね。1石川ガエル、
1: はい、
0: 2殿様ガエル、
1: はい、
0: 3花咲ガエル。それでは考えてみてください。シンキングタイム。さあ奄美大島に生息していて日本一美しいと言われているカエルがあるんですが、これ鹿児島県の天然記念物にも指定されています。
1: なるほど。
0: さあそのカエルは何ガエルでしょうかということで、1もう一回いきます、
1: はい、
0: 石川ガエル、
1: はい、
0: 2殿様ガエル、
1: はい、
0: 3花咲ガエル。さこちょっと難しかったかい。
1: 難しいですよね。
0: おこれね、長浜の奄美博物館でも飼育されたりしてるんですけれども。
1: あ、飼育されてるんですか。
0: そうそうそう、緑色で、
1: はい、
0: そう本当になんかこう点々点々ってこうちょっとね模様があるんですけれども、さあどうでしょうかね。これなんかね多分見つけた人の名前が由来されてるんだったと思います。
1: ああ、そうなんですか。
0: はい。さあどうでしょうか。
1: うん、じゃあ分かりました。
0: お、分かりました。じゃあいきますか。
1: はい
0: はい、お答えどうぞ。
1: 奄美石川ガエル。
0: どうでしょう。正解。すごい。しかもね、はい、私石川ガエルっちしか言わんかったのに、はい、ちゃんと奄美石川ガエルっちにとった。
1: あれそうでしたっけ。
0: うん、ハルト君これ聞いたことあったの名前。
1: 石川が人名から付けられたっていうのはどこかで聞いたことがあって、
0: うんうん、ほう、それで奄美石川ガエルっちまでちゃんと正式名称を言ったという、はい、素晴らしいです。全問正解です。
1: やった。
0: イエーイ。そんなハルト君にはですね、なんと、奄美大島信用金庫様から図書カードのプレゼントまであります。イエーイ。やったね。
1: いや図書カード家に、はい、うん、今ゲットしたのを含めて3枚あるんですけど、うん、
0: はい、
1: ちょっとどれもまだ未使用。
0: いいじゃん。これでも貯めてね、なんかこう欲しいのまた買えたりすると嬉しいね。
1: あーですね。
0: ちなみに何かあります、欲しいの今。
1: 今は、うん、あまりないかもしれないですね。
0: あ、本当。じゃあもうちゃんと貯めて、
1: はい、
0: はい、もうこのいつか必要な時にねぜひ使ってほしいと思います。
1: はい、わかりました。
0: はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、シンキングタイム。このコーナーは地域とともに歩む奄美大島信用金

0: 子の提供でお送りいたしました。さあ時刻は12時46分ですが、お便りも届いておりますよ。じゃあ私から紹介しましょうかね。
1: はい、お願いします。はい、
0: こちらはラジオネームやーさんからです。
1: やーさん、
0: はーい、うがみんしょうらん、吉川優子さん、今日お誕生日おめでとうございます。
1: そうですね、
0: そうなんですよ。なんかね、今日スタジオに来たらいきなりおめでとうございますって言われて、なんかね、今日それこそね、言われて嬉しかった言葉がね、お便りのテーマになってますけど、なんかね、もうね、最近は恥ずかしいです。なんかね、いやでも本当ね、ね、こうやって元気にね、誕生日を迎えられるっていうのは嬉しいですね。
1: ですね。
0: はい、そんなヤーさんから、素敵な一年になりますようにいただきました。ありがさまりょん。吉川さんは奄美 FM の設立メンバーなのですね。朝のスカンマーワイドで、渡里陽子さんがおっしゃっていました。 NPO 法人 D 麓健吾、汗と涙の物語に登場されていましたでしょうか。これなんでしょう、番組なんか本かな。2007年5月開局前後からおられるのですね。麓代表に次いで長い歴史をお持ちなのですね。そうなんですよ。
1: そうなんですね。
0: そう、もうすぐでこのラジオができてなんと20年なんですよ。
1: おお、20年。
0: はい、19年前の5月はい、まさに私ここにいたんですけど、
1: お
0: もう本当あたふたしてました。毎日眠れない日々でしたけどね。いや懐かしいですね。さあそして職場体験のハルトくんち、
1: はい、メールに書いてくださって嬉しいです。
0: はい、あるんですよね。
1: 本当だ、
0: 全然緊張せずにしっかり喋ってますね。
1: ありがとうございます。
0: はい、掛け合いや振りに対しての受け答えもさーっと、通して素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。
0: いや本当そうですよ、素晴らしいです。さあそしてもう一通来てます。こちらラジオネーム奄美 FM 大好きさんからです。いやー、昼休みにラジオをつけたらイケボーが一瞬チャンネル間違えたかいって思ったけど、やっぱり奄美 FM でした。ゆうこさん若い子と一緒で元気もらえますね。私も仲間に入りたい。ハルトくん、将来はぜひ奄美 FM へっち、ほらもうこれもう決まりじゃね。しかもイケボーチ、イケボーチかっこいいね。イケてるボーイってことですか。
1: いや、イケてるボイスじゃないですか。
0: あ、なるほど。すいません、もうおばちゃん全然わからなくて。なるほどね、イケボーチなイケてるボイスのことか。
1: だと思います。
0: なるほどね。さあそんな奄美 FM 大好きさんから、さて今週のメールのテーマ、言われて嬉しい言葉ですが、やっぱりありがとうかな、ね、やっぱそうですね。ちょっとしたことでもありがとうって言われると自分のことをちゃんと見ていてくれるんだなと感じて嬉しくなりますよということです、ね、やっぱ素敵な言葉ですね。
1: ですね、
0: ありがとうね。そうですか。じゃあもう今日はね、奄美 FM 大好きさんイケボの、ハルトくんと私も頑張りたいと思います。
1: はい、頑張っていきます。
0: はい、メールありがさまりょん。
1: はい、ありがさまりょん。
0: はい、さあ、時刻は12時49分ということで、ここで一曲お届けしようかなと思うんですが、
1: はい、
0: いやもうせっかくなので、はい、今日はですね、ハルトくんになんかかけたい曲ないって聞いてみたんですけど、
1: はい、
0: どうですか。
1: まあ1曲ありまして、
0: はい、おー、ありまして、はい、はい、
1: 皆さんボーカロイドって知ってますか。
0: ボーカロイドね、
1: はい、
0: 知ってるでしょうかね。ちょっと説明してくれる。
1: あのボーカロイドとは、うん、あの一人の人間の声をもとに、うん、その声をデータにして、あの誰でもまあそのソフトを買えば使えるようにしたっていうのがボーカロイドなんです。
0: あ、何、もうソフトっていうのがあるの、あるんだ。何その、はい、あのいわゆるボカロですよね、ボーカロイド、はい、あ、そのソフトがあってそれで作れるんだ。
1: まあそんな感じだと思います。
0: へえ、ハルト君それ聞いてるの、
1: はい、
0: ボーカロイド。好き。
1: はい、
0: どんなそれは歌手っていうよりも、何ち聞いたらいいのかな。ソフト、そのなんか名前があるの。
1: はい、名前が、
0: お、例えば誰がいるの。
1: ソフトの名前でいくと、うん、あのまあ、初音ミクとかは有名だと。
0: そうよね、初音ミクね。あ、じゃあもうそれはソフトの名前ちょもっていいんだ。
1: まあ、はい。
0: で他にある。

0: 他は、まあ、かがみねりん、かがみねれん、めぐりねるか、で、まあ、カイトとメイコ、まあ、ここが、まあ、まあ、ボーカロイドと言われる一般的な、かな、うん、まあ、そんな感じです。
1: へぇ、すごいね、うん。そっか。じゃあそっからなんかちょっとおすすめの曲を一曲お願いしたいんですけれども。
0: はい。
1: はい。
0: この世には、ボーカロイドと人間が一緒に歌っている曲も存在しておりまして、
1: うん、ほうほうほう、
0: その中の一曲が、25時ナイトコードでというグループのアイリスマイルという曲です。
1: はい。じゃあ、お願いしましょう。ちょっと待って、25時ナイトコードでっていうのが、その、歌ってるソフトの名前。
0: いや、グループ名。
1: あ、グループ名。なるほどね。あ、そっか。人間と一緒に歌ってるからね。
0: はいはい。
1: なるほど。はい、じゃあもう一回お願いします。
0: はい。25時ナイトコードで、アイリスマイル。

0: 明日。
1: 25時ナイトコードでアイリスマイルでした。あ、ちなみに、
2: はい、
1: 25時ナイトコードでというグループ名です
2: ね。でまだがね、
1: はい、
2: しかももうこの曲の間にいろいろね、今ね、あのハルト君にそのボーカロイドとはとかいろいろ教えてもらいましたね。ありがさまりょん。さあ時刻は12時55分です。続いては天気予報です。
3: D-WAVEWeather Report。
2: 奄美 FM 気象情報をお伝えいたします。まずはこちらです。奄美地方では、今日の夕方まで高波に、そして、今日朝から夕方までですね、急な強い雨や落雷に

0: ご注意ください。瀬戸内町の方には雷注意報も出ております。それでは詳しいお天気です。今日5月19日は雨、曇り、ところにより朝から夕方まで雷を伴うでしょう。波は 2.5 メートル、後2メートル。降水確率は、今日はですね、この時間から夕方6時までは 50%、 夕方6時以降は 20% と出ています。今日日中の最高気温27度まで上がるでしょう。なんかちょっとね、ムシムシともしてますよね。ね、さあ続いて明日です。明日は曇り、ところにより雨が降るでしょう。波は 2メートル、後 1.5 メートルとなるでしょう。降水確率は明日終日 20% と出ています。明日の朝の最低気温は23度、日中の最高気温は29度まで上がるでしょう。水分補給なんかねしてくださいね。さあそして、満潮干潮の時刻ですが、干潮が2時52分、満潮は夜の9時38分となっています。以上、奄美 FM 気象情報をお伝えいたしました。ハルト君、あっという間に1時間過ぎました
1: ですね
0: 早いね。
1: 本当に1時間って感覚がないです。
0: そうね、そうということで、お昼の生放送はまだまだ続きますからね、この後も聞いてください。時刻は12時57分です。この後も気張ろうね。
1: はい、頑張りましょう。
2: オタク
3: ラジオ。
4: この番組では奄美のオタクたちが
5: オタクな話題を熱くディープに語ります。
4: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
3: オタラジ。
6: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
7: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
4: 皆さん、
3: 聞いてね。
8: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
9: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
10: ギターの佐村はじめです。
9: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
10: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
9: 僕らが見ている景色を届けたい。
10: あなたに見える景色が知りたい。
9: さあみんなで揺らいましょう。
10: どうかどうか。

アマミューFM D-WAVEが一時をお届けしょろう。

0: 時刻は1時になりました。
1: はい、お昼の生ワイド番組、生放送をお届けしておりますよ。今日のお相手はサポートスタッフの吉川優子とな
0: ぜ中学校の大山晴人がお送りしていきます。
1: はい、ね、2人で、お届けしておりますけどね、今ちょうどねこのヤンゴ通りの、2階にあります、奄美 FM ね、はい、D スタジオからお届けしてるんですが、ハルト君ね、この大きな窓ガラスから外を眺めて何時とさっき
0: 昼のヤンゴはちょっと人通りがまばらだなって
1: もうなんか大人みたいなね、すごいなんかこうヤンゴとかもよく知ってるよね、そのワードも。
0: そこに書いてあるので。
1: あ、なるほどね
0: ヤンゴ通りのアーチに。
1: あ、なるほどね。いやだけど素晴らしい

0: 。なんかいろいろ本当ね島のことも知ってるしね。さあそんな、ハルト君、はい、またお便り届いてますよ。
1: おありがたいです ね
0: 紹介しますね、こちらは、ラジオネームですね。こちらはあはい、あ書いてますね、はい、いつも楽しく聞いています。宇検村を舞台にした小説、いつも、エナも踊っちゃう件を発行している作家の金子敦史です。ということで金子敦史さん、なんと作家さんなんですよ。
1: すごいですね。
0: ねえ、でこの、エナも踊っちゃう件っていう小説なんですが、主人公がなんとですね中学生なんですね。
1: ぴったりですね。
0: ねえ、いや本当ちょっとぜひ読んでみてください。
1: はい、
0: はい、お聞きの皆さん、そしてスタジオの皆さん、ぜひ読んでみてくださいね。さあそして金子さんから、ハルトさん、
1: はい、
0: アナウンス上手ですね。
1: ありがとうございます
0: 、ね、いやもうこれ絶対もうラジオ聞いてる人たちみんなね思ってるので、あの多分ね店に行ったら、はい、店のお客さんたちが上手だったねって絶対言われると思いますよ
1: 言うかもしれないです
0: ね。さあそんなですね今週のテーマですが、言われて嬉しかった、言葉ということで、宇検村をメインに奄美大島にこれまで6回お尋ねしているのですが、何回目の時だったかな、帰りの日にお土産店でお土産を買ったら、また島に来てくださいねと言われたのがなんだか妙に嬉しかったです。金子さんからね、私事ですが、これまで住んでいた静岡県から最近群馬県に引っ越しました。奄美が少し遠くなりましたが、また伺いたいです、ということで、メールいただきましたよね。あの静岡から群馬だけどね、もうぜひまた奄美にね来てほしいですね。
1: ですね。
0: はい、宇検村行ったことあります？
1: 宇検村は、うん、ちょっとまあ一回行ってるかもしれないですね。
0: そうよね。なんかなかなかね島におったらもう車でパッチ行くから、ここが何村よとかね、何々町地意識してないもんね。
1: そもそも奄美市から、うん、まあ南に行くことが少なくて、うんうんうん、あの北の笠利町とかはあの親戚がたくさんいるので行くんですけど。
0: なるほどね。いや確かにでもそうよね、その親戚とかがおったらね、やっぱそこには結構お盆とかね、は
1: い、ですよね、
0: 正月とかね行ったりするもんね。宇検村は横根のね、
1: ですね、
0: はい、生まれ育ったところで、もう本当にとっても素敵な場所なのでね。宇検村ね、検問がいるっちば。
1: あ、検問いるんですか？
0: いるんですよ。探してきてください、
1: はい、
0: 今度行くときねはい、ということで、金子さんお便りありがさまりょうた。
1: はい、ありがさまりょうた。
0: はい、じゃあそれではですね、時刻は1時4分なので、続いては空の便、海の便のご案内です。
1: このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
2: ブルー旅行・出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し・移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。
0: それでは空の便の空席状況からお伝えします。本日5月19日火曜日は奄美大島発の便、満席便が1便ございます。鹿児島行きの夕方5時30分こちらの便が満席となっています。その他の便は空席十分にございます。続いて海の便のご案内です。ね、あのちょっと波浪注意報とかも出ていたので、ちょっと気になるところなんですけども、今日はですね、フェリーあけぼの上り便、こちらが、いつもは亀徳港から、入ってくるんですが、今回は、寄港地が変更しまして、辺戸の港から入港です。夜8時30分入港、鹿児島新港へ向け午後9時20分出港です。同じく今日フェリー機械上り便、小宮港より午後5時50分入港、喜界島湾港へ向け午後6時20分出港です。続いて明日フェリー波の上下り便、鹿児

0: 島新港より午前5時入港、亀徳港へ向け午前5時50分出港です。また明日ですね、フェリー奄美入港予定でしたが、こちらが欠航となっています。スカイマーク鹿児島行きは通常運航予定、ピーチ東京成田行きは運休と、通常運航予定となっています。失礼しました。はい、こちらについては詳しくは、各社ホームページをご確認くださいね。詳しくは奄美ツーリストサービス電話53-3112、 一部海の便は丸栄フェリー 53-2111 までお問い合わせください。
1: このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。
0: さあ、それではですね、ここで、もう一曲ねお届けしようと思うんですけれども、先ほどね、
1: はい、
0: あの歌の途中とハルトくんが選んでくれたボーカロイド と、人間が一緒に歌ってるということで、
1: はい、
0: なんかその曲の間にいろいろ教えてもらったんですよね。
1: そうですね、
0: さっきのはその聞いてて何人ぐらい人が歌ってる何人ぐらい人が歌っててっていう言い方もあるんですけど、はい、
1: はい、人間が4人と、ボーカロイドが1人ですね、
0: はい、でみんなでこのグループで歌ってるっていうんですね、
1: はい、
0: その生身の人間は見えるんですか？何ちゅう、
1: まあ簡単に言えばアニメみたいな感じで声優さんがあの歌を入れてるんですね。
0: 声優さんがね、はい、歌ってるんですね、はい、そっかそっか、だからみんな声も綺麗だし上手だし、
1: はい、
0: っていうことですね。でそのボーカロイドと一緒に歌ってるのがさっきの曲なんですけれども、ぜひもう一曲、
1: はい、
0: はい、ハルトくんから、これハルトくんが選んだ曲、なるほど、じゃあ1曲、お届けしようと思いますけれども、これはボーカロイドではないではないですねじゃなかったもう私すいません、もう全然そのボーカロイドの知識がないから、もう歌ってる人の名前見てこれもそうなのかなと思っててこれも、ハルト君に振ってみようかなと思ったんですが、じゃあハルト君からでも紹介してもらおうかな、はい、知ってますこの歌ってる人？ちょっ
1: と少々存じ上げないですよね。
0: 存じ上げないです、さすがでございますはい、じゃあ、紹介お願いします。
1: ゆずかなさんでリカバリータイム、どうぞ。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
1: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういうのみ、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
2: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
3: この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: 島の親婦人家へ、島の宝ば、つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
2: 島ぬ、歌しゃぬ、ラジオ節。
5: 奄美出身のバンド、ティラがお送りする番組、
6: ルクサー島よ。
5: 僕たちティラの活動報告や、さまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日、夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日、夜8時半からです。聞いてね。
7: 手洗いうがいしてね。
1: 時刻は1時16分です。さあ今日はですね、12時台から職場体験学習中の

0: なぜ中学校3年生の
1: 大山晴人、
0: はい、くんと、お届けしております、またお便りが届いてますので、
1: はい、
0: はい、ここ晴人くんにね今日 これは読んでもらおうかなと思うんですが、この、お便りいつもあのラジオネーム、サポーター会員976番さんなんですけど、
1: はい、
0: いつも島口で書いてくださるんですよ。
1: なるほど、
0: すごいですよね。
1: すごいですね。
0: 島口で書くっていうこと自体も難しいなと思うんですけど、
1: ですね、
0: で私いつも読みながら難しいと思いながら読むんですが、はい、今日は晴人くんにこの宇検村の島口をちょっとトライしてもらおうかなと思いますが、
1: 宇検村の島口は初めてですね。
0: おお、じゃあぜひいいですか。
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: 頑張ります。
0: はい、
1: 宇賀民商談サポーター会員976番ダリオット、生奄美市ダリン番アムダリンや流しダリンから仕方アリオランバン振りすぎランバイツチャンバやなあ昔ヤンバン奄美ぬ豪雨災害ば思い大多数やワンや FM 県から奄美 FM カッチー宇検村ぬちば安否確認ば翔太生ガラケーヌ時代だりょうた奄美 FM ぬありがたみがわかりょうた奄美 FM ありがちさまありょうたリクエストだりょんぱんさもがりぬ D ば
0: 上手。
1: ありがとうございます。
0: すごい、ほんと上手っ子。じゃあはい、曲振りまでお願いします。
1: はい、じゃあサーモン&ガーリックさんの D どうぞ。

0: サーモン&ガーリックで D をお届けしました。
1: はい、さあもうそろそろね、お昼の生放送も終わりに近づいてきてますが、ハルト君、寂しいね、はい、またまた

0: 2036番、所沢のブルンチュ、マッコの福田リョット。さて今年の職場体験の生徒さんは素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。
0: 前回の赤徳中の生徒さん、そして今日のナチューのハルト君、しゃべりはプロ級ですね。頑張ってください。
1: はい、頑張ります。
0: さんからありましたね。なんかもう今日朝初めて生放送で喋ったとは思えない。はい、もうなんかもう慣れてますが、どうですかここまで喋ってみて生放送。
1: まあ、意外と緊張せずにできたかなと。
0: いや本当なんか落ち着いてるよね。ねえ、さあそんなハルト君ですが、ちなみにですが、
1: はい
0: はい、ハルト君の好きな食べ物とか何ですか。
1: 食べ物はですね、うん、オムライスなんですよ。
0: あら、かわいい。オムライス、え、作ったりもする。
1: いや、お母さんが誕生日にあの、うん、大きいの作ってくれて。
0: すごい。え、どんなの。
1: どれくらいですかね。どれくらいかな。
0: だいぶ大きいやつ。いや、まあ、今この山盛りすごいけど、今手で教えてくれた山盛り
1: 本当に人の頭ぐらいあるかもしれないです。
0: へえ、もうそれぐらい好きなんだ。
1: はい。
0: へえ、でお母さんがもう誕生日だからって言って、
1: はい、
0: なんか書いとった、あの卵の上に。
1: あれは自分で書くんですよ。
0: 自分で
1: 自分で書くんですけど、
0: はい、
1: あんま上手じゃないっていうか。
0: へえ、何書いてんの。いつも自分で書いてんの。
1: はい。
0: あら、かわいい。
1: 何書いてるかまではちょっと忘れました。
0: うん、まあ、その時の気分で。
1: はい。
0: そうですか。なんか作ったりはせんの普段は。
1: 料理はあまり作ったりはしないんですよね。まあ、自分でコーンフレーク食べたり、
0: うんうん、
1: パン焼いたりぐらいですかね。
0: でもちゃんと関心自分でやったりするんだね。
1: はい、
0: はい。じゃあそんな、ハルト君ですけれども、今日午後から何するとか知ってるの。
1: 午後は何ですかね、うん、あのシンキングタイムのクイズ制作、う
0: ん、あ、なるほどね。あ、そういうのをするのだ。
1: はい。
0: もしかしたら明日出すんじゃない。それを
1: そうかもしれませんね。
0: ね、
1: 10問ほど作るので。
0: お、なるほどね。はい。そっかそっか。で、今日の午前中収録があったってことですけれども、
1: はい、
0: 何を収録したんですか。
1: 3時の D お茶道っていう番組がありまして、うん、その収録をしました。
0: ということは今日のお昼の3時は
1: 流れますね。
0: お、流れますね。はい、いや、もう今日はもうハルトデーですね。はい。あ、夕方だってあれだもんね、もう帰りの時間になっちゃうのか。
1: そうですね、もう3時で帰ってしまうので。
0: あ、そうなの。はい、3時までなの。
1: だからあと1時間半なんですよ。
0: あら、そっか。じゃあね、この後ももうご飯食べたら、
1: はい、
0: はい、気張ってくださいね。
1: はい、
0: はい。じゃあこの後のちょっと番組のご案内もしたいと思います。この後は2時30分からですね、広報大和ラジオ便。お昼3時からはお昼の、3時 D お茶戸、ハルト君が出演しますよ。そして夕方4時からはガナハミナの寄り道日記をお送りいたします。夕方5時からはイブニングアワー、今日の夕方フレンドにお迎えするのはミニアルバムを制作しましたということで、定め和人さん、そしてタナピーさんをお迎えして、お聞きしたいと思います。どんなミニアルバムができたのでしょうかね。さあ、今週のチャオシ曲も聞こえてきました。島歌社平田マリナさんの冷やれのトイトイ、素敵な曲じゃないこれ。ちょっと聞いて、あのね、島歌社の平田マリナさん知ってる。
1: ちょっと
0: ハルト君
1: ちょっと知らないです。
0: めっちゃキョラムン、
1: あ、
0: めっちゃキョラムンのお姉さんです。
1: そうなんですか。
0: はい、もうね、あの CD のジャケットとか見たらわかるんですけど、今度またちょっと聞いてみてくださいね。
1: はい、わかりました。
0: はい。さあ、ということでお届けしてきましたが、どうですか、なんか他になんか伝えたいこととかある。
1: 他に伝えたいこと、
0: うん、
1: じゃあ他に、他の職場体験に行ってる皆さんに一言。
0: いいですね、一言ね。はい。
1: あと2時間3時間間の勤務になりますが、精一杯気張ってください。
0: 素晴らしい。いろんなところでね、はい、やってると思いますけれども、このラジオが聞けてる場所もあるかもしれないですね。
1: かもしれませんね。
0: ね、ハルトの声が聞こえるって思ってるかもよ。
1: かもですね。
0: で、さら

0: この放送実は街中でも聞こえるんですよ、は
1: い、
0: 知ってた。
1: そういえばそういえばそうでしたね。
0: そう、ハルト君の声は、奄美大島のねいろんなところで、そしてインターネットを通じて世界中に、
1: ね、
0: はい、超えております。デビューしましたね。はい、ぜひ明日まで頑張ってほしいと思います。
1: はい、頑張ります。
0: はい、この後も奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツまたはお聞きのラジオ局の番組でお楽しみくださいね。ひまばんみしょしーな、今日のお相手はサポートスタッフの吉川優子と
1: 奈出中学校の大山春人でお送りいたしました。
0: はい、それでは皆さんまた、じゃあうがみんしょろ、またうがみんしょろで終わろうか。で、それでは皆さんまた

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: 奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ、上空約100キロ付近に発生する電離層、スポラディックイーソーの影響で、奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線し、お聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 脳卒中。
1: 毎日心がけよう、4つの習慣、脳マーキ
2: ー。塩かけらんば味せんや、
3: 野菜より肉がうまいよや、
4: 運動せんでもワン大丈夫。
1: 奄美市全域に脳卒中警報発令中。寝たきりの原因となる脳卒中、奄美市の40歳から64歳までの働き盛りの方が寝たきり要介護状態となった原因の1位は脳出血脳梗塞なんです。
5: 40歳働き盛り、あげ私じゃがね、誰でも突然起こるかもしれんちことね、あげ気をつけらんばいかんね。
6: でも大丈夫、脳卒中は予防ができる。
1: 毎日心がけよう、4つの習慣。1、塩分控えめ。2、野菜はたっぷり。3、禁煙摂取を心がけましょう。4、運動の習慣を作りましょう。
5: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町奄美市にしよう。 D
0: 奄美市からのお知らせでした。
5: しまっちゅ毎日の心がけ、適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。

0: ください。2倍。
1: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

ポロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: が貸しを取れ。
1: 広報大和ラジオ便。
2: Listen to me。
3: うがみんしょうら、大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。さて、5月も第3週となりました。
4: はーい。ね、この時期、ジメジメして雨も増えてきてますね。
3: はい。いよいよね、梅雨かというところですが、はい、
4: うん。この時期気をつけたいのが、ハブ。
3: そうですね。暖かくなると、活発に動きますから。
4: はい、ねえ、うん。集落の中でも、気をつけたいですね。
3: はい。
4: この間、初めて遭遇しました。
3: どこで？
4: 畑の方の水路で。
3: はい。
4: なので、まあ、生活圏っていう感じではないんですけど、水路の中に、なんかニョロッとしたのがいて、死んでるのかなと思って、ちょっと棒でつついたら、首をニョッてあげたんで、あーってなって、ね、初めてやっぱ身近で見ると、怖いですね。
3: 大きな？
4: いや、ちっちゃかったんです。30センチくらいなんですけど。
3: いやいや、危ないですからね。
4: ね。で、ちょうどそこに向かうときに、普段ハブを撮っている知り合いの車が見えてたので、もうすぐ電話して、その人に。で、撮りに来てもらったんです。
3: 昼間でもね、そうやって。隠れてるというか、見つけることもありますのでね。
4: はい。で、それで大事だなと思ったのは、すぐハブを取りに来てくれる知り合いを、の電話番号を知っておくことだなと思いました。
3: 本当ですね。自分で取るのはね、ちょっと、怖いので。

0: でね。
1: なんですよね、うんうん。人を呼ぶって言っても、そういう、ちょっと、ね、人家から、民家から離れたところだとなかなかね、来てくれる人もいないと思うので、うんうん、その畑だったら畑にいそうな人で、ハブ取れる人。
0: はい。知っておくといいですね。
1: はい、大事だと思います。
0: うん。うん、暖かくなる季節、ハブも注意しながら、うん、はい、過ごしましょう。

0: 続いては奄美温泉大和花々ビーチリゾートのコーナーです。今回も花々から吉岡さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ガミンショーラ
2: ー、よろしくお願いします。はい。さて5月になっておりますが、楽しい海のイベントがあるそうです。
1: はい、はい、そうなんです。ご紹介させていただきます。海のイベント、海開きも終わりましたね。花々の海で皆さんで遊びましょう、うん、ということで、なんとまたバナナボート体験をいたします。
2: やったー、
0: 楽しそう。
1: 昨年何回かバナナボートをやったんですけれども、皆さんとっても喜んでいただいて、たくさんの方にお越しいただきました。なので、花々の海で遊びたくてしょうがない皆さんのためにまたバナナボート体験を計画しております。日にちが5月9日土曜日10時から13時。この日はフラのイベントも、はい、計画しておりますので、フラの当日券をご購入のいただいた方は、もうこのバナナボートも無料でできます。そして10日日曜日10時から14時、23日土曜日10時から14時、24日日曜日11時から15時。微妙にちょっと時間が違うのは潮の関係です。はい、潮位をちょっとしっかりと調べて、この時間帯を計画しております。で、今回は中学生以上、大人は500円の料金をいただきたいと思います。小学生以下は無料になっております。はい。注意事項として、バナナボートの受付は体験の受付は浜辺のレストランガシトーグラにて受けたまわります。ご予約の必要はございません。当日受付の順番で、体験いただきます。で、当日水着着用でお越しいただき、着替えの洋服タオルまたはバスタオルはご持参ください。バナナボート体験は乗って降りるまで含めてまあ大体10分から15分ぐらいです。お客様の安全を第一に考え、ライフジャケットをご用意し、必ず着用いただきます。また、ライフジャケットをお持ちのお客様は必ずお持ちください。はい。会場でも、お貸しいたします。ご用意しております。そして、小学生は、または小学生以下のお子様は、必ず保護者も同乗いただきますので、安全第一のためですので、よろしくお願いします。で、小さなお子様、
0: はい、
1: 5歳以上のお子様に限るんですけれども、それでもライフジャケットがゆるゆるでスポッて抜けちゃうようなお客様には、はいはい、安全のためちょっとお断りする場合がございます。うん。そして安全のためですね、本当安全第一なので泥酔した方とか、スタッフの指示に従わずにね、なんて海のところでボーンって飛び込んじゃったりとか、そんな方はいませんでしたけれども、まあ、スタッフの指示に従わない方は途中で中止させていただく場合もございます。また、当日の天候とか海の状況により中止になる場合がございますので、ホームページ、SNS などで、情報をご覧ください。以上が、大まかな注意点となります。
2: はい。去年私、乗りに行ったんですよ。
1: はい。
2: すごい面白かったです。
1: ねえ、私も乗りました。すごい楽しかったです。
2: ねえ、小2の娘が怖がるかなと思ったんです。

0: ですけど、全然なんか楽しかったらしくて、また次も乗りたい、次も乗りたいって言って、すごい興奮してました。
1: うん、そうですね。結構お客様から、バナナボート今度いつするんですかって、聞かれるんですよ。本当に楽しく、大勢の方がいらしていただいたので、なので、まあこれはもう海遊びをするには、バナナボートから始めようということで、今回計画しました。
0: ねえ。
1: はい。
0: 花々のあのビーチの海がすごい綺麗で、ね、色も綺麗で透明度もすごくて、なのでこう、バナナボートで沖の、ちょっと沖の方まで行けるのは、すごい景色が良くて、最高でした。
1: ありがとうございます。ね、せっかくの自然ですので、子供たちには、奄美の自然の素晴らしさを、知っていただきたいと思います。まあ、その一つですね、海遊びも、安全第一で、海遊びも、覚えていただきたいな、体験していただきたいな、と思いますね。はい。
2: はい。そうですね。バナナボート体験。じゃあ当日は一応行く前に SNS とかホームページを確認されるのがいいですかね。天気がどうかなとか。
1: そうですね。うん、あ、なんか今日雨降ってるけれどどうなんだろうとか思ったり、うんうん、まあ雨は関係ないですからね。うんうん、で波の高さとかやっぱり風とか、はい、まあそういったところで現場で判断すると思いますので、うんうん、ホームページ SNS をご覧いただいて、実施されるかどうかっていうのは確認していただきたいと思います。う
2: ん
1: う
2: ん、はい。
1: はい。
2: ということで5月の週末に行われるバナナボート体験。お知らせいただきました。橋岡さん、はい、ありがとうございました。
1: はーい、ありがとうございます。お待ちしております。

0: いては教育委員会よりジョギング大会のお知らせです。今回は大和村教育委員会より東さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今年でね第9回ということでもう結構恒例のっていう感じになってきましたが、今年は、今年の詳細を教えてください。
1: はい、第9回大和村ジョギング大会令和8年5月31日日曜日開催予定です。受付が8時20分から、開会式が午前9時で、スタートが9時半からとなっております。
2: はーい。
0: このジョギング大会、開催場所はどちらでしょうか？
1: はい、開催場所は大和村の体育館前となっております。
0: はい。じゃあ体育館前を出発して、はい、こう、大和ダムの方に行くんですかね。
1: そうですね、大和ダムの周辺を走っていただくコースとなっております。
2: コースが3つあるんですよね。
1: はい、9キロコース、4.5 キロコース、2.5 キロコースの3つのコースで開催します。
2: じゃ自分のね体力に合わせて参加できますね。
1: はい。
2: 去年は何名くらい参加されたんですか？
1: 昨年度は、約100名の方に参加していただきました。
2: はい、じゃあ今年もね、またたくさんの方、参加していただきたいのでね、どしどしご応募よろしくお願いしますという感じですね。
1: はい、はい、お待ちしております。
0: はい、これは申し込みが必要ですか？
1: はい、そうですね、別紙の参加申し込み書か、QR コードの方から、申し込みをしてもらう形となっております。
0: はい。申し込み書は全個配布？
1: そうですね、はい。
0: はい。配布がありますし、村民以外の方は、ホームページなどから、QR コードで、お申し込みください。はい、申し込みはいつまでにしたらよろしいでしょうか？
1: はい。申し込みの締め切り日が5月25日月曜日までとなっております。
2: 5月25日。
0: はい。
2: はい。まで申し込んでください。あと、参加料は必要ですか？
1: はい、今回のジョギング大会参加料は無料となっております。
0: 素晴らしい、素晴らしい。そう、無料でさらに、閉会式後にはお楽しみ抽選会があるんですよね。
1: はい、お楽しみ抽選会開催予定であります。
2: おー、これ結構ね、こう当たりますよね。
0: そう、いいものが当たるんですよね。

0: でそれをね目的に行くくらい、
1: ね、そうですね
0: 人もね、はい、いますよね、うん、はい、いいですね。で午前中で終わるのでお昼ねどっか食べに行ったり金花で温泉入ったり、うん、くるぐるでね見学して帰ったりいろいろねここも楽しめると思いますので、うん、はい、ぜひね
1: ぜひ、
0: うん、ご参加ください。
1: はい、ということで、大和村ジョギング大会5月31日日曜日開催のお知らせでした。東さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 以上広報大和ラジオ便大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは大和村役場電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 不思議かさんか、ぬさまれべんか、わらべんか、がんがってまる。

0: 山田さんの集落を教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより
3: いわんがま
4: つなぐ
5: うがち
6: 山とま
7: ふうだな
8: ふうがねく
9: けい
10: のん
11: しどか
12: はげ、いいだっかの。

きったろ、すえたかふりむ、じっくりぴー、ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ。かたんとひじんと手の首手のひらけんきっちきったろ、すえたかふりむ、じっくりぴー、ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅ。

0: 3時、ここで、なぜ町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは、商店街から奄美を元気に。

0: なぜ町商店街の提供でお送りします。
1: 約180店から織りなすなぜ町商店街は7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。
2: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
3: ティダモール中央通り。
2: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
3: 奄美本通り。
2: アイアイ広場の前、小神山を一望できる通りは
3: 末広本通り。
2: 森不動産から青馬車へ続く通りは
3: 銀座通り。
2: 郵便局から市役所へ向かう通りは
3: 市長通り。
2: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
3: サンサン通り。
2: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り裁判所大島石油まで続く通りは
4: ん？通り道あったっけ？
5: ハゲ、本町通りだっか。
2: 以上、7つの通りでなぜ町商店街は構成されています。
1: シマッチュの思い出の場所、なぜ町商店街。個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに休日にぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、なぜ町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。

0: ディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が3時をお届けしよう。
2: D お茶道、
3: お昼の3時
4: D お茶道、
5: なぜ町3時のラジオ体操、
6: おがみんしょうらんマジンラジオ体操は新車郎、腕ばさーじ上げてのびのびスロー、おれ
7: ーおいしゃくいたかど
6: ー、手はぎの運動、
8: チーツタツミーツユーツ、
6: あの中上げ下げ、はい上げ下げ、はい
7: スラスラはげじゃが、
6: 腕ば回しゅん、ストラが長かち、ならストカチ、上かマーシュット、
8: ティーツ、タツ、ミーツ、スラー、スライ、
6: 腕ばソラシュン運動、腕ば振って、斜め上ち伸ばし、胸ばソラシンショレ、
7: ウレ、
8: ティーツ、タツ、ミーツ、ユーツ、
6: ウレ、ルバー、ゆくかち、

0: 頭が、ハリガシラが、ハゲ感心
1: ドーバー、モエラ、クシイチ
0: 俺、
1: 表紙っこつけて、毎日やらし、こっから、クシイチ
0: 俺、ティーツ、タツ、ムイツ、ユーツ、イテツ、モイツ。
1: ドーバー、ひねれ、ひねれ腕ばふてぃ、ドーバー、じーっけひねりよん
0: やったぞーティーツ、タツ、あげがし、あげがし、いい

ソラション運動、ドバ斜めシャーチ曲げて、僕からゴーチ胸バーソラシュン、1、8、5、1、はいはい、ゴーチ、ドバムブラシュン運動。

し飛び運動たぎばひらちゃり閉じたりひらて閉じひらて閉じおれはいぽんはいはいはいはぎの運動うりばゆくちふりふりしはぎやまげまげよーりよーりしいきばうちつかしゅっと終わりやふういきどいきばふうさすいくりはきゅんハチハキュン ルクサド宝 キョウダカマジ

0: ハゲドゥクサド宝、体も伸び伸びしたし、ドラみんなで街ブラ行こう D。
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
2: 皆様のお越しを心よりお

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花花ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花花ビーチリゾート。
2: Dお茶道。
3: お昼の3時
4: Dお茶道。
5: 皆さん、うがみしょうらん、お昼3時です。3時のお茶休憩時間にしてください。そして今日のこのお茶道の時間には、なぜ中学校からの職場体験生の大山春人くんもね、来てくれてますよ。春人、うがみしょうらん。
6: うがみしょうらん、
5: 自己紹介お願いします。
6: はい、なぜ中学校から職場体験学習で参りました、大山春人と申します。
5: 中学校何年生ですか？
6: 中学校3年生です。
5: はい、今まで夏中の3年生は全部で何人おるのかな？
6: 夏中の3年生は今結構少なくて、60名ぐらいですかね。
5: 2クラス。
6: はい、2クラスです。
5: あるんですね、はい、でみんなそれぞれが職場体験行ってるってことですね。
6: はい、
5: で今日ね、この春人くん、もうみんなお仕事中で今休憩時間に入ってる方が多い時間帯なんですけど、
6: はい、
5: ぜひね、中学校のリアルみたいな話を聞きたくて、
6: はい、
5: 夏中生がなんか取り組む独特の、まあ、いろんなイベントがあるそうで、何か聞いてもいいですか？
6: はい、設営コンクールというのが、うんうん、1学期の最初にありまして、
5: 何月？
6: 5月に設営、あ、だから準備をして、6月に審査があります。
5: へえ、これ教室のなんかいわば飾り付けみたいな感じですかね、はい、イメージ的に。
6: 教室の工法を、
5: うん、
6: まあ、生徒のアイデアを元に飾り付けるんです。
5: めっちゃ楽しそうですね。
6: はい、楽しいです。
5: 実際じゃあ、まあ、3年生だけなの、それとも1年2年3年みんな？
6: はい、全校生徒で協力し合って。
5: アルトのクラスも盛り上がってますか？どう？
6: はい、盛り上がってると思います。
5: まあ、今年のうち、まだ今からじゃあ審査になってくるのかな。
6: はい、今年の6月の頭に。
5: あ、じゃあちょっと今年はまだ言えない部分もあると思うんですけど、
6: はい、
5: ちょっと1年2年振り返ってもらって、はい、あ、こんなことがあったなとか、こんなクラスがあって面白かったとかって何かある？
6: ですね、
5: うん、まあ、設営したらズバリどんな設営なの、まず。

0: たみたいな、習字とか、うん、
1: 教室の後方、
0: うん、後ろに
1: を、うんうん、まあ、おいの壁一面が全部、
0: うん、
1: 部あのポスターみたいな感じで、で画用紙を貼り付けたり、
0: うん、
1: まあなんか
0: 特色テーマがあったりするのかな、
1: はい、
0: なんか
1: それぞれでテーマをつけたりします。
0: へえ、なんかハルトのクラスは去年はどうしたの？
1: 去年は、うん、なんて言えばいいんですかね、
0: うん、
1: あれは、
0: うんうん、何言葉にして言葉にして、
1: ああ、うん、思い出を、うん、あの写真にプリントアウトして、それをあの麻紐に引っ掛けて、あのどんどんあの思い出をつないでいけるように。
0: へえ、あ、じゃあそれから増えてもいくんだ、要はプリントアウトが、はい、
1: そうなんです。
0: で、例えばじゃあ想像だけど運動会の写真とかみたいな感じ、
1: はい、
0: 覚えてます？なんか
1: 運動会
0: だったり、なんか他にもこんな写真が飾ったらみたいなのあるのかな。
1: 2年生だったので、うんうんうん、あの修学旅行とか、
0: あ、
1: 文化祭も貼ってありましたね。
0: ああ、いいね。これみんな話し合って、じゃあこのアイディアが面白いんじゃないみたいな感じになってやってるのかな。
1: うん、ちょっとクラスの中の精鋭が集まって
0: ねえ、でも面白い取り組みだね、この、はい、設営コンクールっちね。
1: 他の学校にはないんですかね。
0: いや、なんか初めて聞いたから面白いなと思って、なんか見に行ってみたいなとか思ったりもしました。
1: なるほど、
0: ね、逆に他のクラスとか他の学年とか見たりする機会もあったりするのかな。
1: まあちょっと家庭に覗きに行くみたいな、
0: うん、うんうんうんうん、まあ審査は先生方がするみたいな形なのかな、
1: 先生と、うん、あの文化委員会っていうのがありまして、そこののトップの人たちが審査をする、う
0: ん、じゃあ文化委員会はみんな各教室を見てこの設営が良かったね、はい、みたいな感じでやるのかもね、
1: はい、設営以外にもあの教室 の中がどれくらい整理されているかも重要なポイントです。
0: ぐちゃぐちゃだったりしたらね、やっぱり、はい、ちょっと点数が落ちちゃうとかってあるのかもね、
1: はい、
0: まあ、でも確かに教室ってみんながずっと過ごす空間だから、楽しくね作り上げられたらやっぱりいいんじゃないですか。
1: はいですね、
0: うん、ね、ということで面白い設営コンクールの話題を聞いて今日は楽しかったです。またもう始まってるの3年生のやつは。
1: あ、はい、もう始まってます。
0: もう終わった設営？
1: いや、まだ全然
0: やってる途中はい、楽しみです。ちょっとまたね取材も申し込んでみたいと思いましたが、さて、ではハルト君なんかリクエスト曲ないですか。
1: じゃあ、うん、好きなアニメのオープニング曲の、うんうん、123っていう曲がありまして、
0: 何のアニメでかな、これは。
1: 参りましたイルマくんというアニメで、うんうんうん、現在 NHK の E テレだから2チャンネル で、うん、で土曜日から放送をやっているんですけど、
0: 参りましたの参りはね、普通のひらがなじゃないんだよね。
1: あ、魔法の魔に、
0: うん、入る、
1: はい、
0: うん、で参りました、
1: はい、
0: とイルマくんが、魔法に入ったみたいな感じの今あんまイメージ？
1: 魔法というか魔界、うんうん、悪魔がはびこる魔界に、
0: 怖くはないの？面白いの？
1: あ、はい、面白いです。
0: へー、見てみようかな。そんな、では曲の紹介ハルトくんお願いします。
1: はい、
0: 曲名もう一回いい？
1: はい、じゃあ曲名が123です。どうぞ。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ知ってる？
1: なになに食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったごま型だ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま砂糖、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。
3: 浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま砂糖の豊か食品。丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
4: でお茶どう？
5: 皆さん、お茶休憩できてますか？今日のですね、3時のお茶道なんですけども、奄美 FM の渡里陽子と
6: 名瀬中学校の大山春人でお送りいたします。
5: はい、春人くん、後半またね、あのいろんなフリートークしていこうと思うんだけども、
6: はい、
5: 後半は趣味の話だっけ？
6: はい、じゃあ趣味の話を。
5: はい、何ですか春人の趣味は？
6: 趣味はまずはあの、うん、歌を歌うことと、あの、うん、聞くことが趣味なんです。
5: 美声だもんね、いい声出してるもんね。、
6: う
5: ん、
6: ありがとうございます。
5: カラオケ行ったりとか？
6: はい、カラオケ、うん、
5: みんな何、こう中学生とかミューズとか行くんですか？
6: クラスメートはミューズとか行くそうなんですけど、うんうん、あのお母さんと行くときはもうあのウェザーリポートっていう、
5: あ、裏紙の。
6: あ、はい、そうです。
5: あ、大好きです。いいですね、
6: はい、
5: でそこでじゃあ歌、好きな歌うわけですね。
6: はい、
5: はい、でもう一個の趣味が、
6: もう一個の趣味が、うん、音ゲー、あ、リズムゲームですね。
5: へー、ちゅうと
6: 太鼓の達人。
5: イエーイ。で曲とかね、今発展していろいろあると思うんだけど、
6: はい、
5: どんな曲とか叩くの？
6: どんな曲、まあ、うん、まあ、一般的に聞かれててポップスとか、うん、あのアニメの曲とかあるんですけど、う

0: あの太鼓の達人を作ってる、うんうん、あのバンダイナムコさんが作っ、うん、が依頼したりして作ったあの、うん、ナムコオリジナルっていう曲を。
1: それっちも今じゃあお金入れて始まりました、
0: はい、
1: 発撃で叩いていくってこと、それともなんか何回か聞いて練習したみたいな感じでやるの？
0: まあ慣れてる曲は、うん、まあ普通に叩けますけど、初めてやる曲はちょっとあれどうなってるんだろうこれってなりながら。
1: なんか難しいのがちっちゃい青が
0: 角を叩く、
1: 角、角、大きい青は
0: まあそのまま角でもいいです、
1: 角で、はい、赤は
0: があの真ん中を叩くんです。
1: で赤い大きいやつは
0: それも真ん中叩く。
1: もう赤と青だけ。
0: まあ大体そうです。
1: へえ、もうなんかもうだいぶやってないからね。うまい？ハルト。
0: まあぼちぼち。
1: ドラムとかしたらいいんじゃない？ドラム。
0: まあドラムと太鼓はまた違う場面が、う
1: ん、確かにね。ほらでもね、リズム、リズムでいいんじゃない？
0: ああそうですね、
1: ねえねえねえというね。じゃあまたイオンに行ってぜひ頑張ってください。
0: はい、
1: はい、ということでね、今日はいろんなあのそれこそハルト君のいろんなね聞いてきましたけれども、番組はこの辺でお別れですが、ハルト君この後も頑張りましょうね。
0: はい、頑張りましょう。
1: はい、ぜひラジオ君さんにメッセージお願いします。
0: はい、じゃあ仕事を休憩中の皆様が多いかと思われますが、うんうんうん、がこれからの仕事も頑張っていきましょう。
1: はい、ハルトのばあちゃん退院かどうか今日決まりますが、ばあちゃんへのメッセージもお願いします。
0: はい、じゃあ早く完全に回復してまた平穏な日々を過ごしてほしいです。
1: はい、ばあちゃん元気になってください。皆さん今日はありがさまりょうた、ハルト君ありがさまりょうた。
0: はい、ありがさまりょうた。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: 丸得
2: ガイド
3: ラジオ版
4: うがみんしょうらん
5: 奄美温泉大和花々ビーチリゾート、いつでもお得な丸得ガイドは奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。吉岡さん、ご案内お願いします。
4: はい。その1、奄美群島在住割引。1年中いつでも割引料金で入れる温泉入浴がなんと大人2500円、小学生700円、未就学児300円。また温泉と屋外サウナプールもお得なんです。奥田さん、これは嬉しい価格ですね。
5: そうなんです。奄美群島在住割引は皆様が守ってきた奄美の貴重な観光資源を活用させていただけることへの感謝の気持ちを込めまして、奄美群島在住の方限定の割引特典です。温泉入浴料金の一部は奄美の自然保護や園内整備に使用し、入湯税は大和村の税収として活用されます。
4: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花々館内や島内各所にて配布中のいつでもお得な丸得ガイドをご覧ください。
5: 奄美温泉大和花々ビーチリゾート奥田と
4: 吉岡でお送りしました。
2: 皆様、いもりんしょれよ。

0: この番組では奄美のオタクたちが
1: オタクな話題を熱くディープに語ります。
0: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
0: 皆さん
2: 聞いてね。
5: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
6: 仕事をスロ
7: ー。ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
8: ー。あげーぬがかい。急に力が入らんの。なんか歩きづらいっちゃ。
9: あげ、お父さん、言葉もまつぶってない？すぐ病院行った方がいいんじゃない？
8: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
10: その判断が命取り。
7: こんな症状に気づいたら、時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
11: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
12: はっけー、玉狩り。
11: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
12: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の街奄美市にしよう。 D
7: 奄美市からのお知らせでした。
12: しまっちゅ、毎日の心がけ。適度な運動、塩分半分、お酒も半分、野菜は2倍摂りましょう。
13: マッシュハーフ、セーハーフ、ベジタブルでワン健康。
14: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣。奄美市からのお知らせでした。

0: よいしょ。ああ、お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジオ。
1: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は利用料金が高額に、占いサイトに注意というお話。
0: 占い？
1: スマートフォンに無料で占いますというメールが来ており、軽い気持ちで占いサイトに登録をした。しかし無料だったのは最初だけで、
0: あいえ、
1: 途中からはポイントを購入しなければならなくなった。絶対に幸せにしてあげた たいなどと言われ、のめり込み借金をして高額な料金を払ってしまったという相談が寄せられています。ポイント購入により相手とメールなどのやり取りができるシステム、占いサイトでは、気づいた時には多額の費用をつぎ込んでしまっていたということがあります。幸せになれるなどと言われても、相手の言葉を鵜呑みにせず冷静になりましょう。
0: はい、
1: 家族や周囲の人に相談することも大切です。
0: 吉田や
1: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から道路交通法で定められている駐停車禁止の場所についてお伝えします。車両は道路標識や道路表示により駐車と停車が禁止されている場所では駐車や停車をしていけないことはご存知のことだと思います。ですが道路標識などで駐車や停車が禁止されている場所以外にも道路交通法で駐車や停車ができない場所が定められていることをご存知でしょうか。法律で定められている駐車や停車もできない場所は交差点内および交差点の側端から5メートル以内の部分、横断歩道または自転車横断帯の前後5メートル以内の部分、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル内、道路の曲がり角から5メートル以内の部分、バス停の標識柱から10メートル以内の部分などの場所になります。違法な駐車や停車は付近の交通を混雑させるとともに交通の見通しを妨げるため、歩行者や他の車の動きが見えづらくなり交通事故の原因にもなりますので絶対にやめましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課坂井でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、

0: 林道家徳線1と家徳の間、辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 母ちゃん、あそこに人がおぼくれてる。
2: こんな時どうすればいいかい。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
4: あぐー、骨のマングとか。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
5: おい、あの船密航船じゃない。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
6: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときはもしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん、準備はいいですか？せーの！
7: 海のもしもはいいや
6: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

0: はるみさんのゆむゆむランド。
1: お元気ですか？あなたの

0: 周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: 平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
2: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ、毎週金曜夜10時から。

0: Radio!
1: 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
2: ガナハミナの寄り道日記。打って変わって続いてのサマータイムは1968年です。ビッグブラザー&ザ・ホールディングカンパニーのチープスリルというアルバムから、こちらリードシンガーがジャン

皆さんお元気ですか。奄美 FM D-WAVE ガナハミナの寄り道日記、今週も始まりました。今日が、5月の19日火曜日となっております。今日も湘南ガーナスタジオから、一人喋りでゆるりとお届けしていこうと思いますが、もう今こちら湘南茅ヶ崎ですけれども、非常に暑い日が、もう梅雨にはもちろんまだなってないんですけど、暑い日が続いてもう真夏みたいなんですよ。東京に至ってはもう30度みたいな日もあって、だ毎日奄美島と天気を見比べてるんですけど、なんかもう全然こっち関東の方が温度的にも暑くなってて、どういうこっちゃとかと思えばですね、もう本当雷氷みたいなの何夕立スコールみたいなのがあったりですね、なんか本当不思議な天気っていうか季節感がちょっと変な感じだなっていうのを感じる今日この頃ではありますが、まあ暑い分にはですね、そんなに

0: 体調崩したりはしない方なので私はですね、特に今は暑いんだけど太陽がこうない場所では非常に涼しくて、湿気もまだそんなに来てないので、でも昼のすごく暑い時以外はですね、過ごしやすいんじゃないかなっていう日々で元気にしております。はい、先週はね、ミニミニギターレッスンギリギリで、コード譜を上げることができまして、たまに危ない時あるよね。早く上げないとね、あれアーカイブがこの FM はありませんので、後から振り返るということができないので、その番組中にコード譜が上がってないと、もうラジオ聞いてても何のこっちゃだと思うんですけれども、なるべく頑張って早めに上げるようにはしたいなと思っております。はい、で気づけば5月もゴールデンウィークだねなんて言ってたのに3週目、来週でも5月終わりますと。まあ早いね本当にあっという間で、まあ、5月はいろんなこの夏に向けての、準備ね、イベントの準備とかいろいろしてますけど、もうあっという間でして、でまあ一番こうなんでしょうね、いろんなことを起こすためにはいろんな方と連絡を取るっていうことが大事じゃない、なってくるわけじゃないですか。まあ連絡ですよ、 LINE だったりメールだったりね。でそういうこう連絡をするっていうのが意外ととても苦手と言いますかもう昔はもっとダメダメだったんですけど、最近はなんとか何日か中に、いや当日か、まあ、次の日には返すように頑張ってるんですけど、たまにこうなんかこういろいろ決めなきゃいけないことを後回しにしてしまったりして、連絡が遅くなったりして、ご迷惑ねおかけしたりしてるんですけど、まあ、本当にそのほうれん草、いわゆる報告連絡相談がほうれん草なのかな、なんかビジネスにおいてのみたいになるじゃないですか。まあああいうのが本当にまめにねできる人物になりたいなと、まあ年々また思う、気楽に気楽にっていうかこう自然にね、そういうのがパパパッとできる人物になりたいなというのはまあ感じる初夏の日ですねえ、頑張らんばいかんちゅうとこです。はい、皆さんも頑張ってねということで今日は、そうジャズのスタンダードのボーカルスタンダードを覚えていこうという素敵なコーナーが最近出来上がりまして、いろんなジャズの名曲を聴き比べておりますので、今日も一曲一曲ね長かったりもするから、もう早速行ってみたいと思います。ガナハミナの寄り道日記、最後までごゆるりとお付き合いください。
1: ガナハミナの寄り道

さあ今週1曲目にお届けしたのがビリー・ホリデーによるサマータイムですね。このジャズのスタンダードをナンバーを、歌えるように覚えようというコーナーでございまして、まあ、いろんな曲をですね、いろんなバージョンで聴き比べてみようという時間になっております。このサマータイム、まあ、曲はもちろんやっぱ聴いたことありましたね、うん、やっぱり有名な曲で、だけどこの曲の成り立ちというか、もともとどんなものだったのかは全然知らなかったので、ちょっと調べてみたらですね、この曲はジョージ・ガーシュウィンが1935年のオペラポーギーとベスのために作曲した曲です。なのでもともとはオペラの曲なんですね。で、あれだよ、ガーシュウィンじゃないよ、ガーシュウィンですはい。で、もともとはそうやって作られた曲なんですけれども、もうスタンダードナンバーとしてジャズだけではなく、ジャズ、ソウル、R&B、ポップス、ロック、いろんな幅広いジャンルで歌われております。で、今のビリー・ホリデーはもう、1936年とかのバージョンなので、まあオペラ発表されてすぐぐらいの、カバーになってますね。で、この物語というのが当時あまりなかったことのようなんですけれども、黒人の暮らしぶりをこうちゃんと表現した、描いた作品というのがなかったんですって。で、その出演している皆さんもほとんどの方が黒人の方ということで、そういう意欲作だったようなんですが、その中で、主人公の女の人が生まれたばかりの赤ん坊に歌いかける内容になってて、夏になれば豊かになれる、魚を跳ねて綿の木は伸びる、父さんは金持ち、母さんは綺麗だから坊や、泣くのはおよしという歌詞はね、すごくこうなんていうの、裏腹、歌詞はそんな内容なんだけど、本当はそのアメリカの黒人たちの過酷な生活っていうのが、そのなんていうの、反対の、もうだから希望を歌ってるような感じで、で前半がそういう内容で、後半はある朝お前は立ち上がって歌う、そして羽を広げて飛んでいくんだよっていう、こう子供のね成長と未来をがもっともっと良くなるようにというのを願った内容になっています。はい、そういう内容だったんだと思って、まずね、このサマータイムという曲がこう聞いた感じがすごくこうブルージーで悲しいなんか感じは受け取ってたんだけどね、そうまさか子守歌だと思ってなくて、やっぱジャズの人が歌ってるのをたくさん聞いていたので、なんかもっとな大人の恋悲恋物語みたいなのを勝手に思ってたんですけどね、調べてみるとやっぱり全然違ったりして、でもちろん、ボーカルでジャズのこうボーカリストが歌ってるのもあるし、ジョン・コルトレーンとかいろんな、チェイド・ベイカーだったりとか、ルイ・アームストロング、とか楽器の皆さんもこう歌だけじゃないものももちろんたくさんカバーがあるんですけれども、先ほどのはね一番多分こう聞いたことあるっていうか、こうドストライクと直球なカバーだったと思うので、次はですね、これはジョー・ヘンダーソン、サックスプレイヤーですね、ジャズの、そのジョー・ヘンダーソンが先ほど言ったそのポギー&ベスの、曲たちをですね、名作オペラ、ガーシュウィンの名作オペラをジャズ化した1997年のアルバムがありまして、その名もポギー&ベス。このアルバムの中にもサマータイムがやっぱり収録されておりまして、ボーカルにはチャカカーンをゲストで迎えておりますので、こう楽器陣のプレーと、そしてボーカルとどちらも、一気にお楽しみいただけるのではないかなと思います。そのアルバムの中からのサマータイム、ぜひ聴いてください。

0: かなはみなの寄り道日記。
1: さあ、打って変わって続いてのサマータイムは1968年です。ビッグブラザー&ザホールディングカンパニーのチープスリルというアルバムから、こちらリードシンガーがジャニス・ジョプリンですね。このジャニスのサマータイムが、もしかしたら私は一番最初に聞いたサマータイムかもしれないです。この歌なのか叫びなのか、この絞り出すようなサマータイムはジャニスにしかできない感じですよね。ぜひお届けします。

いかがだったでしょうか。今週の入り道日記、そろそろお別れの時間となります。今日はジャズのスタンダードを覚えようというテーマだったんですけれども、サマータイムは、を3つのバージョンで聞いてみました。ビリー・ホリデーの最初初期の頃のバージョンですね。そして、ジョー・ヘンダーソンがリードのアルバムから、チャカ・カーンのボーカル、そして最後はジャニス・ジョプリンと、まああまりにも全然違う3つのバージョンで、まあ、特に最後のねジャニスのサマータイムなんていうのはもうそのあこの曲が同じ曲だったんだって思うぐらいにちょっと変化があってすごいなと思ったんですけれども、まあ一言にねそのジャズのスタンダードっても結構いろんな曲を紐解いていくと、その元々がオペラだったりとか、なんかミュージカルとかそういうので最初世に出てるものがなんか多いですよねって感じがします。今までの曲をねやってても、まあ、そうじゃないものはもちろんあるんですけれども、なのでこのサマータイムはなかなか歌おうと思ったらなんかちょっとハードルが高そうですよね。まあ今日ちょっとだいぶ難しい3曲を選んのパターンを選んでしまったからかもしれないんですけれど、なんか元々のその思いも含めて、でも今みたいにその苦しみというかこうもがきみたいなものを表現するジャニスの歌いっぷりもあるし、でももっと辛い中でも希望を込めてというブルースの気持ちで歌う表現もあるのかなと思って、まあ、いろんなものをたくさん聞いてですね、こう自分でだったらどうやって歌うかなっていうのをやってみたいなというふうに思いました。そしてちなみに先日ね5月17日の日曜日に奄美で大きなライブをやったハシケンさんもですね、実は一つっていうアルバムでギター一本でこのサマータイム歌ってて、まあ一

度多分この番組でもおかけしてるとは思うんですけど、またそのバージョンも素晴らしいのですごいなって思います。はい、これより思いましたね。なんか中身を聞いてこういう歌詞なんだっていうのを感じた。あ、この曲に挑戦した橋健さんすごいなと思って、なので今度6月にねまた、奈良と大阪でハブナイトありますけど、そこでリクエストしたら歌ってくれたりするかなちょっと贅沢なことを思ったりしました。はい、では、来週の夜道日記もまた同じ時間にお会いしましょう。今週もお相手は柳葉美奈でした。

げた、さんげた、しんげた、じっくるまっくる、うたわばまね失敗、かいぐらひきゃばひきゃんか。いちげた、にげた、さんげた、しんげた、じっくるまっくる、うたわばまね失敗、かいぐらひきゃばひきゃんか。いしたんが、ぶっかむっちゃげ、いしたんが、まりむちゃげ。いしたんが、ぶっかむっちゃげ。いしたんが、まりむちゃげ。いしたんが、ぶっかむっちゃげ。いしたんが、まりむちゃげ。

0: ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: シュマヌウタシャヌラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: ハゲシマウタグアのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島ぬ歌シャヌラジオ節。
4: アマミ FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
5: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
4: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。
5: どうかどうか。

0: ッチの皆さん、ユネアうがみしょうらん、5月19日火曜日、旧暦の4月の3日、時刻は5時になりました。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツで、またインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく夕方の生ワイド番組ユブニングアワー。今日もですね、ヤンゴの D スタジオから生放送ですよ。にゃーりっこはね、雨が降ってきそうなお天気ではあるんですけれども、またね、元気よく夜7時まで生放送でお届けしていきます。今日はね、それこそ職場体験の大山ハルトくんがね、来ていたのがもう本当に嬉しくて、ハルトのねイケボにね、かっこいい、可愛らしい声にね、皆さんも癒されたよーちゅうメッセージが届いてました。吉川優子さん、今日誕生日の吉川優子さんもね、イケボっちゅうは何ちイケてるボーイって言ってますけどね、ね、あのもうイケてるボイスってことでね、イケボなそんなハルトくん、明日もね頑張ってもらいたいですし、この他職場体験にね、たくさん子どもたちが今向かってますので、今日ね、あの会った方々、また明日もぜひね、頑張れよーち、ぜひまた応援をねお願いしたいんですけれども、さあ今日ですね、なんとお客様、飛び入りのお客様というか、もうぜひ出て行ってくださいということでお越しいただいてまして、お話を聞いていきます。お二人とも、うがみしょうらん、よろしくお願いします。こんにちは。
1: サービタン、
0: はい、うがみやーたー、なんでしょうかね、とうとからしいですかね。
1: 耳の地場から飛び入り行きましたので、入ってもいいですかっていうのがサービタンです。
0: あ、サービタン、自己紹介いっちゃりょんにゃ、よろしいですか。
1: は
0: い、
1: 昨日与論島からこのスタジオに来たくて来ました、岩下富隆、63歳。
0: あ、岩下富隆さん、
1: は
0: い、
1: ヤーナーは牛、愛称はトミー、世界中でトミーと呼んでくれたら嬉しいかなと思って、今日この番組に。
0: ヤーナーは牛なんですね。
1: そうなんです、うん、よろしくお願いします。
0: じゃあもう与論のご出身ですね。
1: そうです、生まれてこの方63年間、ずっと与論ですね。
0: すごい。普段はトミーさんね、あのご職業は、
1: ご職業は働くのが2時間ぐらいの素潜り漁師。
0: すごい。何時起きですか。
1: あとは、あ、朝はゆっくりです。
0: 朝ゆっくり、は
1: い、潮が引いてる時だけ海行って。
0: あとは素潜り地なんかどうですか、こう追い込んでいったりする感じですか。
1: はい、追い込みもしますし、タコを取ったり、
0: タコ取ったり、
1: まあ、はい、青ブダイを取ったり、
0: 青ブダイ取ったり、潜って取るんですか。
1: ま、潜って取って、はい。
0: なんかどっからか学校とか行くんですか。もう人から
1: 行きます。いわゆる山学校と海学校と言いまして、僕の専攻は海学校の方でしたので、小学校3年で卒業して、それから学校、うんうん、海学校の表彰状を持って漁師
0: してます。そして20歳からは与論憲法学校に入って、
1: はい、その通りで、おっしゃる通りですね、はい。
0: あの与論憲法ってやっぱり古いからの風習なんですか。
1: あれはですね、

0: 少々説があるんですけども、うんうんうん、論憲法が生まれたのはわずか50年ぐらい前ですね。
1: 意外と、
0: はい、
1: そうですか。まあでも酒を酌み交わすというか回していくみたいな風習ですよね。
0: はい、はい、観光客の皆さんが夜に押し寄せてきたので観光客の大和人町を酔わせてこの勝ち足を踊らせてしまおうという島民のま
1: ん
0: ま
1: と優先を飲んでもらおうと。そうです、優先をね、はい、美味しいですからね島優先はね、は
0: い、魂が起き上がるんでとっても楽しくなっちゃうというお酒の飲み方ですね。
1: 富井さんも好きですか？
0: もう毎晩やってます。
1: 最高ですね。で、はい、実はね富井さん今日はね、
0: はい、秘密なんですけども、
1: うん、お二人でお越しいただいてるんですが、
0: はい、
1: 世論歴何年でしょうかね。
0: はい、どっから紹介しましょうね。年の差が結構あるんですけども、世論に住んで10年目になる、うん、マイワイフです。
1: ワイフ、あの辻、
2: よろしくお願いします。
1: はい、ぜひ富井さんの奥さん下の名前もしよければ
2: 久美子と言います。
1: 久美子さん、久美子ねえねえですね。久美子さん、もともと与論出身ですか？
2: 北海道から移住してきました。
1: あげー、玉狩り、
0: 玉狩りびっくり。
1: 北海道のもうね、札幌雪まつりとか有名ですけども、どちらですか？
2: 札幌です。
1: あげー、もう冬はね、寒いでしょうね。やっぱ札幌って、まあ、冬じゃなくても今の時期も全然寒いんじゃないですか？
2: 寒いと思いますが、どうなんでしょうね、うん、最近なんか北海道も暖かそうなんでわからないんですけど、
1: もうすっかり島慣れました？
2: そうなんです、はい、すっかり四万十になっておりまして、
1: ね、
2: やっぱ北海道のことがよくわからなくなって、
1: 逆にこの与論のなんかあの当該から来られて見てみる面白いところとか、与論はやっぱこういうところ最高潮ねみたいなのありますか？
2: やっぱり海はすごく綺麗だなと本当に思いますね。リーフがリーフまでの内海がすごい広いので、与論、はい、ブルーの海は最高だなと思います、
1: ね、浜が一番、白浜が日本で一番多 多いエリアなんですよね。
0: そうですね、島が小さい割に は、ロングビーチ、うんうんうん、長いね2キロぐらいのビーチもあるし、島も砂浜もちっちゃい砂浜まで入れると63個ぐらい、
1: へ
0: 4個ぐらいある。
1: あとあのよく言う百合ヶ浜は、
0: はい、
1: もう出てくるシーズン時期まで毎日出るんですか？
0: いや毎日出ないですけども、ちょうど今日ぐらいまでですかね、王将 で、はい、で旧暦の1日から3日、今日3日ですか、4日ぐらいまで。
1: あの与論 の観光協会、それこそ和長子さんたちのページ見たらなんか出てきますよね、サイトで。
0: 与論の PR 担当はミスター町岡なんで、うんうん、まあ、彼に聞けば全て情報入るんですけども僕もちょっと追加でアピールしに来ました。
1: すごい。もうでも本当もうね、与論に住むからこそもう大好きな与論島ですからね。
0: そうなんです
1: ね。あの法然祭も年に3回あったりとか、ち、あ、15夜ですかね、
0: 15夜祭りです。旧暦の3月15日と、
1: うんうんうんうん、
0: 8月15日、うん、10月の15日ですか。
1: やっぱりこの奄美群島でも全然違いますね。
0: チャンプルーですからね、文化自体が大和文化と琉球文化のチャンプルーになってるんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そしてもう沖縄が見える時は見えますか？
0: 見えるし、はい、
1: ヘド岬は見えます？
0: 見えますし、はい、あとね、奄美では言葉が違うのがね、うんうんうん、まあ、面白いですよね。
1: 本当ですね。与論中と、まあ、言葉はパピプペポ
0: みたいです
1: ですか、はい、実際出てきます？
0: 出ます。
1: 浜とかですかね、浜が。
0: まあですね、あとよく一人後ろから叩かれると、あきゃーっていうのが出ますね。いてーち。あげーと違って、あきゃーって言いますからね。はい、
1: あきゃーはちょっと初めて聞きましたね。はい、あきゃー、
0: 嫁がね、一番最初に覚えた与論語がね、うん、ワイタンデーですね。
1: ワイタンデー、
0: ね、もうびっくりした時の言葉、あまりのね。
1: なんかお湯が沸いたようじゃないですか。
0: そうですね。
1: これ何ちゅう意味ですか、久美子さん。
2: わあ、びっくり。
1: あげーちゅう意味ですか、玉狩り。
0: 玉狩り、はい。
2: わいたんで。
1: わいたんで。
2: わいたんで。
1: 例えばじゃあ、なんか、車がブーと来たら、わいたんで。
2: わいたんで。
1: 有名人がいたら、わいたんで。
0: わいたんで。
1: わいたんで。やっぱ、使っちゃいます。
2: とってもよく使いますね。
1: わいたんでんだったな、みたいな。
2: はい、あと、短縮して、わいっていう。
1: あ、わい
2: をよく使ってますね。
1: 一言で、わいなんですね。これなんかクイズになりそうな、世論での驚きの言葉は何でしょうか？ Y、Z、
0: 世論の Y です、世論の Y。
1: 覚えやすい。、ね、で実はね、今回富井さんたちはとあるね、 プロジェクトというか

0: サバクリで来られてるんですけど、ズバリ何ですか？
1: ですね、僕ですね、ちょっとデザインを勉強し始めて、素敵なデザインの T シャツができたんで、
0: うん、
1: これを奄美で売って一攫千金を狙ってるんで、
0: めちゃめちゃ可愛いシャツで、
1: 可愛いでしょ、うん、もう強制的に可愛いでしょという感じで持ってきました。
0: 本当に黒うさぎで、夕日が沈んでハイビスカスとか、ウミガメとハイビスカスと熱帯魚みたいな感じで、はい、ね、じゃあこれもう今から販売スタートになってきます？
1: そうですね、今日営業しまして、おかげさまでね、
0: 納品決定、
1: はい、那瀬市内の、おお、なんとワンツースリーさんマートさん
0: 、
1: はい、お近くですけども、ご好意で置いていただくことができまして、あと空港の方ではですね、
0: 絶対売れますよ、ワンツースリーマートさんも、はい、ウエストコートのお客さんとかもね、目の前ですから、
1: はい、もう
0: 買いに行くみたいですからね、
1: 島田城でぜひバンバン宣伝してください、
0: ね、バンバン宣伝します。あ、じゃ あのとりあえずワンツースリーマートさんと、
1: あとで空港の方ではですね、うん、有村産業さん、
0: 売店さん、
1: はい、売店さんで、はい、
0: あちらも
1: ね、置かせてもらえますんで、
0: じゃあじゃあ、まあ、ある意味ね、やっぱ有村さんちたら春峰王はね、
1: そう、
0: 与論のご出身ですもんね、
1: からね、
0: はい、いや、
1: 僕は生前にエピソードがありますからね、デイとお会いしてね、
0: うん、お会いしてされました、
1: されました、その年代ですので、とても素敵な方で、
0: やっぱね、はい、春峰王のいろんな、ね、エピソードを聞きますけども、
1: 聞きます、
0: 本当奄美群島の本当こう復興というか、
1: はい、
0: この経済を立て直してくれた方ですもんね、
1: はい、まあ、ラジオでは言えない僕と春峰公の素敵なエピソードもございますが、まあ、ラジオが終わってからこっそり教えますので、どっかでお話ししていただけたら、
0: でも、はい、ちょいちょいまたこういったね、作品というか商品がね、グッズができてきているので、まあ、ちょいちょい来てくださるんじゃないですか、もしかしたら。
1: よろしかったら、はい、まあ、
0: 今回は飛行機ですか、船ですか？
1: いや、お金がないんで船で、
0: 船で、はい、じゃあよりよりしながら、
1: そうですね、
0: ね、まあ、でもすぐですからね、船でもね、
1: はい、で一つ宣伝してた、うん、させてもらうと、この T シャツは誰が着ても似合うという素敵なシャツになってますんで、
0: いい
1: っ、ね、はい、皆さん着た方がね、かっこよくなって美しくなるという素敵なシャツなんで、
0: これまたこの素材がまた可愛くて、久美子さんやっぱりタバクリでございました、アイディア
2: はい、はい、デザイナーが、はい、
0: うん、
1: 横からちゃちゃ入れたと思ったけども、うんうんうんうん、立派に出来上がりましたので、
0: めっちゃ可愛い、
1: ぜひ皆さん来ていただきたいなと思いましてやってきました、
0: でこれを、まあ、実は2ついただきまして、 M サイズ、
1: はい、ごめんなさいね、全てのサイズは、ね、準備できたらいいんですけども、
0: うんうん、
1: はい、今回はちょっと M サイズだけで、リスナープレゼントをしたいと思いまして、
0: ありがとうございます、でこの数字ですね、これ、
1: はい、
0: 右下にありますが、これは
1: これはですね、僕らの、なんていうんですか、まあ、エリアコード、
0: うん、
1: 昔の方だったら分かるけど、最近の方はみんなで携帯電話になってね、
0: あ、
1: 市外局番というのを知らないんで、ちょっとこう市外局番があったんだよというのをイメージしてもらって、この0997という番号を僕らのちょっとこの T シャツの
0: 入ってるわけですね、はい、これは市外局番の意味ってことですね、
1: そうですね、はい、
0: ハゲも嬉しいく、じゃあ皆様ね、それこそトミーさんの T シャツ M サイズ、これ、黒と白いただきましたので、欲しい方ぜひねメッセージで、まあ、これ白っていうか、
2: うん、
0: そうですね、オフホワイトですね、おしゃれな感じで、ぜひまた欲しい方はメールでね、送ってください、厳選なる抽選で当選でお送りしたいと思いました、ぜひお二人からメッセージねお願いしたくて、
1: はい、メッセージはですね、何だろう、2026年の夏が奄美群島を盛り上がれるようにみんなで協力して頑張っていきましょうっていうのがメッセージかな、
0: ね、面白い話聞かせてくださいね、
1: そうですね、ありがとうございます、
0: いや、よくね、私たち世論会の会長の川端文俊さんに出てもらって、
1: あら、びっくり、
0: いろんなことを教えてもらうんですよ、言葉とか風習とか、ね、はい、ね、面白い方で、聞いてますか、文ちゃん、聞いてますか、
1: 文ちゃん、後での聞いてたら飲みに行くぞ、
0: 逆に文ちゃんのお孫さんが、はい、旭川の医科大学看護科に行ってらっしゃるんですよ、
1: あ、それは初
0: めですね、北海道に特待生みたいな感じすごいですよね、じいちゃんがやっぱすごいからはい、またでも富さん、久美子さん、これからもね、ぜひまたたびたびお呼びお立ち寄りください、今日はミシークトートガナシ、
1: こちらこそトートガナシ、ミシークトートガナシ、
0: はい、素敵なプレゼントありがとうございました、ぜひ皆様メールお待ちしてます、ではですね、曲いきましょうかね、大島ひろみさんで世論音頭、

0: はい、お届けしました、世論温度でしたが、代わって奄美市だよりラジオ版です。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: うがみんしょうらん、奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様とふれあい対話を実施します。6月6日土曜日は朝に新町と伊根町にて開催です。場所と時間は朝に新町集会場にて午後1時半から午後3時まで、伊根町谷村サロンにて午後3時半から午後5時まで。多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしています。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室52-1111まで。以上、奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
2: かあさり情報。この時間はかあさり地区の話題をお届けします。まずは長寿は町の誇りの話題です。3月25日に佐仁在住の田中志麻さんが満100歳を迎えられ、市より

0: お祝い金と賞状を贈呈し、長寿をお祝いしました。田中志麻さん、満100歳、おめでとうございます。続いて、大島北高から、北高離任式、感謝の言葉と結衣の心の話題です。3月25日水曜日、離任式が行われました。今年度は5名の職員が転出されることとなり、式では離任される先生方から、北高での思い出や生徒たちへの熱いエールが送られました。生徒代表によるお別れの言葉では、授業や部活動での感謝が伝えられ、色鮮やかな花束が贈呈されました。先生方の門出を祝うとともに、これまで築いてきた絆を再確認する温かな時間となりました。先生方の新天地でのご活躍を心よりお祈りしております。以上、この時間は笠市の話題をお届けしました。
1: 奄美市からのお知らせです。6月3日水曜日午前11時より防災行政無線などを用いた J アラート情報伝達訓練が行われます。この訓練は全国瞬時警報システム J アラートを用いたもので、弾道ミサイル情報や津波警報などの緊急情報を人工衛星を用いて国民へ瞬時に伝達するシステムです。防災行政無線と奄美 FM の放送を通じて市内全域に試験放送が流れますので、ご理解をお願いいたします。お問い合わせは奄美市役所総務課 52-1111 まで。以上、ここまでは奄美市から全国瞬時警報システム J アラート情報伝達訓練のお知らせでした。
0: 奄美市から今期を逃すと次の無料受診は10年後、歯周病検診のお知らせです。歯周病は歯周病菌によって歯の周りの歯肉が炎症を起こす病気です。放っておくと歯が抜けたり全身に影響が及び、脳梗塞や心筋梗塞、低体重児、出産などの原因にもなります。30歳以上の約 80% が歯周病と言われており、自覚症状もありません。早めに検診を受けましょう。奄美市では、奄美市に住所のある令和9年4月1日時点で、20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に、通常約2800円かかる歯周病検診を無料で受けることができます。5月上旬に緑色のハガキを送付していますので、ハガキをご持参の上、市内の各歯科医療機関を受診してください。詳しいお問い合わせは、なぜ健康増進課 52-1111、 住用市民福祉課69-2111、かさり生き生き健康課63-2299までお電話を。以上、奄美市から、今期を逃すと次の無料受診は10年後、歯周病検診のお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
1: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。
1: 皆さんが移動する時間帯です。
0: 道路の通行には十分お気をつけください。
1: それでは皆さん、
0: また明日。

十両の瀬戸内出身明治勝ちましたよ。おお、幕下の瀬戸内出身春山勝ちました。勝ち越しました。明日以降も頑張ってください。応援してますと来てました。ちゃちゃちゃちゃ。郷土力士をね、引き続き応援していきましょう。ハッピーさん、明日からもね、楽しみですね。マージンまたね、見ていきましょうね。さあ、ではですね、曲をお届けしたいんで、ごめんなさい。奄美警察署からのね、お知らせをお届けしたいと思います。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から道路交通法で定められている駐停車禁止の場所についてお伝えします。車両は道路標識や道路表示により駐車と停車が禁止されている場所では駐車や停車をしていけないことはご存知のことだと思います。ですが道路標識などで駐車や停車が禁止されている場所以外にも道路交通法で駐車や停車ができない場所が定められていることをご存知でしょうか。法律で定められている駐車や停車もできない場所は交差点内および交差点の側端から5メートル以内の部分、横断歩道または自転車横断帯の前後5メートル以内の部分、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル内、道路の曲がり角から5メートル以内の部分、バス停の標識柱から10メートル以内の部分などの場所になります。違法な駐車や停車は付近の交通を混雑させるとともに交通の見通しを妨げるため、歩行者や他の車の動きが見えづらくなり交通事故の原因にもなりますので絶対にやめましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課坂井でした。ありがとうさまりょうた。

ここまでは奄美警察署からのお知らせでした。では時刻は5時27分ですが、一旦お知らせ挟んで番組続きます。引き続きよろしくお願いいたします。

0: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
1: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
2: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは0992145666、
0: 鹿児島県民共済まで。
3: バイオリンク CK5、 あなたのキレイと健康を応援するマイクロダイエット、慢性病相談、母乳育児の応援など、あなたの健康と体の自然治癒力を高めるお手伝いをいたします。なぜ石橋町奄美小学校交差点角、
4: 命の宝
3: 村田薬局にお立ち寄りください。
5: 浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品、丸くて可愛い、甘くて美味しいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
6: しまっち伝蔵。
7: おお、しまっち伝蔵よ。
6: あけ、しまっち伝蔵な。
7: あっしどー、うまい。

0: 糖焼酎はスマッチュ伝蔵堂。
1: スマッチュ伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
2: 平治のが

改めましてユネアウガミショーラン、イブニングはこの時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいていますよ。今日のお相手は奄美 FM のタリオコダリョン。皆さん、どうかどうかよろしくお願いします。明日ね、ブル楽しみなことがあるんですけど、実はですね、5月20日明日は喜界島出身のアキコ東郷さんの新しいアルバムが、リリース、ということで、とってもね楽しみになってきました。なのでまた今日はね解禁前なので流すことはできないんですけども、いち早く音源いただいて聞いてみたら、もう全部が素敵な曲すぎたので楽しみすぎるので、もう明日の朝の番組はもうね、アキコ東郷のもうねチャー推しでお届けできればと思いますけれどもね。でもこういったね本当にこの島のですね、いろんな、アマチュアミュージシャンといいますか、奄美の天のアマチュアミュージシャン、島で暮らし島で育ち、そして、音楽に触れてまたそれをね表現してくださるいろんなミュージシャンの方がいらっしゃってね、すごく、まあ、島の歌文化というかね、そういうのを感じるんですけれども、またねいろんな、明日のね秋子東郷さんはじめとしていろんな、島ミュージシャンの方のね登場が楽しみですし、また今日のね夕方フレンド6時台にお迎えするさだめさんもですね、それこそ、今度アルバムができまして、このね、まあ、アルバムというかミニアルバムについて話を聞いていくんですけども、とってもね楽しみですよね。でさだめさん実はですねピンポンズの、実はドラムのさだめさんのご兄弟でいらっしゃるということでね、やっぱ音楽一家なのかいとかね、そういった話も聞いてみたいんですけども、では今日の1曲目はまずはこの曲です。ピンポンズでチンダラ節。

0: ありがとうございました。
1: 今の歌良かったと人思う人は手を挙げて。
2: はいはいはいはい、
1: はい、ありがとうございます。
3: はい、ピンポンズ。
4: はい、ピンポンズでチンダラ節でした。かっこいいですね。今日のこの後のゆうたフレンドもね、ピンポンズの、ドラムのね、さだめさんのご親戚、ご兄弟ですから、お楽しみにしてください。では、代わって、ニュースお伝えします。
5: 奄美新聞ニュース。
6: このコーナーは、奄美新聞社の協力でお送りいたします。

5月19日火曜日、奄美新聞、まずは一面です。経営状況、業績は二極化、第4回奄美大島企業調査という話題です。奄美大島の商工5団体、奄美商工会、龍郷町商工会、瀬戸内町商工会、宇検村商工会、奄美大島商工会議所は昨日、館内の中小企業、小規模企業者を対象とした景況感の調査の2025年度4回目の結果を公表しました。経営状況は特に変化なしが過半数 51.7% を占める安定傾向にあるものの、一部の事業所では厳しい経営環境が続いており、事業所間で業績の二極化が進んでいると分析しています。調査の結果を見ますと、資金繰りは変化なしが約6割を占めているものの、

やや厳しい、厳しいの回答割合が合計 32.2% で、3社に1社が資金繰りに課題を抱えている状況です。また価格転嫁の状況は一部転嫁できたと回答した企業が最も多く 47%、 全て転嫁できたが約 18% と合計 65% です。ほとんど全く転嫁できていない層の合計は前回の約 33% から 34% に微増して高止まりしています。はい、もう本当ね、いろいろと原油の高騰などもある中でですね、やはりこの価格転嫁というのはね、なかなか言いづらいことですけども、どうにかねうまくやっていくべき課題なんでしょうかね。はい、ということなども見ながらですが、さあ、続いては、こちら、奄美市の写真家浜田耕作さん、ブラジル大使館で写真展開催。奄美市在住の写真家の浜田耕作さんが港区のブラジル大使館地下1階で写真展を開催するそうです。ブラジルを代表する写真家が奄美を捉えた写真などが展示されるそうで、2011年11月にブラジルを代表する写真家のサルガドさんが、人類学者の今福さんの招きにより奄美群島を訪問。一行が滞在中に浜田さんが同行しました。浜田さんは昭和22年龍郷町生まれで、奄美市名瀬で写真スタジオを経営。幼年期の記憶に残る島の原風景と根高の姿を映像表現として超過させる独自の手法を探求しています。写真集は、1992年北緯28度の森、2001年奄美神々と共に暮らす島などが代表です。はい、またお時間ある方、またブラジル大使館見に行かれてみてはいかがでしょうかね。そして6面ですが、住用町の三里集落の浜おれが17日内海バンガローで行われました。無病息災や豊作を願い、4月から区長となった志田間東洋区長が面白く楽しい、そして美しい集落を目指して頑張ると話しました。浜折は農作物につく害虫を海に投げ豊作を祈願する虫けらしでオープニング。参加した皆さんは8月踊りやリズムに合わせて石を流し渡し合うゲーム腕枕、またホールインワン、カラオケなどを楽しみ無病息災を願いました。志田間東洋区長は、浜折は最初の年間行事、今後もいろいろな行事を通して住民間の交流を図るとともに1年間健康に過ごせることを願うと話していました。川端康秀さん79歳は、各地で集落行事が少なくなっていますが、節目節目の行事には意味があります。少子高齢化などで内容は変化しても、大事な行事は次の世代に引き継いでほしいと話しておられたそうです。とっても貴重な 行事ですね。さあ、そしてですね、街でも盛り上がってますが、こちら6面です。奄美市名瀬中心部に新たな観光名所を作りたい。高齢の女性がたった一人で始めた地道な奉仕活動が周囲の共感を呼び、広がりを見せつつあります。大島市町から小上山公園につながる遊歩道で15日、永田町の大迫光子さん75歳ら有志7名が清掃活動を行いました。歩道沿いは赤木の巨木が並び、枯葉が厚く降り積もった状態で、参加した皆さんは手見を使うなどしながら約1時間の作業で45リットルのゴミ袋15袋分を集めました。大迫さんが活動をスタートしたのは10数年前。当時は枯葉やゴミなどが数十センチ積み重なっていて、見るに耐えない状況でした。環境美化の思いは口コミで広がり、集めたゴミをどう処分するのか問題に手を差し伸べたのが奄美市議会議員の帯谷誠二さんです。奉仕活動を第3金曜日に設定、市民清掃の際に回収してもらうことになりました。昨年は小上山プロジェクトと銘打って活動しましたが中断。今年から小上山クラブと名前を変えて

活動を再開、賛同者も約20人に増えました。近隣に住む68歳の男性は、小神山には雑草に埋もれた山神様の祠があります。クルーズ船が停泊すると外国人乗船客も多く訪れています。魅力があるということでしょう。回遊できるよう整備すれば観光客も増えるのではと話していました。大迫さんは、小神山公園を観光整備する計画があると聞きます。玄関口となるこの場所を噴水公園のような場所にすれば自然と人が集まってくるのでは、市民が誇れる観光名所にしたいと話していたそうで、ね、長年のですね、ボランティア精神にね、またあの感動ですね。あら、かわいこちゃんが歩いてる。バイバイバイバイ、見えてるかな。バイバイバイバイバイバイ、あ、お利口ね、あ、お利口ね、バイバイ。感心ですね。ちょっと興奮してしまいました。あまりにも可愛くすぎてね。あげー、はい。そして続いてですね、2歳ぐらいの、ね、男の子がお母さんと歩いていって可愛すぎて手を振ってしまいました。さあ、そして、6面ですけれども、奄美の民謡アレンジも大光吹奏楽部定期演奏会500人来場。奄美市名瀬の県立大島高校吹奏楽部の第26回定期演奏会が奄美カーショーホールで行われました。市内外から約500人が来場。部員26名が奄美の民謡を吹奏楽にアレンジした楽曲などを披露、来場者を魅了していました。定期演奏会は前半と後半の2部制で、ヤン・バン・デル・ロースト作曲のアルセーナールで開幕。まただいぶ血泥も泥ですからね。ハープ奏者のミサオさんに笑われそうですけども、全日本吹奏楽コンクールの課題曲の夕映えの丘と青き三日月の夜などを披露しました。また島唄ヨイスラ節とイネスリ節を吹奏楽用に再構築した吹奏楽のための2つの奄美民謡では、この曲の作曲者でもある小宮高校の堀脇教諭がピアノで生徒と共演しました。へえ、聞きたかったですね。後半では赤やオレンジ、緑の色とりどりの衣装をまとった部員たちがアニメメドレーなどをダンスも交えながら演奏。客席に感謝の気持ちを込めてプレゼントを贈る場面のほか、アンコールのシングシングシングは各楽器のソロ演奏もあり、部員たちは演奏会に向けて取り組んできた練習の成果を発揮しました。演奏を聞きに来た奄美市内の76歳の男性は、中学生の演奏とは全く違いますね。音の切れ目などが切れなど迫力があってよかった。奄美の民謡を使った楽曲も印象に残りましたと語っていました。3年生7人にとって今回が最後の定期演奏会でした。部長の平野あゆみさんは、今のメンバーで定期演奏会は最初で最後、いろんな気持ちがありましたが、お客さんも部員も盛り上がって今までで一番いい演奏会になったと思うと話していました。また7月の県吹奏楽コンクールに向けて、仲間がいることを忘れず、いつも支えてくれる皆さんに感謝の気持ちを込めて演奏し、目標の金賞を取りたいと語っておられました。はい、本当に皆さんね、お疲れ様でした。さあ、そしてですね、おしまいに、奄美在住大和村連合豪遊会の総会懇親会が来月行われますが、なぜ在住者に限らず島内から大和村出身者の幅広い参加を期待しています。奄美在住大和村連合交友会は、会員の愛嬌心を培い、お互いの親睦と友情を深め、ふるさと大和村の発展に寄与することを目的に作られました。今年度は来月12日開催されます。午後5時半受付、6時スタート。場所は奄館の3階、会費は5000円、申し込み締め切りは今月30日です。昨年度は約140人の参加があり、すご、地元の伊集院元村長や役場の課長、学校長や集落の区長さんも参加しました。新しい年度の顔合わせも兼ねており、大和村との縁から安田総平市長も駆けつけました。ちゃちゃ、総平市長は、今ずっとがね、ルーツでも、今ずっとと矢西田かな、今ずっとと佐西田かながルーツですよね。今年度の開催について、事務局の久野博さんは、連合会は長年の歴史があり、絶やすことはなく引き継いでいきたい。
村内の各集落の出身者に声掛けをしてますが、

0: 十分に行き届いていません。多くの参加をと話しました。また都内会長は、昨今は人間関係が奇抜でバラバラの状態ですが、ふるさとに関しては気持ちを一つにし、共に語り合うことで豊かな心を育むことができます。大いに語り合いましょうと話しました。はい、詳しくは、久野さんですね、090-5024-9319 までお願いします。盛り上がりそうですね。はい、お届けしました。今日付の、奄美新聞紙面からお伝えしました。では変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 現在奄美地方に雷の注意報です。今日は南東の風、曇りで夜の初め頃雨、ところによって夜遅く雷を伴った激しい雨となりそうです。今日は 50% の降水確率です。また明日は南東の風、曇りでところによって、未明までは雷を伴った激しい雨となるところがありそうです。今日はですね、ごめんなさい、明日は 30% から 20% の降水確率です。波、今日明日2メートル。そして、満潮時刻夜の9時38分です。そして明日の最低気温23度、最高気温は29度、ムシッとねしそうですが、この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。はい、時刻は5時51分ですが、小学生がね歩いて帰ってきましたね。あ、気をつけてね、車1年生あげー飛び出していきました。大丈夫でしたけどね。はい、今日も頑張ったね、お疲れ様、お帰り、はい、気をつけて帰ってね。はい、ということでね、可愛らしい子供たちが帰宅時間なので、皆様引き続き安全運転お願いします。一旦お知らせです。
2: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社ご助センター。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: なぜ小浜町伝え自動車です。
5: 車に乗るならコアラクラブ。
6: 知っていますか、コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
4: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
7: 詳しくは 52-3878、車に優しい思いやり、スタイ自動車まで。

0: やかしやおどれ。
1: 時刻は5時53分です。では、変わって、空の便、海の便のお知らせです。このコーナーは、あなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
2: ブルー&イエロー。
3: 旅行、出張のことなら、奄美ツーリストサービス。引っ越し、移転のことなら、奄美引っ越しサービス。ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー。

では空の便の空席状況からのご案内ですが、明日5月20日水曜日、奄美大島発鹿児島行き5時30分満席、鹿児島行きの6時30分も満席、また喜界島行きの3時40分発満席、そして、徳之島選ぶ沖縄行きの10時55分、満席です。この他与論行きの11時15分は残りの席がわずか、同じく与論経由沖縄行き11時15分残りの席がわずかです。さあそして、福岡行き6時10分も残りの席はわずかとなっております。続いて船の便ですが、本日フェリーあけぼの上り便が辺戸の港から8時30分入港です。鹿児島新港に向け9時20分出港です。はい、まあ、通常ね、亀戸からの入港なんですが、辺戸の港に変わってますね。そしてフェリー機械の上り便、小宮港から午後5時50分入港、喜界島湾港に向け6時20分出港です。明日はフェリー波の上の下り便が鹿児島新港から明け方5時入港です。亀戸港に向け明け方5時50分出港です。フェリー奄美は欠航です。以上、この時間空の便海の便でしたが、詳しくは奄美ツーリストサービス電話0997-53-3112 番、一部海の便は丸江フェリー電話532111番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。はい、皆さん、今日もね、一日本当にお疲れ様でした。では癒しソングといいますか、いつもね素敵な歌声を届けてくださるこの方です。ガラ皆さん深呼吸。

ガラハ皆さん深呼吸でした。ガラハ皆さんの番組ですね、寄り道日記再放送、今日また放送がねありますので、ぜひ、10時楽しみにしてください。では代わってお得情報のお知らせです。さて皆様、奄美信用組合からの嬉しいお知らせ。奄美信用組合70周年記念懸賞金付き定期預金、ラッキー定期預金、皆様、定期預金なさいませんか。10月31日まで実施しておりますが、なんと70周年特別賞懸賞金、10万円10本ありますよ。1等懸賞金5万円は20本、2等懸賞金5000円は100本、さらに3等懸賞金1000円は1000本もありますので、だいぶ当たる確率も高いんじゃないでしょうか、ね、10万預けて10万もらえたらなんちゅうラッキーな話でしょうかね。詳しくは奄新の窓口、ごめんなさい失礼しました、新組の窓口ですね、新組の窓口もしくはホームページをご確認ください。続いて奄美市から女性がん検診のお知らせですが、皆様、5月31日まで女性がん検診を受付をしておりますよ。ご自分のために、家族のために受診をお願いします。さあ、そして大和村ではジョギング大会が5月31日に行われますが、参加者の方々を5月25日月曜まで今、受け付けております。 2.5 キロの部、4.5 キロの部、9キロの部とありますので、お選びになってご参加いただきたいんですが、気持ちよく走った後には抽選会などもあるそうです。詳しくは大和村の教育委員会 57-2157 まで。さあ、そして、第2回瀬戸内福祉未来フェスタは5月23日24日と瀬戸内キュラ島交流館で開催ですが、初日はですね、講演会とかですね、あるんですが、2日目は体験コーナーとか出展ブースとか舞台発表とかがありますよ。しかもなんとマグロの解体ショーもあるそうで、見逃せませんね。ぜひ詳しくは瀬戸内町の保健福祉課0997-72-1068 までお問い合わせください。はい、本当にね、それこそ、高齢化社会とかね、少子高齢化とかよく言われたりしますけども、今の島の形で福祉がどうあるべきかというか、どんな風に助け合っていける、島らしくね助け合っていく方法というか、できると思うんですよね。なので、いや全部をね諦めるんじゃなくって、島らしくね、チャレンジしていく、そんな考えのきっかけになればと思いますので、ご参加お願いします。

そして、今週の、メッセージテーマ、言われてあげーほうらしゃやー嬉しいやーちゅう言葉っちありますか、5月18日ですね。昨日が言葉の日でした。皆さんの言われて嬉しかった言葉とか、逆にね、聞いていて、あ、このフレーズとかこの名言とかいいよねとかっちありますよね。ぜひ教えてください。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方 0997-55-0770 番まで。なお今週プレゼントは奄美カントリークラブ様から3000円分のグリーンフィー券いただきました。グリフィー券はプレイ台でショップでレストランでご利用いただけますよ。どしどしとご応募ください。以上、この時間はお得情報とプレゼント情報のご案内でした。それこそね、皆様いろんなね、カレンダーとかっち、結構ね、名言とかっちあるじゃないですか。ね、あの中にやっぱり名言とかね、あるんじゃないかなと思って、いつも私見てるんですけど、それこそ、奄美倫理法人会の、久野さんからもらった、カレンダーがね、まあ、毎年、見ながら、あ、日めくりなんですよ、それがね、見てると日めくりなんですけど、日めくりで、こうめくりながら、ああ、いい、競合じゃやーと思ってね、見たりも、するんですけれども、ね、今日も精一杯生き抜こうみたいなね、言葉とかね、すごく感動したのと、あと、あそこでも感動したね。私が一時少し今、越山市で行ってないんですけど、自分のプライドさんにね、ちょっと一時行ってた時に、プライドさんのね、トイレにあった、カレンダーもね、名言が書かれてて、なんかグッときましたね。で、あとは、まあ、それこそ、島のゆしぐとカレンダー地ね、あって、いつも山田薫氏が読み上げてくださいますけども、ね、あのメッセージもいい言葉がいっぱいありますよね。ち思ったらやっぱり先人から伝わってきた名言とかですね。で、つい私なんかね、なんちゅうのかな、ついね、欲張ってしまって、好きな言葉何ですかって言われたら、ほら、待てば冬とかね、もう待っとけば大量よみたいなね、残り物が服があるよみたいなことをつい思ってしまうんですけど、そういう欲を出さずにね、また考えてみたいですね。皆さんの好きなフレーズなどもありましたら教えてください。さあ、では曲ですよ。池本ため兄で見聞の歌。

0: はい、お届けしました、池本為一兄で見聞の歌でした。
1: あなたの鹿児島県民協会です。
2: 月掛け金1000円から備えられる県民協会の子供型をご存知ですか？怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障、
3: 元気なお子様にぴったりの保障です。詳しくは099-214-5666
1: 鹿児島県民協会まで。
4: 県民協会。
5: リサイクルマート丸谷天海店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550 お待ちしております。
6: 町田酒造。
7: 黒糖焼酎の島奄美へ、里のあけぼの、あの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く、挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっと、ソウルで弾ける、コクと香る島の酒、今夜は里分けで乾杯。はなはな、また触れたい島の思い、
6: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。
0: 時刻は6時20分です。にゃーりっこはちょびっと雨模様のやんご通りですが、まあ、これもね、ほんと恵みの雨ですね。では曲です。沖縄選ぶバンシローズで日々つれづれ。

0: はい、バンシローズ日々つれづれでした。
1: イオン
2: 通貨 35% オフ。明日20日30日はお客様感謝デー。
3: イオンカードのご利用ご提示
2: または電子マネーワオンのお支払いで店内ほとんどの商品が 5% オフ。
4: 誰はマージンないこい。
3: イオンプラザ大島店、走るの大好き、屋根側も大好き、展示長の足立です。当日はお買い得品満載、元気なスタッフ一同笑顔でお待ちいたしております。20
1: 日30日 5% オフ。
5: イオンプラザ大島店でした。
6: 家族や親戚大勢で一緒に出かけたいっちょね。
7: そんな時はマルヒラレンタカーの
8: 大型ワゴン車。
9: 彼女をスペシャルなドライブに連れて行きたい。
7: そんな時はマルヒラレンタカーの
8: オープンカ
10: ー。創業37年マルヒラグループのレンタカーは豊富な車種を格安で取り揃えています。奄美の道と楽しみ方をよく知る私たちがぴったりなお車をご用意。ご予約は 0120-079-790。 格安レンタカーはマルヒラレンタカー。
11: 親父、いつもの焼酎は？
12: ああ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝造だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
11: お、本当だ。うまい。
12: だろ？だからワンも島津伝造を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
13: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに。島津伝造、喜びの島。

0: 育む喜びの酒、喜界島酒造。
1: はい、時刻は6時、19分ですが、変わって夕方フレンドです。今日もスタジオのゲストの方々を迎えしました。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りします。
2: ねえ、どっかいい物件知らん？
3: そうじゃや。だったらアットホームで相談してみれば。
2: アットホーム？
3: 金子公園の近くよ。電話してみようか。52-6020。
2: はい、安心信頼の分。

0: 夕方フレンドはいろんな島さばくりに取り組んでいらっしゃる方々をスタジオにお迎えしてお話を聞いていきますが、なんと今日ですねミニアルバムセイラを制作ということで、さだめ和人さんとタラピーさん、田中ひろきさんですね、お迎えしてます。米屋うがみしょらーん、
1: おかみしょら
2: ん、おかみしょらん、
0: あげーおめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: ちょっと自己紹介お願いします。
4: あ、どうも、やっけなさばくりやっけまんのさだめ和人です。どうかどうかよろしく。そうそうそうそうそうそう、やっけなさばくりしか船長、
1: やっけなさばくりしか
0: さだめさんですよ。
1: よろしくです。ありがとうございます。
0: なぜ回りだりょんや、なぜの回り、
1: そうよそうよそうよ、
0: だってお父さんお元気ですか。
1: あ、親父、
0: 親父の背中のね出てくる親父、
1: 元気よ、
0: 元気です。鳩好き名人しても有名な方ですよね。
1: あ、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、もう親父を知らんやつはいないんじゃない、大事なん
0: やね。本当にもう有名著ね、中あのね須田のそう、お息子さんのさだめさんですが、よろしくお願いします。で、そして今回一緒にコラボされたんですかね、タナピーさん、どうぞ自己紹介お願いします。
5: 私タナピーと言いましてね、普段は全宇宙方向存曲会というバンドで活動しております。よろしくお願いします。まあコラボというか、ちょっと、まあ、頼まれて CD の制作に、うん、関わったと、そんな感じですね。
0: で今回ね、曲が 2,4,5 曲とカラオケが収録されてるアルバムというかね、ミニアルバムできましたね、はいはい。でいつ頃からこれさばくりが始まったんですか、やっけなさばくりというか。
1: そうそうそうそうそうそう、
4: やっけなさばくり、
1: まあまあ、いやまあ、ひろきやにからすればやっけなさばくりよね、あって感じね、忙しいのにね、申し訳ございません。
0: いやでもね、あのそれこそ曲作ろうでいいというか、アルバム作ろうかっていう話、
1: これは親父の背中を作った時に、うんうんうんうん、あの時も言ったんですけど、
0: 大野正樹さんがね一緒にコラボしたね、
1: う
0: ん、
1: 言った時に、うん、もう4曲は出来上がっとって、
0: へえ。
1: でそれをあ、これには冷めたコーヒーってあるんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: それができたのが 2,3 年ぐらい前なんですけど、
0: へえ。あ、
1: まあ、6曲か、6曲で出そうと思ってたんだけど、
0: うんうんうん、
1: あ、もう1曲はちょっと似たような曲になるからもう端折って、
0: うん、
1: でまあその5曲に決めたんだけど、でそれ出来上がってるやつを今年の1月か1月にひろきにとって頭下げて申し訳ございません、
5: 去年のね。
0: じゃあ1年ぐらい前ですか。
5: そうそうそう、
1: いやいや1年じゃない、だから
0: 今年の1月、
1: 今年の1月、そうよそうよ、今年の1月よ、
0: だんだんね、月の年取り方
1: が違う。またいだ
5: っ
1: け。
5: またいだよ、年は。
1: あ、そっけ。わからん。まあでもね、1年はないよ。1年はない。
0: へぇー。
5: 半年ぐらいかもや。
1: あ、じゃない、忘年会でアルバム作りますって言ってるから。
0: うんうんうんうん。
5: 年末、ね、
1: あれ、年末だ。
5: うん、
1: あ、11月け。忘れたな。
5: 11月。
1: やばいやばいやばい。やっぱね。
0: で、その時、まあでも曲はできとって。
1: そうそうそうそう。
0: で、曲作ろう D っていうのは、じゃあ、まあ、音楽仲間同士で、こう作ってる、できてきたってことですか。さだめさん歌わそうって思って曲ができてきた。
1: 自分が本当は作って、
0: うん、
1: で自分だけでワンチューニーで作ろうって思ってたっけ。
0: あ、だけど作詞作曲はさだめさんなんだ。
1: そうそうそう、
5: オールそうです。
0: で、あ、私これちょっとこれどういう意味かしずっと思ってました、この見方が。
1: ごめんよ、
0: さだめ近い、あ、これね、
1: ワンチューニーで作ったやつを、うんうんうんうん、ワンチューニーでこう CD 作ろうと思って頑張ったんだけど、
0: うんうんうん、
1: 無理だとできねえと、
0: うん、
1: これはちょっと誰かを道連れにせねえかっつって、
0: うんうんうんうん、
1: で
0: 大事ですね。

0: ね、こう、うりゃーピッて。
1: ここに人がおった
0: らしい。そうそうそう、うりゃーピッて。そうそうそう。
2: いや、多分キュッと大野さんにね、断られたぞ。
1: まさきだ。
2: しょうがないから、こう、ね、うちに来たのに。
1: ね、でも、お二人のそれこそ、円柱か、もともとは、同年代なんですか、はい、

0: あの鉄塔の基礎だから20メーター掘るのも掘ったし、で掘った後にコンクリート、まあ、基礎を作った後にまたその上から100メーターか100メーターが
1: 高いとこ好きだから
2: 100
0: メーターぐらいの、まあ、そこはやってないけどね、そこはやってないけど、その時は下回りだったけど、まだ、無線鉄塔って今セルラーチわかんないかな、
2: セルラーチであのわかるね、わかります、ピッチっていうかね、
0: そうそうそう、あれの走りの工事と工事も会社が受けてやっとって、
2: じゃあ山に登って行って入ってやるとか、そうそうそう、高いところとか
0: 山に登って行ってスコップ、
2: ビルの上にやるとか、逆にそうそ
0: う、ビルの上で登ってね、どうずなよしって足元よしヘルメットよし、
2: 安全確認大事ですからね、
0: そうそうそう、総合監視よしって、その時
2: は音楽してたんですか、大阪では。
0: 大阪でしてましたね。
2: あ、してたんですね、はい、
0: コピーですね、モッズのコピーを、
2: あ、モッズの、
0: モッズのコピーを、はい、鹿児島の先輩、鹿児島のなんで大阪に就職したのに、鹿児島の人ばっかりで、
2: へ
0: え、よかったっすね、
2: でもなんかじゃあそれこそ島に帰ろうかいと思って、
0: あ、まあですね、
2: いつ帰ってきたんですか、何歳ですか、30歳
0: 35か、35に帰ってきて、
2: あ、結構長くいらっしゃいましたね、じゃあ
0: 18年ぐらいか、
2: へ
0: え、帰ってきて、で面白いっていうか、まあギターのすごい、まあ、人がいるっつって、
1: うん、鳥でね、でもそのまた別にバンドもやってたからね、
2: へ
1: え、やってたんだけど、なんか、
2: あ、バンド、
1: 突っ張りバンドみたいな、
2: 突っ張りバンド
0: って言わないでください、
2: え、突っ張りバンドしてたんですか、
0: ツインブラザーズってあったです
2: よ、あ、聞いたことある、
0: はい、それをやってたんですけども、
2: ツインブラザーズ
0: それをする前じゃないか、それをする前に
2: 和人さんだからなんだ、
0: それをする前にしんちゃんが あのなんか焼き鳥屋でなんかすごいのがいるっ
1: つって、あ、それまだ、
0: う
1: ん、
0: その前、
2: あ、しんごさんと組んで、二人でじゃあ組んでたんですね、弟さんと、
0: あ、ツインブラザーズはね、
2: なんか昔見たことありますよ、あ、カズヒトニーだったんだへぇ、有名でしたよね、
0: ベースね、
2: いろんなイベントとかで ね、
1: カウントダウンでしたね、
2: 出てましたよね、
0: カウントダウン、まあまあね、出させてもらいました、ね、ありがとうございます、
2: あ、でもともとじゃあその音楽好きは兄弟で、まあ中高生というかティーンエイジャー時代から音楽好きだったんですか、
0: あ、いや、好きでしたね、
2: それは何かきっかけあったんですか、もう全部掘っていきますけどそれは一体
0: 高校の時は普通にだから、なんだろう、俺のジギーとかですよ、
2: あ、ジギーとか
0: そんなのが流行っててさえやりますよと、
2: へで、そういう情報とかっていうのは今みたいなネットとかないじゃないですか、
0: ないですね、
2: なんか何かで聞くんですか、まあテレビとかですか、
0: まあテレビだったりラジオだったり
2: 明星とか
0: まあだからまあ その時代のあのなんか情報全部駆使して、
2: うん、
0: 駆使して取って、であとはタブ、俺楽譜読めないんですよね、楽譜読めないんで、うんうんうん、タブフッチって便利のいいやつがあるから、
2: うん、タブフッチなんですか、
0: あるんすわ、まあ、
1: バンドで見る専用の楽譜みたいな、
2: 楽譜がほ
0: うあるんすわ、もうひろきなんかひろきありなんかはもう普通にこうね、
2: うん、
0: もう音楽の基礎は全部できてるから、うん、そのいらんのですけど、俺はもう全然基礎も何もヘッドクレもないからですね、
2: だ耳コピーみたいな感じですか、
0: ああそう、耳コピーしながらタブ譜を見ながらこう、う
2: ん、いろんなこう音楽を生み出していくうちいろんな方法があるわけですね、
0: あ、まあまあまあまあですね、でもその頃別に自分で作詞作曲っていうのはこれっぽっちも考えないからですね、でまあ年取ってんで、
2: うん、帰ってきて、じゃあ、あの不良バンド中からさっき何言いましたっけ何バンド中から
1: さっき不良バンドまあ間違ってない、
2: いやごめんなさい不良バンド、
1: 同じ意味だね、
2: やんちゃバンドしてやんちゃバンドして
1: そうそう、
2: あ、でその時もじゃあ出会ってたわけですね、もうそれこそ、まあ、今から何十年か前に
0: もう全然出会ってて、
2: やっぱ音楽で繋がるんですね、
0: ヒロキアニーの全宇宙のお手伝いとかも
2: して、へ、それまでだって全然繋がりなかったんですもんね、音楽じゃなければ、
0: ないですね、だからその
2: 不思議、
0: 先輩しんちゃん、まあしんちゃんって言うんですけど、しんちゃんがイコーディーチって誘ってくれんければ、
2: うん、
0: 多分全宇宙に入ることもなかったし、多分この CD もできてないですね、多分ね、全宇宙さんっていうのはヒロキアニとつながりがあそこでできたから今これがある感じですね、
2: ヒロキアニ
0: トラピーさん、はい、
2: ね、
0: で、まあ、でもマサキアニだから大野さん、
2: 大野さんね、マサキア
0: ニ、はい、大野さんのやつもだから、うんうん、あれですよね、なんかの、なんか何の機会だったきっかけだったかな、忘れたよ、もうだいぶ前から、うん、
2: 大野さんとのつながりも、ね、その前聞きましたけどね、
0: その時もそれでやっぱりね、できたんで、
2: で、この1曲目がね、それこそ親父の背中でいつも流させてもらってる、
0: はい、名
2: 曲ですね、ちょっと流しながら聞いてみましょうかね、はい、これいい曲っちょね、父の日の周辺に長3倍感じ
0: があ
2: って、チャー押しで
0: チャー押しで
2: ムル押してくれてありがとう
1: 走っとんまい、
2: 走っとんまい
0: さすがいるね

0: 走っとんまな。
1: で、本当これお父さんとの暮らしの中で生まれた曲ですね。
0: うん、そうですね。だから、うん、ですね。大阪から帰ってきて少しして、うんうんうん、それから今度は鹿児島に登って、うん、で鹿児島で5年かな、でそれが終わって帰ってきて
1: これ聞きすぎて覚えたんですけど、この曲ね、あのいつも流れるから流してるから、あの和人の家がお腹痛くなるんでしたっけ、なんか救急車がなんかお父さんにおぶされるんですよね、病院かなんか、
0: そうそうそうそうそうそう、それね、あの、うん、餅の食いすぎなんですよ実はね、そこには書いてないんですけどね、うん、
1: あの
0: そこは
1: ね、優しい曲調でね、うん、
0: あの餅の食い
1: すぎて、正月に、
0: 正月に、あ、これちょこっと喋ったかな、うん、正月に餅食いすぎて、
1: うん、ね、くれして、うん、そう、焼きさごれして、
0: 救急車呼んで、行ったら医者にそう、うん、ただの腹痛いで
1: しょ、まあ、
0: で、ちゃんとあのブーッってね、周りからこ
1: う、周りから
0: ブーッ、周りにブーッってブーってなって、それで帰ってきた
1: んです。でもその帰りはおんぶしてくれて、
0: そう
1: ねえ、はいはい、いい話よね、この話ね。もう6月流します、
0: 茶押しで。親父も多分びっくりしたって
1: 。いや本当に優しい曲が、やばい、
0: これはもうちょうずやっちゃ思ったんじゃない、多分あん俺があんまり痛いから、
1: ね、うんうんうん、うん、手術じゃがち
0: だったんじゃない、
1: 思ったけど、
0: 思ったんじゃない、
1: うん、だけれども
0: ただの餅の食いも
1: 餅シーズンの曲ってことでね、これね、
0: そうそう、本当は餅の食いすぎの、
1: いやいやいや、もう最高です、優しい歌でね。で今回本当初披露というか、ちょっとこの曲ね、ちょっと一瞬というかワンフレーズ聴いてほしいのが、じゃあ2曲目紹介してもらっていいですか、はい、曲名どうぞ。
0: ああ、なんだなんっけ、マージンのモディですね、
1: はい、じゃあ行きましょう、
2: せーの、マージン

0: あげマジのぼりいい曲じゃないですか、これも。
1: ありがとうございます。
0: ね、ありがとう。島口食い食いで、島口バー。そこのキョラムン姉さん、こっちにおいでよ、タリで飲むより、マジに負けと飲もうでいい
1: ち。
0: ねえ。
1: ちょっとふざけてるけどね、
0: いやいや、ね、楽しい。まあ、ほんと島のあるあるっちゅうかね。うん、で、
1: この
0: オープニングっちゅうか、最初の部分で、なんか、掛け声っちゅうか、あるじゃないですか。これは
1: これね、忘年会会社の。
0: うんうんうん。
1: で会った時に
0: スペシャルサンクスで、
1: そうそう
0: スペさんでね、
1: そう、
0: しだまや曲ってありますか。
1: そうです、そうです、はい、社長、二次会だったんですけどね、社長も来てくれ、はい、そうそう、来てくれてたんで、
0: オートデイサービス、
1: はい、忘年会で、はい、アルバム出しますんで、どうかどうか協力してください、
0: うんうん、
1: つって、
0: うん、
1: 社長お願いしますよって言ったら、せーのっつって、こうちゃんとね、
0: あ、どっかで撮ったんですか、みんなで、このオープニングは。
1: オープニングはね、どっか、ヤニ川の
0: あ、じゃあ、タラピー様呼ばれて、
1: いや、僕、
0: その時はいなかった。
1: その時はいないですね。
0: あ、なんかで撮ったんですね、録音機で。
1: スマホで、スマホで撮ったやつを。
0: へぇ、クリアで、うん、いい感じ。
1: 撮ったやつを、うん、これを使おうっちゅうもんですね、うんうんうん、最初から企んどって、忘年会の時に。
0: じゃあもうみんなも移動やる、やろうかっていう感じだったんですね、やっぱり、ノリノリで。
1: まあ、ノリノリ、まあもう二次会ですからね、もう出来上がってる、出来上がってるから、まあ、出来上がってるから、もう社長も普通にね。
0: 最高、はい、下もさん、いい人ですね。
1: はい、もういい人ですよ。もうスタッフもみんなね、ほんとみんな若い人ね、いっぱいおるし ね。
0: で、この曲の歌詞はいつ生まれたっていうかね、
1: それこそやっぱり。それはね、背中つく、親父の背中を作って、出来上がった後に、
0: うん、
1: 今度、まあだ、親父と、まあ、
0: 花札。花札
1: まあ、帰ってすぐだった、帰ってすぐできた曲なんですよね、親父の背中はね。
0: 結構前、
1: うん、無職の時代があったからですね。うんうんうん、その時にこう、花札しながら、親父と話して。
0: うんうんうん、
1: この方言を何ちゅんかいつったあのだから、なんや、どこに、あんたどこに行くのちゃんのねして、って、
0: うんうんうん、
1: あれ知って、

0: 全部ほぼほぼそのマージンのムディは親父から聞いて、
1: じゃあお父さんね島口の先生というかね、うん、
0: そうですね、あの、う
1: ん、初期メンバーというかね、昔 の島口大会とか出る方ですよね。
2: いや面白
1: い、そうだと思いますよ。
0: あ、そうだ、
1: うん、有名なね。
3: あ、そうわかん
1: ない、ね、じゃあ父ちゃんのお父さんの親父さんの、
0: そう、親父に聞いて、それを最初自分で書くんだけど、それを親父からこれ何かって言ったら、まあこんな感じでいいんじゃないちゃ言わんけど、うんうんうんうん、こんな感じだからって言うから、それをまたいろんな人に聞いて、いろんな人に聞いて、そしたら、
1: あ、そういった曲できてくるんですね。
0: できました。で
1: 三味線も入ってるし、
0: あ、三味線はね、あのひろきやりね、もうめちゃくちゃですよ僕、あのね全部分に上げてるんですよね。もうなんかあればひろきやりここにこの辺ちょっとこうフェードインでチンギャ、フェードインチンギャ教えてもらったから分かったんですけど、もうこうあれが入ってこうなって、ああなって、
1: パッチガリ、
0: そうそうそう、そうそう言って、もう全部それを分かったっつって、もう何も言わずね、作ってくれて、
1: タラピーさんにはもうどんどんオーダー中か、
0: そうそうそうそう、
1: も
0: う
1: 連絡があって、もう分かったっち、じゃあヒロキには、
0: 何でもかんでも言いました、何でもかんでも
3: どんどんチャンネルが増えていく
0: って、もうどんどんどんどん言って、
3: 後々の編集が大変だ
0: よ、だいぶ多分相当、うん、あの親父の背中もそうですけどね、うんうんうん、もう親父の背中もぶんにゃげ、
1: うん、
0: ね、そこの4曲も全部ぶんにゃげ、こういう、
1: いや全然全くそんな感じないような、
0: このあれ、うん、あるでしょう、うん、これもね奄美印刷のね、川田実っつって、
1: あ、このね、CD のねジャケットですね、
0: そう、それお願いして、奄美
1: 印刷さん、
0: そうそうそう、川田実っつって、う
1: ん、川田さん、
0: 川田実っつって、
1: 川田さん、
0: うん、はい、いるんですけど、うんうん、その人にお願いしたら、うん、あの普通のやつもカラーも一緒よっつって言ったから、
1: うんうんうん、
0: あ、だったらミノルの、うん、なんか
1: センスで、
0: そうそうそうそうあのちょっと色つけてこういう感じでち言って、
1: めっちゃ可愛いですよ、
0: 言ったんだけど、
1: カラフルで、
0: いや、ワンがするよりかミノルがした方がいいかもやちょっとって、うん、ミノルごめん、いや、もうあれでつって、まだそのままぶんにあげ、
1: え、でもこのデザインはこれ、
0: あ、デザインは僕ですね、う
1: ん、さあ、だ、め、ね、
0: じゃ
1: あ、じゃね、うん、
0: あの、あれ、あの定置書いてるじゃないですか、
1: 変な変なみたいな
0: そうそうそうそう、うん、定置書いてる
1: じゃない、あ、定でもありますね、う
0: ん、あの名前定しか書いてないから、うん、多分分からんと思ってですよ、うん、定めっちゃうまんでしょ誰も、
1: あ、
0: 定置書いとった作詞作曲ね、
1: そっか、一文字の定めですもんね、
0: そう、だから誰も分からんでしょ、うん、だから分かるように、うんうんうん、ね、ちったっち、そう言わんば多分これ見たっち誰も分からんけど、やなんでこの、
3: いや、全く読めんわ
0: 読めんでしょ、
1: 私定めまで見えてその後何ちゅうものかいと思ってなんかあるのかいと思ったんですけど、まあ、でもこれ皆さんにちょっとジャケットをアップしてね、見てもらおうと思いました、うん、まあ、
0: 普通にないけど、
1: めっちゃカラフルで可愛いですね、
0: まあ、とりあえずなんか、うんうん、なんかせんべいかんやん、
1: でも3曲目聞いてみましょうか、ちょっとまた曲聞いて、ちょっとこれでまた、
0: はい、
1: あの皆さんに解説お願いします、
0: あ、すみません
1: 曲名が
0: 冷めたコーヒーですね、
1: いいですね、
0: はい、ありがとうございます

0: そっちの暮らしはどうですか。
1: めちゃめちゃこの曲も優しくていい曲じゃないですか。
2: ありがとうございます。
1: ラブソングじゃないですか。ある意味、ある意味振られた開き方いい曲じゃないですか。これどこで作ったんですか、この曲。
2: この曲はやっぱり島ですよ、島で、だから、2、3年前ですね。だから、だから最後6曲目なんか考えらんまいかんって言った時に、まあその子が、まあ、大阪の子やったんですけど、帰ってきて、でまあ連絡はちょこちょこ取り寄ったんですけど、でまあ最終的に聞いて、まあ、病気だったんですけどね、聞いたらね、癌だって。

0: も後から自分は後から聞いたんですけどね、うん、お姉ちゃんから後から聞いたんですけど、うん、で癌で亡くなったよっていう連絡を取って、
1: うん、ああそうなんだ
0: ってしたら、ああ娘の誕生日に亡くなったんですね、
2: うん、あお子さんがいらっしゃったんですね、
0: あおいらのね、おいらのね、
2: あ
0: 亡くなってるから、
2: ね、
0: そうそう、だからあらこれはなんか千枚いかんのじゃないか、うん、勘違いしてね、
2: いやでも本当優しいいい曲でね、うん、この晴れ女の方っていうこの明るい方がその方ってことですよね、いい曲じゃないですか、
1: ありがとうございます、
2: なんか昔 何バンドでしたっけ、若い時何バンド、あ何のバンドでしたっけ、不良バンドじゃなくて
1: 不良突っ張りバンド、
2: まあ、突っ張りバンドそうとは思えないね、また曲だったなと思いました、
1: これはもう演奏歌全部一人で
0: やる、いやでもね、いい曲、ヒロキアニがね本当に、ね、
2: 優しい曲ばっかり全部
0: しっかりあのアレンジね、まあ、僕助かってますよね、僕だけじゃ絶対こんなにできないですもん、親父の背中もできないし、まあこの曲もそうだし、あと他の曲もね全部そうなんですけど、
2: でも曲ってこうやってなんかみんなでこうね、あアイデア出し合ってできていくんですね、本当に
0: そうですね、まあそのアイデアが通る通る通らないかはもうそのプロデューサーっていうかそのアレンジャーのこの
2: 胸のね愛情というかね、
0: あな愛情っていうかまあそこになるんですけどね、だけど本当にまさきアニもだしひろきアニも本当僕がち気持ち悪ワンが言ってるその、うん、あの注文をしっかりと忠実にあのあれしてくれるからね、まあまあ
2: 皆さんもねもう本当ねまた聞きたい、あと2曲ありますから聞いてほしいんですけど、じゃあ一旦コマーシャルを挟んで後半でもね曲混ぜながらお聞きします、後半もお願いします、
0: お願いします、
3: 平田明のガンガンレディオ、奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から、東京から奄美愛を込めて奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ、マージに聞いてくんしょり。
4: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。

0: 夕方フレンド後半ですが、今日は、ミニアルバムセーラが、リリースということで、定め和人さんとタラピーさん、ひろきに兄ですね、お迎えします。後半もお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: で、4曲目もね、早速聴きながらいきましょうか。で、これ4曲目何曲ですか。
1: なんだっけ、
2: 雪だるま。
1: 本当に作ったか
0: ちゃんで、あの雪だるま、じゃあちょっと聞いてみましょうかね。はい、はい、

0: めちゃめちゃ可愛いじゃないですか、雪だるま。
1: ありがとうございます。
0: これも菓子からできてきました？
1: あ、ですね、あのユニコーンでほら、あの雪が降る街って、うん、
0: あるある明確ありますね。
1: あれに対抗してるんじゃないけど、うん、まあなんか
0: 100年ぶりの雪、はい、
1: あ、なんか作りたいなと思って、うん、雪の感じのね、うん、でまあ一応買い取ったらなんか、うんうんうん、あ、これはって曲も作りながらですよ、ま、これはみんなの歌に出せるなって勝手に思って。

0: ね、でヒロキアニにはこういう曲があるんですけどつってあのドンチャッチャみたいなバスドラがドンチャッチャドンチャッチャみたいななんか遊園地でこう、ね、メリーゴーランドみたいなあんな感じの雰囲気のなんかああいう感じでできたらいいんですけどって言ったら
1: もともとはこうギターと歌で歌ってる曲にじゃ重なってきてっていうかそういう感じの
0: 最初だから全部自分が弾くんですよ一回弾いてそれを聴いてもらってで俺がアレンジの僕できないからですねねあのアレンジこんな感じでできたらいいんですけどっつったらもう任しとけって言
2: ってもう田中さん
0: もうね
1: ね、だっていろんな楽器入っててね
0: そうそうそうです
1: ほんとズンチャッチャっていう感じですねそうそう
0: ズンチャッチャでしょワルツワルツ、うん、ワルツだねっつって
1: で、はい、そしたらもうパッと出てきましたサナピーさん
2: いやもうなん大体こんな感じにしたいんだろうなちゅうのはなんとなくは分かったんでねまあ大体そんな感じ
0: ですごいですよね僕がただねちょこちょこっちこんな感じでっつって言っただけでねもうスコターンっつって言うんですか
1: すごい2人の ねコンビっちゅうか
0: もうスコターンですから
1: 、ね、雪だるまかわいいもんねなんか子供たちに聞かせたいっていうかあ、ね、確かしまっちねほんと雪降らんから、はい、みんな誰しもちょっと雪だるま作ってみたいとか触ってみたいみたいな
0: そうですね、
1: ね
0: まあ、であとあれですわあの弟慎吾、うんうん、慎吾が幼馴染がおったんですね、
1: うん、
0: あのまあこれ誰にまあ、うん、誰にも言っちゃうか別に言う人ないんですけど、うん、まあ泉ちゃんっていう子がおって、うん、で僕慎吾と5つ離れてるんです
1: よへー、
0: はい、で幼馴染の、
1: うん、
0: 泉ちゃんがやっぱ遊びに来るんですね、
1: うんうん、
0: 信号が好きだから
1: 会いにね、うん、
0: 信号が好きで会いに来るんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: で
1: 子供時代ね、わらぶ時代
0: そうそうそうそうで俺いくつだったっけ俺が 10歳になっとったからまあまあどうでもいいっすね
2: 大体
0: 大体でその時にやっぱ幼馴染だからほら、
1: うん、
0: なんか2人とも好きなんだけど
1: あ
0: 信号はちょっとツンデレっぽくなってるしこの子は
1: 好きで恥ずかしくなっちゃって
0: でね、うん、そういうのなんか思い出したりもしながらね、で2人でこう
1: 聞いて聞いていい
0: あんまりあんまりまあでもなんかいやでもそういうのもちょこっと横、ね、ちょ 横切りじゃない
1: へ
0: え
1: 相場通りに流れながら
0: 脳裏に 横切ったっちゅうの、
1: うんうんうん、
0: なまあなんかああ子供の頃っちこうなんかこうなんかこういう感じの幼馴染っちゅうかねなんかあるよなみたいな感じでそういう感じで思いながらこう
1: 切ないちょっとね
0: 物語的な感じを作りたくてですね
1: 素敵な雪だるま、
0: はい、
1: こちら4曲目でしたが、
0: ね、
1: それこそ5曲目のね、はい、セーラ、
0: はい、
1: それこそまあねあのこのセーラの字体もちょっと教えてほしくって、
0: はい
1: ズバリ、
0: はい、娘の名前ですね
1: あセーラちゃんちゅんですね、
0: はい、
1: 星くるでセーラちゃん
0: 星くるですね
1: この曲のできた少しエキサツというか聞いていいですか
0: あこれはですね
1: 曲のエキサツ聞いてからかそうから今度はねせっかくですから
0: 大人の事情で一緒に、うん、一緒にいられなくなったのであ
1: そうなんですね
0: そうですねそれで帰ってきたんですね、
1: あそうかそうなんですねたまにはちょっと LINE とかしてねしてほしいですけど
0: いやだから今は大丈夫ですよ
1: あよかった
0: 今は大丈夫なんですよ、
1: うん、よかった
0: 今は大丈夫なんですけど、
1: うん、
0: もう帰ってきてすぐの一時の間は、
1: うんうん、
0: まあちょっとまあ何年かはもう全然、う
1: ん、会いたいけど会えない時期もあった
0: 会えないし、
1: はい、
0: まだ会ったことないですけどねまだね、
1: うん、あそうか、
0: まあ、会ってないし喋りもできないし、
1: うん、
0: あのもう何もできなかった状態だったんでやっぱね、そういう気持ちが少しこう生まれてるわけじゃないですか、
1: うん、
0: 生まれ会いたいなと
1: 会いたいと思いますよねだって、ね、かわいい ね娘さんだもん ね、
0: う
1: ん、
0: ね思ったんでできたんですね
1: おさっきまででもねそれこそ、冷めたコーヒーの
0: その、ね、連絡があって、うん、
1: で誕生日でしたもんね確かね
0: 娘の誕生日と一緒に、うんうんうんね、
1: ご縁感じちゃいますよね
0: 天国行ってしまったからですね、うん、その子はだからあこれはああ作ら
1: まさにセイラちゃんの、ね、歌だということですが、
0: うんうん、
1: 聞いてみ、ま、みたいと思いますそれではさなみさんから曲紹介いいですか和人にから曲紹介、はい、5曲目のタイトルが、
0: はい、セイラです
1: はい

0: 父ちゃんの愛満載のね、
1: あ
0: セイラちゃんへの思い、こうなんかほら最初波の音、はい、あるじゃないですか、はい、これはなんかどんな感じですか。
1: 話すと長くなる。
0: ぜひぜひ。え、どこで撮ったんですか。
1: あんまり長くなるとあれなんで、うん、あれですね、鹿児島にいる時の、一緒に仕事した後輩がその レオナさんでしたかね。
0: あ、レオナさん、はい、
1: その人のライブがあるからっつって追っかけて、
0: 島で、はい、ライブありましたね、
1: 見に来たんですね、うんうん、で1日あるから島ちょっと行きたいとこ行きたいっつって、で、なんか何あそこなんちゅうんすけご飯屋さんがあったっすよ、ね、
0: それどこどこ
2: どこでもいい
0: 気になる。
1: あのほらあれ よ,
0: 山, てよ
1: 山を下ったらあるところ、
0: 山を下ったらあるところ、
1: 裏立つ大熊のあのほら
0: デクマの
1: ぐーち登ってい
0: って
1: あっ た, あったか、
0: うん、
1: あったのとこにあるから、なんか、
0: うん、
1: なんかすごい
0: なんか、うん、ありますね。
1: あそこで飯食った後に、
0: うん、
1: あのハートロックか、
0: だいぶ好き、
1: あ違うハートロックが先か、ハートロックが先だ、ごめんごめん、ハートロックが好きだ、
0: ハートロック
1: 見に行くっちゅうから行ったわけ、うんうん、だからしっかりちゃんと砂に待って
0: そっちにねいますね、
1: そうそうそう砂に待っとって、そしてあそうだっつって、うん、セーラーで波の音から始まってワンが歌ってみたいな考えてたから撮ろうっつってそこで撮ったっすね、
0: あもうハートロックで、
1: そうみんなみんなあれですよ、みんなハートロックのとこ行ってるのに俺一人だけ違うとこ行ってこうこうずっとずっと波のとこの人、ああこうやって撮っちゃ聞いて撮っちゃ聞いて、
0: あじゃあ本当島の波で撮ったわけですね。
1: そうですそうです。で
0: それをちょっと田辺さん渡して、
1: そうです、ね、
0: 一緒にじゃあ、はい、編曲とかミックスして、
1: はい、相談して、まあ、いろいろあるよもうすぐね、今は情報の世界だから、うんうんうん、いろいろあるよっつっていろいろ聞いたんですけど、うん、いやこれじゃいかんっつって、うん、勝手にまたねさっき言ったみたいにまたわけのこらんこと言ってるちょっと待ってるけどまあまあねちゃんと
0: 監視、まあ、先輩に監視したんだけど、
1: 波の音で
0: いい曲よこの曲も、
1: ありがとう。
0: でこのピアノが、
1: ああそうそうそうそう、ピーコさん
0: ね、ピーコさんが中田ピーコさんのピアノで、は
1: い、そうです。
0: で、スペシャルサンクススペさんで、
1: はい、
0: 清美さん&ピーコさんになってますが、はい、清美さんもどの曲かで
1: 参加、ですね、清美さんはですね、うん、マージンのモディ、
0: あマージンのモディで、うん、
1: それもね、またそれ無茶言ってるんですわ、
0: うんうん、またしても
2: セクシーにお兄さんっていうのが言ってます
1: そうそうそうそう、また俺めちゃな注文つけて、で鳩笛も清美さんなんですけど、
0: 清美さんもすごいもんね、鳩、ね、うん、
1: 本当は普通鳩笛ってほらちょっと調子がこう最初からこうピャーチ出らんじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: こうね体が慣れてきてとか、
0: うんうんうん、雰囲気に合わせて、
1: そうそう、出来上がってきてからこう、うん、いいバーチ男になるじゃないですか、うん、もう僕ですからお願いします、
0: うん、
1: だから清美さんはええー、っつったけど一生懸命、ね、あれしてくれて、
0: さすが
1: 助かりましたね。
0: いやだからこうスペさんが何回言ってもこれスペシャルサンクスの道ってね、いやもう全部可愛いからね、みさんもぜひ聞いてほしくて、
1: で、あとピーコさんもね、
0: うん、
1: あのもう作るっち決めた時にあのどうしようかギターだけにしようかっつって話、いろんなことしてで、ピアノどうですかねって、いやピアノがいいんじゃないっつってね、またひろきあにがまた言ってくれて、あそうですよねピアノいいですよねまた、
0: うん、
1: ここでまたひろきあにが
0: バシッと、ね、
1: バシッと決めてくれるわけですよ、
2: ね、本当は最初ピアノだけでいいんじゃないかっていう話だったけどそれ歌いでたらこれ物足りんとか言い出して
1: そうそうそう、もう本当もう言いたいこと散々言
0: う、ね、で踏み出されていくっちね、すごくいいですね曲っちね、
2: ストリングスやら足していって
1: そうそうそう、いろんな音入れて、
0: うん、
1: で結局はひろきあにがちゃんとね、
0: うん、
1: 締めてくれて、
0: これ島暮らしだから生まれたねこのセーラーじゃないかなと思ったし、
1: まあまあ、
0: じゃあこの CD ゲットしたい場合どうしたらいいですか。
1: ですね、ツタヤでですね、
0: お、
1: あの800円で置いてますんで、
0: はい、
1: はい、多分あのなくなることはないんで、
0: いやいやもうぜひ皆様ゲットして聞いてほしいし
2: このジャケット見てこれ何て読むかわからんでしょ
0: 確かに、
1: ね、私
0: も星来るかいと思いました、ね、セーラーなんですもんね、
1: セーラーですね、
2: 情報が全くない、
0: いやいやいや、もうでも本当にね、はい、愛情たっぷりの曲いっぱいで、う
1: ん、だから昨日見に行ったんですよ、
0: あっ蔦屋早速
1: 早速行ってどんな感じかいと思って、最初奄美大島のアーティストばっかりのところをこう見とったらどこにもないから、ない
0: まだ入荷しなかったんじゃないですか。
1: いや違う、いや、うん、俺はもう入れてるんですよね、
0: うんうんうん、
1: 納品してるんですよ、
0: うんうん、
1: 納品して入れてるんですけどないと思って、すいませんどこにあるんですかっつったら、あのみんながほら普通のアーティストさんいるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あそこにチャーンって置いてあったんですね、
0: あじゃあスペシャル的な感じ
1: でいいっすって置いてあった
0: ん
1: ですよ、すごーいと思って、 店長に聞いたらね、いや一応あの何あの最初はですね、うん、こう新しいアルバムだから、
0: 熱い蔦屋さん、
1: そうね、蔦屋さん店長ありがとう、
0: 村田店長、
1: 店長ありがとう、店長ありがとう、
0: 皆さんぜひ蔦屋で買いに行ってください。
1: 店長ありがとう、
0: でもじっくり聞いてほしいですが、では皆さんからね、ちょっともういよいよもう
2: タナピ
0: ーさんの CD を買ってください、皆さん、そうそうそうそう、
1: 置いてる
0: ね、
1: 置いて
2: る、タナピーで置いてます、
0: チャチャチャチャ、
1: ゼ
0: ウチューでね、ではタナピーさん最初メッセージ皆様にお願いします。まずメッセージ、メッセージ、今ラジオ聞いてるみんなに、
1: あ、ちゃちゃ
2: ちゃ、まあ一応ね、あの私かかって正直、まあ、あまり納得する出来ではないんですが、
0: いやいやいや、
2: 私に全部任せてくれたらもっとクオリティの高いものに仕上げたんですけどもね、
0: 最高です、
2: 本人の意向を重視して仕上げましたので、まあよかったらぜひ一度聞いてみてください。
0: やった、では、はい、和人にどうぞメッセージ。
1: あー、はい、とってもいい、あのひろきアニのおかげ、まさきアニ、みんなのおかげですね、みんなの力で、あの私のアルバムできてますので、もしよろしければ、はい、ご購入ください、
0: はい、はい、今日は楽しいお話を皆様、素敵な 曲とね、ありがとうございました、佐田村和人さん、タナピーさん、ありがとうさまりょうた
1: ー、ありがとうさまりょうた
0: このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りしました。ああ、もう時間がなくなってしまってすいません。今日はね、雷注意報出てますので注意してください。明日はね、この後お天気少し崩れてきそうですのでお気をつけください。ハゲー、でもね、本当にいい曲をね、カズシロありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: チャオシで6月いっぱい流しますね。
1: ありがとう
0: ございます。チャチャチャチャ、またお越しください。タラピーさんもありがとうございました。
1: 全宇宙よろしく。
0: はい、皆さんありがとうございました。
3: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
4: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
5: しまぬ歌しゃぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
6: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
7: ハゲー、島歌ごあのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
5: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: 界島酒造はおかげさまで100周年、私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造が7時をお伝えします。
1: 奄美 FM から最新の

0: お伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道加徳線、1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうか
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: かかしようとれパパオパオ新丸レディオ奄美 FM D Wave が8時をお届けしよう。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、

0: 家督線、位置と家督の間。達郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島よ。
2: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
2: いる。
4: はい、聞いてね。
2: 大丈夫。
4: どうもありがとうございました。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト

0: 03-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。
2: 重い影二つ、嵐の街に

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ一本、火事の元、
1: 火の用心。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、
4: あなたに見える景色が知りたい、
3: さあみんなで揺らいましょう。
4: どうかどうか。

0: アマミ FM D-WAVE が9時をお届けしょろ。
1: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から

0: 午後5時まで。通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最初いて歌を歌うのが大好き、それを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アマミ FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: この番組は再放送でございます。
1: ガナハミナの寄り道日記。さあ、打って変わって続いてのサマータイムは1968年です。ビッグブラザー&ザ・ホールディングカンパニーのチープスリルというアルバムから、こちらリードシンガーがジャニス・ジョプリンですね。このジャニスのサマータイムが、もしかしたら私は一番最初に聞いたサマータイムかもしれないです。この歌なのか叫びなのか、この絞り出すようなサマータイムはジャニスにしかできない感じですよね。ぜひお届けします。

いかがだったでしょうか。今週の入り道日記、そろそろお別れの時間となります。今日はジャズのスタンダードを覚えようというテーマだったんですけれども、サマータイムが、を3つのバージョンで聞いてみました。ビリー・ホリデーの最初初期の頃のバージョンですね。そして、ジョー・ヘンダーソンがリードのアルバムから、チャカ・カーンのボーカル、そして最後はジャニス・ジョプリンと、まああまりにも全然違う3つのバージョンで、まあ、特に最後のねジャニスのサマータイムなんていうのはもう、そのあこの曲が同じ曲だったんだって思うぐらいにちょっと変化があってすごいなと思ったんですけれども、まあ一言にね、そのジャズのスタンダードっても結構いろんな曲を紐解いていくと、その元々がオペラだったりとか、なんかミュージカルとかそういうので最初世に出てるものがなんか多いですよねって感じがします。今までの曲をねやってても、まあ、そうじゃないものはもちろんあるんですけれども、なのでこのサマータイムはなかなか歌おうと思ったらなんかちょっとハードルが高そうですよね。まあ今日ちょっとだいぶ難しい3曲を選のパターンを選んでしまったからかもしれないんですけれど、なんか元々のその思いも含めて、でも今みたいにその苦しみというかこうもがきみたいなものを表現するジャニスの歌いっぷりもあるし、でももっと辛い中でも希望を込めてというブルースの気持ちで歌う表現もあるのかなと思って、まあ、いろんなものをたくさん聞いてですね、こう自分でだったらどうやって歌うかなっていうのをやってみたいなというふうに思いました。そしてちなみに先日ね5月17日の日曜日に奄美で大きなライブをやった橋健さんもですね、実は一つっていうアルバムでギター一本でこのサマータイム歌ってて、まあ一度多分この番組でもおかけしてるとは思うんですけど、またそのバージョンも素晴らしいのですごいなって思います。はい、これより思いましたね。なんか中身を聞いてこういう歌詞なんだっていうのを感じた、あこの曲に挑戦した橋健さんすごいな。

思って。なので今度6月にねまた、奈良と大阪でハブナイトありますけど、そこでリクエストしたら歌ってくれたりするかな。ちょっと贅沢なことを思ったりしました。はい、では、来週のゆるみち日記もまた同じ時間にお会いしましょう。今週もお相手はガナハミナでした。

0: 皆さんお元気ですか。奄美 FM D-WAVE ガナハミナの寄り道日記、今週も始まりました。今日が、5月の19日火曜日となっております。今日も湘南ガーナスタジオから、一人喋りでゆるりとお届けしていこうと思いますが、もう今こちら湘南茅ヶ崎ですけれども、非常に暑い日が、もう梅雨にはもちろんまだなってないんですけど、暑い日が続いてもう真夏みたいなんですよ。東京に至ってはもう30度みたいな日もあって、毎日奄美島と天気を見比べてるんですけど、なんかもう全然こっち関東の方が温度的にも暑くなってて、どういうこっちゃとかと思えばですね、もうほんと雷氷みたいなね、夕立スコールみたいなのがあったりですね、なんか本当不思議な天気っていうか季節感がちょっと変な感じだなっていうのを感じる今日この頃ではありますが、まあ暑い分にはですね、そんなに、体調崩したりはしない方なので、私はですね、特に今は暑いんだけど太陽がこうない場所では非常に涼しくて、湿気もまだそんなに来てないので、でも昼のすごく暑い時以外はですね、過ごしやすいんじゃないかなっていう日々で元気にしております。はい、先週はね、ミニミニギターレッスンギリギリで、コード譜を上げることができまして、たまに危ない時あるよね、早く上げないとね、あれアーカイブがこの FM はありませんので、後から振り返るということができないので、その番組中にコード譜が上がってないと、もうラジオ聞いてても何のこっちゃだと思うんですけれども、なるべく頑張って早めに上げるようにはしたいなと思っております。はい、気づけば5月もゴールデンウィークだねなんて言ってたのに3週目、来週でも5月終わりますと。まあ早いね本当にあっという間で、まあ、5月はいろんなこの夏に向けての準備ね、イベントの準備とかいろいろしてますけど、もうあっという間でして、でまあ一番こうなんでしょうね、いろんなことを起こすためにはいろんな方と連絡を取るっていうことが大事じゃない、なってくるわけじゃないですか。まあ連絡ですよ、 LINE だったりメールだったりね、でそういうこう連絡をするっていうのが意外ととても苦手と言いますかもう昔はもっとダメダメだったんですけど、最近はなんとか何日か中に、いや当日か、まあ、次の日には返すように頑張ってるんですけど、たまにこうなんかこういろいろ決めなきゃいけないことを後回しにしてしまったりして、連絡が遅くなったりして、ご迷惑ねおかけしたりしてるんですけど、もう本当にそのほうれん草、いわゆる報告連絡相談がほうれん草なのかな、なんかビジネスにおいてのみたいになるじゃないですか。まあああいうのが本当にまめにねできる人物になりたいなと、まあ年々また思う、気楽に気楽にっていうかこう自然にね、そういうのがパパパッとできる人物になりたいなというのは、まあ感じる初夏の日ですねえ、頑張らんばいかんちゅうとこです。はい、皆さんも頑張ってねということで今日は、そうジャズのスタンダードのボーカルスタンダードを覚えていこうという素敵なコーナーが最近出来上がりまして、いろんなジャズの名曲を聴き比べておりますので、今日も一曲一曲ね長かったりもするから、もう早速行ってみたいと思います。 ガナハミナの寄り道日記、最後までごゆるりとお付き合いください。
1: ガナハミナの寄り道

さあ今週1曲目にお届けしたのがビリー・ホリデーによるサマータイムですね。このジャズのスタンダードをナンバーを、歌えるように覚えようというコーナーでございまして、まあ、いろんな曲をですね、いろんなバージョンで聴き比べてみようという時間になっております。このサマータイム、まあ、曲はもちろんやっぱ聴いたことありましたね。うん、やっぱり有名な曲で、だけどこの曲の成り立ちというか、もともとどんなものだったのかは全然知らなかったので、ちょっと調べてみたらですね、この曲はジョージ・ガーシュウィンが1935年のオペラポーギーとベスのために作曲した曲です。なのでもともとはオペラの曲なんですね。で、あれだよ、ガーシュウィンじゃないよ、ガーシュウィンです。はい。で、もともとはそうやって作られた曲なんですけれども、もうスタンダードナンバーとしてジャズだけではなく、ジャズ、ソウル、R&B、ポップス、ロック、いろんな幅広いジャンルで歌われております。で、今のビリー・ホリデーはもう、1936年とかのバージョンなので、まあオペラ発表されてすぐぐらいの、カバーになってますね。で、この物語というのが当時あまりなかったことのようなんですけれども、黒人の暮らしぶりをこうちゃんと表現した描いた作品というのがなかったんですって。で、その出演している皆さんもほとんどの方が黒人の方ということで、そういう意欲作だったようなんですが、その中で、主人公の女の人が生まれたばかりの赤ん坊に歌いかける内容になってて、夏になれば豊かになれる、魚を跳ねて綿の木は伸びる、父さんは金持ち、母さんは綺麗だから坊や、泣くのはおよしという歌詞はね、すごくこうなんていうの、裏腹、歌詞はそんな内容なんだけど、本当はそのアメリカの黒人たちの過酷な生活っていうのが、そのなんていうの、反対の、もうだから希望を歌ってるような感じで、で前半がそういう内容で、後半はある朝お前は立ち上がって歌う、そして羽を広げて飛んでいくんだよっていう、こう子供のね、成長と未来をがもっともっと良くなるようにというのを願った内容になっています。はい、そういう内容だったんだと思ってますね。このサマータイムという曲がこう聞いた感じがすごくこうブルージーで悲しいなんか感じは受け取ってたんだけどね、そう、まさか子守歌だと思ってなくて、やっぱジャズの人が歌ってるのをたくさん聞いていたので、なんかもっとな大人の恋悲恋物語みたいなのを勝手に思ってたんですけどね、調べてみるとやっぱり全然違ったりして、でもちろん、ボーカルでジャズのこうボーカリストが歌ってるのもあるし、ジョン・コルトレーンとかいろんな、チェイト・ベイカーだったりとか、ルイ・アームストロング、とか楽器の皆さんもこう歌だけじゃないものももちろんたくさんカバーがあるんですけれども、先ほどのはね、一番多分こう聞いたことあるっていうか、こうドストライクと直球なカバーだったと思うので、次はですね、これはジョー・ヘンダーソン、サックスプレイヤーですね、ジャズの、そのジョー・ヘンダーソンが先ほど言ったそのポギー&ベスの、曲たちをですね、名作オペラ、ガーシュウィンの名作オペラをジャズ化した1997年のアルバムがありまして、その名もポギー&ベス。このアルバムの中にもサマータイムがやっぱり収録されておりまして、ボーカルにはチャカカーンをゲストで迎えておりますので、こう楽器陣のプレーと、そしてボーカルとどちらも、一気にお楽しみいただけるのではないかなと思います。そのアルバムの中からのサマータイム、ぜひ聴いてください。

0: この番組は奄美のオタクな話題を熱く語ったり、奄美在住のオタクたちの活動を多方面にお伝えする番組です。
1: オタクラジオについて X でつぶやかれる場合はハッシュタグをお付けください。ハッシュタグ半角でシャープカタカナでオタクラジオです。
0: はい、YouTube も一応チャンネル持ってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、今まで、一番お金を使ったゲームはアーケードの鉄拳3、メイン MC のおやつです。
1: はい、今までアーケードでお金を使ったゲームクイズマジックアカデミー3の、サブ MC 肥後です。
0: はい、よろしくお願いしま す。はい、5月のオタクラジオということで、もう来月には、夜のオタク市
1: でございます。はい、夜です。はい、
0: 開催されます。はい、一応ね、夜のオタク市の宣伝をやっていきたいと思います。6月20日土曜日、アシビさんにて、開催いたします。ね、はい、夜のとついているので、いろいろと昼のオタク市では、販売や、何やらできないような、大人な、ものが手に入るかもしれないという、フリーマーケットをメインにしたイベントとなってございます。出店以外にも、歌ってみたとか、なんかライブパフォーマンスであるとか、あとトークライブであるとか、その他コーナーいろいろと企画中ですので、これを聞いているお宅の皆さん、ぜひ、6月20日土曜日足尾に遊びに来てくださいね。どうなりますかね、今回ね。
1: 今回ですね、
0: はい、まあ、一応ね、まだ言えないというか、うん、ね、そんなに公表できる情報はないんですけれども、一応決まってることは、実行委員会がドラゴンボールのコスプレをする、
1: ドラゴンボールのコスプレをしていると
0: はい、ね、誰が何をするのかっていうのも、それもまたね、当日現地に来てのお楽しみなんですけれども、
1: 皆様の元気を分けていただきたいと
0: 本当にね、もう多分本番中ヘベレゲになってると思うんで、
1: はい、
0: みんなの元気でどうにか盛り上げていっていただきたいなと思います。

います、はい、では、本日はこの2人と、ラジオ初登場のゲストの3人で熱いオタクトークを展開していきます。せーの、オタクラジオ。

0: 今月のテーマ。
1: 今月のテーマは、奄美の e スポーツ界ということで、奄美の e スポーツ界隈について、ラジオ初登場このゲストの方にお話を聞いていきたいと思います。どうぞ。
2: はい、こんばんは。アーケードで一番お金を使ったゲームは、ドラクエ、バトルロード、アーケード版でだいたい40万円ぐらいカードを購入してました。奄美スポーツ協会の安田です。安田博です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。よくぞ、まあ出ていただきました。あのね、初っ端からあのつかみのエピソードが強いんだ。
2: 40万
1: なかなか
2: ダンボール一箱分
1: すごいね。
2: ましたから。
1: マジか。まあまあまあまあまあ、今日は、改めてご紹介します。奄美 e スポーツ協会の会長のハクさんに、ゲストとして来ていただいております。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、あの自分奄美 e スポーツ協会さんには、はい、あの前からちょっと興味があって、あのね、僕らオタクイチオタクラジオと違って、なんだろうな、あのちゃんとこう新聞に載ったりあの役所の広報に載ったり、はい、ね、日の当たる道を歩いてらっしゃるじゃないですか。
3: そう、ちゃんと日中にいらっしゃるんですよ。
1: そう、日の中、そう、日の当たる道を歩いてらっしゃる。僕らはもう10年とかねやってますけれども、いまだにあの日陰を歩いてるものとして、やっぱね、でもあの e スポーツ要はゲームじゃないですか、オタクたるものも、うん、やっぱりちょっとね交流を持ちたいなとずっと思っておりまして、うん、この度あのちょっといろいろなご縁があってね、あの共通の知り合いから紹介していただいて、うん、ラジオに出演していただくことになりました。はい、本当ね、あのいろいろと聞きたいことがあるので、はい、ちょっと、聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まず奄美 e スポーツ協会、まずあのどんな活動をやってる団体なのかというところから。
2: そうですね、奄美 e スポーツ協会活動としてはもう主に結構個人で、もうアイアイ広場さんだったりとか、うんうん、アモホームプラザさんとかをもう貸し切りじゃないな、借りて、うんうん、まあ、スクリーンプロジェクターモニターっていうのを全部自分たちで搬入して、うんうん、まあゲームがメインというかゲームしかしてないんですけど、うんうんうん、主にスマブラとか、うんうんうんうん、最近はストリートファイター6とかに手をつけ始めて、そういったゲームを主に活動内容としてはさせてもらってます。
3: うん、はい、最近また e スポーツって言いますと結構いろいろあって、
2: そうです
3: ね、あのストリートファイター6ですとか、あと FPS
2: ですね、そうですね、バトロワ関係とかも盛り上がりが今めちゃくちゃすごいんで、奄美市長のマニフェストにも e スポーツの促進っていうのが載ってて、
1: なるほど、なるほど。
3: 最近はその奄美市長さんの方でソフマップさんとなんか登場させて、なんかその古いタブレットの引き取りとかなんかそういうのしたりしますよね。
1: すごいね。今までそうやって、まあ、いろいろなゲームで大会を行ってらっしゃると、うん、ちなみに e スポーツ協会って、スタッフの方って何人ぐらい？
2: そうですね、今はもう3人で細々とやってる感じなんですけど、まあそれもみんな社会人なので、うん、そのオタクイチさんもそうだと思うんですけど、みんな社会人で趣味でやってるみたいな感じなので、まあ、参加できない、まあ、基本僕が思い立った時にやろうかなって基本一人で動くことが多いですね。
1: あ、そうなんだ。はい、でまあその方がやりやすいところもあるのかな。
2: そうですね、ちっちゃい会場で少人数でできますし、あとその機材代とかもちょっとまたあるので、そういうの考えると一人の方がいろいろ動きやすいかな。
1: なるほど、まあ、確かに、まあ、対照的なのがうちのスタッフというか、ね、委員会は人数がまあ10人、11人いるんだけど、はい、とにかくお酒飲まないと話が始まらない。もう飲みが好きな人ばっかり集まってるね、いろいろ決めるのにもいちいちアルコールが入るっていう。そういう意味では、まあ、確かに、はい、取り回しというか、まあ、フットワークそんなに軽くはないかな。

0: そこはちょっとやっぱ違いですね。
1: 違いが、
0: うん、新聞でね、はい、載ってたのでも見たんだけれども、はい、あの老人ホーム、はい、介護施設みたいなところでなんかイベントをやったりとかっていうのをちょっと見たことあるんですけど、はい、ちょっとそのあたり どんな感じで、はい、そこにこう行くきっかけとか、
2: あ、なんかあれは包括センターさんの、うんうん、なんかそのから実際お願いされてって感じだったんですよ。あいあい広場で、うんうん、なんか熱戦客希望老会っていう男性のシニア限定のなんか運動教室みたいなところで、うんうん、e スポーツやってくれないかっていうのでちょっとお話が来たんですけど、うんうん、やったのが太鼓の達人なんですよ。動かすじゃないですか、体も、うんうんうん、で目でこの譜面を追うので、うん、まあ、ノート、
0: ね、ルールも簡単だし、
2: はい、そうなんです
0: ね、分かりやすいし、
2: うんうん、はい、まあ、ちょっとあの探検なんかその権利的にちょっと怪しいんですけど、うん、まあ、ちょっとなんか島の人なんか知人の達人なんか行ったりして、うん、そこにもありますけど、
0: ほうほうほう、なるほどなるほど、
2: そうそうそう、まあ、にもちょっと見立てて、
0: うんうんうん、へえ、なるほど。実際その、シルバーの方々の腕前って どんな感じだったの？
2: ああもう全然とか言ったらあれですけど、私がちょっとゲームはって方もいたんですけど、うん、やってみたらじゃあもう一回やってみようかなみたいな、うん、その元気な人も体がすごい動く人も、うん、体があんま動かない人も、うん、使うのは手と、うん、胴体視力だけなので、うん、あんまり差が出なくて、うん、
0: み
2: ん
0: ない
2: い感じに拮抗してて結構盛り上がってました。
0: すごい、うん、すごいいい活動だね。素晴らしい。で、あのね、今のそのシルバーの人たちって、あのなんならゲーム若い頃からやってる人もいそうな世代ですもんね。昔あの大山信代さんとかね、アルカノイドの達人だったりとか、あのどこだっけ TBS のあの
1: 鈴木志郎さんって
0: 言われ
1: てた方が、あのバイオハザードとか、
0: そうそうそうそう、あのめちゃめちゃゲーマーだったっていう、
1: 早くしたありましたもんね。
0: そうそうそう、そういうのもあるから、今時のね、そういうシルバーの方たちもすごくマッチしてて、いい、すごいいいと思いました。あれは
2: お孫さんがやってるとかも
1: ね、
0: はい、あーなるほど、
1: あ、
0: そっか、
2: 一緒にやったことあるよーっていう人もいます、
0: うんうん、あーそうね、うん、お孫さんとやれるとめちゃめちゃそれも気合い入るし、
2: そうですね、
0: いやーいい、そうなんだ、
2: しんみり。
0: いやー本当に、それでね、まあちょっとね、ラジオでは伝わらないと思うんですが、はい、ハックさんめちゃめちゃ若いんですよ、うん、お年がおいくつで、
2: あ、今21になったばっかり、
0: すげえ
1: 若者がいる、
0: 若い
1: 20代前半だ。
0: すごい、こんな若い子がね、こうなんだろうな、こう公共の役に立つ活動をしている、
1: 世代と世代をつないでいるわけですよ。
0: ところで僕たちはってね思うんだけど、まあそれがそれ、僕たちは楽しいことやってるんで、まあいいんじゃないかなと思いますが、ごめんなさい、なんか比較ばっかりしちゃって、あのちょっとあれなんですけど、この活動を続けてて、はい、なんかこう特に印象に残ったこととかってなんかあります？嬉しかったことでもいいし、なんかこれちょっと悔しかったなみたいなこととか。
2: そうですね、嬉しかったのも一番やっぱあれですね、ゲームなので、うん、子供たちが多く来るんですけど、まあ、連れ添いで結構親とかが来たりするんですけど、うん、一番何やかんや親が喜んでるっていうことが多くて、うんうん、その実際参加費をいただくこともいただかないこともあるんですけど、うん、島結局遊び場がないってなると、うんうん、その参加費って1000円くらい以下なんですけど、うん、まあ、ぐらいで1日ゲームで遊び倒せるっていうのってなかなかないんじゃないかなっていうので、
0: ちなみにその対談の時って、はい、ゲームの機体、本体って 何台ぐらい用意する？
2: そうですね、ですね、結構一番大きいのが60人ぐらい集まった大会で、うんうん、8台
0: お、うん、やっぱりあの対戦型のゲーム、
2: そうですね、
0: う
2: ん、
0: そうだよね、
2: はい、
0: まあ、スポーツだからやっぱ競わない
2: と、ね、そうですね、
0: なるほどなるほど、はい、ほうほうほうほう、8台か、8台全部自分で借りたりとかするん
2: です
0: か？
2: あ、そうですね、もう借りて、
0: う
2: ん、
0: あ、そうだよね、
2: はい、
0: うん、1人で8台はなかなかねえ、
2: ちょ、モニターとかはなんか5台とか6台ぐらいは確か家にあるんですけど、
0: すげえ、
2: スイッチだけはちょっともうソフ 人もデータ持ってない
0: わ、ね、スイッチ高いしね。
2: そうなんですよね。
0: 今度またほら、はい、値上げしますし、スイッチ2
2: なんか今度ですね、まだ買ってないのに、
0: はい、で、これから

0: 活動についてなんかこう目標であるとか、まあ、直近であの決まってるなんかイベントの予定とか。
1: うーん、そうですね、一応もう今年やる大会はもう2回だけ決まってて、決まって日程は決まってないんですけど、うんうん、まあ 夏休みのある、うん、8月、
0: 8月、
1: はい、8月と一応年末みんなが帰ってくる時期の12月末に、うん、一応大会を、うん、お開こうかなというふうに、う
0: ん、まあまだねそんなにこうはっきり決まってないっぽいんだけど、はい、やるとしたら会場はどのあたりになりそうかな。
1: そうですね、8月はあいあい広場さんで、うん、一応12月は、アモホームプラザさんでやろうかなというふうにはざっくりとは考えてます、うん、
0: なるほど、
1: は
0: い、この辺の最新情報ってなんか公式のアカウントとか、はい、なんか、はい、SNS のアカウントとかあったりするんですか。
1: あ、一応あの奄美 e スポーツ協会の奄美 e スポーツの e で協会かアソシエーションの AEA っていうのが一応ありはするんですけど、まあその県外から選手が来るときぐらいしかあんまり動かないので。
0: あ、なるほど、はい、告知はそっちではないん
1: です。そうですね、まあ大きい大会にするならポスター貼ろうかなっていうふうには。
0: あ、なるほどね、あ、ポスター大事ですね、はい、確かに僕らもイベントやっててつくづく思います、はい、
1: ポスター貼らせてもらおうかなっていうふうに、
0: はい、ということなので、あの聞いてる皆さん8月と12月末に、e スポーツ協会のイベントがあるらしいので、皆さん、ちゃんと情報を追ってってくださいね、はい、僕らもね情報が入ったら、うん、あの告知とか、ね、うん、協力できればと思いますので、
1: ます、
0: はい、よろしくお願いします。はい、では、ゲストのハクさんからここで、リクエスト曲を、いただきたいんですけれども、
1: はい、はい、リクエスト曲は、手術の時に全身麻酔の中、YouTube でさまよって見つけた、大好きな曲です、真夏の果実お聴きください。

おろしゃん天気るりや、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

い、では前半に引き続きハクさんにいろいろとお話を聞いていきたいんですが、ちょっとさっきの前半の終わりの曲紹介のところ

0: っと引っかかるところがありまして
1: 、ちょっとなんすか、入院
0: してたと。大丈夫なんですか、はい、それは最近の話。
2: 割ともうなんなら退院したのも今年の1月末
0: ぐらいか。ほやほやじゃん。
2: ほやほやです、はい。
0: なんで入院してたの。
2: まあそのきっかけというか理由としては、その全然物騒なものじゃなくて、全然平和なものなんですけど、その家でその友達とオンラインでゲームしてて、その床に座ってたんですけど、ちょうどこんな感じのなんか鉄製のなんか重い椅子があって、それの横でこうやってたんですね。そしたらこうまあスコア形式でやるわけなんですけど、スコアがこうまあ言うなればクリアラインに行った時に、多分今までのゲーム人生で多分一番喜んだんでしょうね、もう竜の昇竜拳張りにシャーのこの勝ち上げで椅子ボーン、
0: 手を
2: そう
1: 鉄の椅子を
2: 勝ち上げて、で薬指の骨の丸い骨の部分が下にグニャッとへこんでしまって骨折
0: をまあね、はい、お話気軽に笑ってしまいましたが、
2: はい、
0: まあまあよね。右手
2: です。
0: 利き手
2: です。
0: マジか、大怪我じゃん。
2: やばかったですね。
0: すご
2: ゲームのいいところ言いますねって言って、 e スポーツは怪我しませんとか言ってるのに自分が
1: そうなんですよ。
0: すごい、いや熱くなりますからね、はい、皆さんはでも、そこまで熱くならないように、
2: はい、
0: 昇竜拳はリアルでやらない方がいいと、
2: はい、まあ、波動拳か竜巻ぐらいに収めててもらったら
0: 竜巻旋風脚はそれはそれでどうなんだろうあれか、会社 のチェアだったらこうくるくる回れる、
2: 回れる
0: それもなんかいろいろぶつけそうだけどまあまあまあまあ、いやね、e スポーツ協会の会長さんらしいいいエピソードをいただきました。ありがとうございます。
2: とんでもないです。
0: はい、後半はですね、ハクさん個人に、まあ、ちょっと焦点を当てた感じでお話を進めていきたいなと思うんですけれども、まずハクさんは、
3: はい、
0: e スポーツ協会会長をやってるわけじゃないですか、
3: はい、
0: ゲームもちろん好きですよね。
3: 大好きです。
0: 一番最初にハマったゲームって何ですか。
2: もう鮮明に覚えてます。自信持っているのは、幼稚園生の時に遊んだ、お兄ちゃんが持ってたのかな、ゲームキューブの、
0: はいはいはい、
2: バイオハザードの初代 HD リマスター版。
0: 幼稚園児にはちょっとハードなんですよバイオハザード怖くない。
1: 幼稚園児は通うまくない
2: 多分その前からなんかそのモデルガンとかが多分好きだったんでしょうね、うんうん、で銃を持ってるっていうので多分一番最初にハマったゲームなんですよね。
0: でもさ、
2: はい、
0: 自分もバイオハザードシリーズそんなにやり込んではないんだけど、一番最初のやつの一番最初のあたりまでやったけど、一番最初本当に序盤の序盤の、あのゾンビが初めて出てくるし、めちゃくちゃ怖くて大人だったけども、怖くていやもうこれやってらんねえと思ってそのあたり挫折したぐらい人間だから、幼稚園生であれを、
2: そうですね、
0: それでしかもそれが怖い思い出とかじゃなくて、それでゲームが好き、
2: なんならそこで多分引き込まれた。
0: あ、なるほど。
2: 多分5、6歳だったので、全然その物欲とかもなかった頃なんですけど、多分家にあったのがなんかゲームキューブ版ってディスク1とディスク2に分かれてるんですよ。
0: 2
2: 本あってディスク2が後半みたいな、なんでディスク1しかなかったんで、僕が最初に狙った誕生日プレゼントがバイオハザードのディスク2だったんですよ
0: いいですね、筋金が入ってる
2: 俺はもうまあどんな天才児が生まれるかいと思ったら昇竜拳で怪我するそんな大バカ者になったんで、
0: いやそれはそれでエリートだ、ゲームエリートだ、
2: まあ、確かに、
0: じゃあまあね、ゲームが好きだっていうのはもちろんもうよくわかるんだけど、はい、ゲーム以外になんか好きなものとか、ゲーム以外の趣味とか、
2: ああもうオタク系で言えば本当にアニメ漫画はめちゃくちゃ好きで、一番好きなのはもうそれこそジョジョ。
0: お、いいっすね、ジョジョ
2: めっちゃ好きです。
0: ジョジョ大好きです僕も。
2: ですよね、
0: はい、もう荒木裕彦先生、ジョジョが始まる前の、はい、魔少年 BT とかの、はい、魔王来訪者とか、
2: はい、
0: あの辺から好きなんで、
2: はい、

0: 筋金入りです。でもこの話ね、あの始めるとまとまり
1: つかない
2: から、これでまた別の番組ができちゃう。
0: そうそうそうそう。叙々会って、まあやったか。
2: いや昔やった記憶がありますね。
0: でもまあ多分1回2回では収まらないと思うので、まあ、まあまたいつかね、
1: そうです
0: ね、語れる時があったらやっていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあまあ漫画も好きと、はい、それ以外オタク系じゃない趣味とかっていう
1: の。ああ、オタク系じゃない趣味か、うん、あ、なんだろうな。あ、でもオタク系になっちゃうか。
0: あ、まあ、なければないでください。なんか無視ひねり出さなくても大丈夫。
1: なんか実況とか大好きですね。それこそアマコの文化祭にお呼ばれして、それも結局スマブラなんですけど、もう予選から決勝から全校生徒200何人の前で実況してっていうのをしたんで、まあ、なんかいろんなゲーム実況できるようになったらいいなっていう、
0: あ、すごい、ありますね。それは素晴らしいスキル。はい、ですね。
2: 競馬のアナウンサーです。
0: なるほど、はい、ちょっと参加する人がね、あの変なあの長いハンドルネームとかやめてね。じゃあそれ以外になんかこれからやっていきたいこととか、うん、こういうことしたいみたいな、うん、なん
2: か目標、このゲームで大会がしたいとか、
0: あ、まあそれでもいいですし、うん、もうそれ以外にでもいいですし、
1: うんうん、それ、そうですね、まあ今なんかメインがスマブラから入ったので、うんうん、それこそストリートファイターとか、うんうん、まあ、他ゲーム、格闘ゲームかなとか、うんうん、FPS とかスプラトゥーンとか、
2: はいはいはいはい、
1: その辺とか、まあ、触れやすくてかつ競技性があるみたいなゲームを、うんうん、もしとこう、うんうん、e スポーツ協会で取り扱っていけたら、うんうん、僕自身も楽しいかなっていう話になってます。
0: 日の光の下歩んでいてほしい、このままで。
2: それこそなんかジョジョでいうなんかあれですよね、ジョジョの3部のみたい
0: な。3部の
2: だったかな、ごめんなさいね、はい、俺はこの光の道を歩いているみたいな、ポルノレフのセリフ。
0: ああ、はいはいはい、ありましたね、ポルノレフのセリフ。オタクラジオでは番組の内容についての感想や要望、リクエスト曲などをお待ちしております。メールアドレス 777@npo-day.org、 オタクラジオ係まで、お便り待ってます。

0: ん、今日はありがとうございました。もうね、あのこれからあの長い付き合いになっていけばいいなと、はい、
1: 思っております、
0: うん、はい、思ってますんでよろしくお願いいたします。はい、ね、奄美e スポーツ協会さんと我々オタクラジオ、オタクイチの絡みとして、今回初めて、告知いたしますが、今度の夜のオタクイチで、奄美e スポーツ協会さんのご協力をいただけることになりまして、ゲームコーナーを実施することになりました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 楽しい。
0: どんなゲームなのかとか、ね、どういう内容になるかというのはまた追って、お知らせをしたいと思いますので、また、そのあたりね、オタクイチの、X アカウントとか、チェックしていただければなと思います。腕に自信のある人、まあ、どんなゲームになるか分からないですけどね腕に自信のある人、そして、ステージというか、プレイしててね、その場で昇竜拳とかをやらない人はい、どしどしご応募いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、それで、次回のテーマですが、うん、未定です。
1: 未定なんです
0: ね。はい、また未定です、どっかな、うん、次の放送が夜のオタクイチの直前なのかな、確か
1: です ね、
0: ね、はい、になると思うんで、まあ、夜のオタクイチに関するものなのか、ちょっと別のテーマになるのか、今ちょっとね、
1: まだちょっとわからない状態です、
0: は
1: い、
0: 調整中ですが、はい、来月の、オタクラジオも楽しみに待っていていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
3: 挑戦者求むってことで、
1: 俺より強いやつに会いに行く、
0: はい、会いに来い、
3: 会いに来てください
0: 受けて立つぞと、はい、鉄拳戦やったら僕まだお会いできると思う
3: のでよろしくお願いします、はい、なんかブースでスマブラかストロークか僕がちょっと王者側

0: として、うんうん、挑戦者側として来てもらったら、はい、受けていたします、
1: はい、よろしくお願いします。今回の放送は
0: ゲストの奄美 e スポーツ協会会長安田博と、
2: はい、サブ MC の日ごと、
1: はい、メイン MC のおやつの3人でお送りしました。はい、それでは皆さんさようなら。
3: クレイジーサウンズの
4: マチクロドゥワ
5: ッ。アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする島中目線の 50s 60s のブラックミュージックなどうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
6: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
5: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送、皆さん聞いてください。よろしくです。マチクロは
7: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: Do you wave? Do you wave? Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa
1: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線、この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: 今日も一日頑張ったやー。でも寝る前にやっぱりあれ聞いとこ、安心ラジオ。
3: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は利用料金が高額に、占いサイト

0: に注意というお話。
1: 占い？
0: スマートフォンに無料で占いますというメールが来ており、軽い気持ちで占いサイトに登録をした、しかし無料だったのは最初だけで、途中からはポイントを購入しなければならなくなった。絶対に幸せにしてあげた い, などと言われのめり込み、借金をして高額な料金を払ってしまったという相談が寄せられています。ポイント購入により相手とメールなどのやり取りができるシステム占いサイトでは、気づいた時には多額の費用をつぎ込んでしまっていたということがあります。幸せになれるなどと言われても、相手の言葉を鵜呑みにせず冷静になりましょう。
1: はい、
0: 家族や周囲の人に相談することも大切です。一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
2: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
3: ルクサー島よ。
2: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
4: 手洗いうがいしてね。
5: いいはい、聞いてね。
6: 大丈夫。
5: どうもありがとうございました。

0: 昭和51年5月19日水曜、南海日日新聞の話題です。市内に氾濫する大人向けの週刊誌が最近中高生の間でも盛んに読まれています。大人向けの映画ポスターなどについてはスクールゾーンから外すなど処置をしていますが、このような大人向けの週刊誌は飲食店などにも数多く置かれており、たやすく目に触れるため関係者は対策に困っているそうです。市内のある中学校で所持品検査をしたところ、週刊漫画雑誌などが見つかり、まさか学校に持ち込むとはと教師を驚かせています。高校では所持品はプライバシーの侵害のため行っていませんが、店頭などの立ち読みや飲食店などで読む機会は多い。また非行少年のたまり場となっている市街地の廃屋や廃車などからもこの手の週刊誌が大量に発見されるなど、たかが週刊誌などとは笑っていられません。見せない、読ませないなど配慮も欠かせず、子どもたちを取り巻く教育環境の整備を早急に行うことが必要だと話していました。昭和51年5月19日水曜、南海日日新聞でした。
1: しまぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: ハゲー、島歌ごあのナチカシャや島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島ぬ歌さぬラジオ節。

0: 平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時からアマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

0: ある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
1: アマミ黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

無神将蘭右健村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と大和口交えて紹介しょうろいえ。うがみんしょうらん、わなおけんそんけがち生まれ鈴木瑠璃子だれよと、旧や奄美年中行事の名の五月ぐんちの話。ぬが五月ぐんちにゃ、四季しょびと、ふてばさげ、のきさきなさげるっかいちゅん話ばしょうろいえ。田畑千秋先生の本難、カシュンクとの勝ち売りを単調や、五月軍地や因果の子の節句、三五三地とはちげ、汗びや稲んち勝ち売りをた、じゃんから仕事は休まん。今日や四季処備は抜きなんさし、はむんだら、こんはむんだらっていう言葉や、わんな、うん、初めて、資料たすが、赤じそのことんち。うん、赤じそで染めた楽曲。楽曲っちゅうものは楽曲のことや。うっと、伝家は必ずいただきょんちゅうん勝ち売りょうたど。なぜ、引き勝負を軒に刺し、はむんだら赤じそを染めた楽曲を食べなくてはならないかっち。それにはこのような話があるっちゅうものありょうてや。うん、先生、千秋先生本にゃ、引き勝負っち、これは勝負のことですけど、分け島や、四季勝負地や音盤、先生が勝ちもちゃん通り夢をおろえ。昔、二人の男兄弟がいたそうだ。その男兄弟は、鬼に追われて、方法の手で、この方法の手中な散々な目にあってやっと逃げ出す様子のことね。鬼に捕まろうとまでしていた。それで一人はそばに引き勝負が生えていたので、その引き勝負の中へ。もう一人は赤じそがあったので、その赤じその中に踊り込むように逃げたそうな。すると引き勝負の匂いで、人の匂いが薄れ、もう一人は赤じそを鬼が火が燃えてると思って助かったそうな。だからほら、引き勝負の匂いがするように、引き勝負を下げ、それからまた赤じその漬物を食べるのだよ。続きましてね、この日は遊び日ではない。

ないが、殿下にもん、殿下にもんちゅうなど、竹のこと、うから、塩漬けした豚と、うから、でくね、大根の切り干し大根、おいしい煮物ばとくるんちゅうことあれると、それを炊いて、また白米を炊く。画春習わしがあれよんち。うっからどう、平坊一さん本のなら、平坊一さんの、民話は生きてるちゅうならんて、消防を飾る由来ちゅうものあれよ単調。うるたかにありこは夢をろえ。ある村に、働き者の青年が住んでいた。いつものように薪を拾いに山に出かけていった青年は、きれいな娘に出会い、そのまま家に連れてきて生活するようになった。楽しい日々を送っていた二人だったが、不思議なことに食事を共にしない妻だった。彼がいくら尋ねても、私は先に食べました。と、うつむくばかりだった。このことがいつしか世間の話題になっていった。そして生ゴミを食べるところを見たという人さえ出てきた。日頃の動作に不信を抱いていた彼はある日、山に薪を取りに行くと妻に告げ、家を出たように見せておいて壁の隙間から妻の動作を覗いていた。ところがこれまでの妻の様子は一変して鬼に化けていた。そして生米を紙の間に詰め込んでいた。驚いた彼はその場を立ち去ろうとした。その物音に感づいた鬼の妻は紙を振り乱しながら追いかけてきた。逃げ場を失った彼はやむなく道端の勝負の群生に飛び込んで身を隠した。追いかけてきた鬼妻は、ここは剣が立っていてどうすることもできないとつぶやきながら去っていった。一方では勝負の匂いにたまりかねて逃げていったという人もいた。こうして彼は命拾いをした。それ以来5月の男の節句には勝負とよもぎを結び軒下に飾るようになったとのことである。わきゃすばなんや、がしゅんいろいろ、しまんちゅやあ、しまな、身近なあーもんば利用し、難をよけたり、ゆるくだりしゅん、いろいろ工夫しもちゅんや、かしゅんくとしるんちゅくとが、楽しい、無理らしゃるよっぱ、なまらかしゅん話しんけば続けてしょうろ、おにやかし、匂いちゅうか、かばしゃんばすかん、ちゅんくとあれおろや。わけだか、いてんくいきゅらさする。

0: 奄美 FM D-WAVE をお聴きの皆さん、サンスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サンスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マジン聞いてくんしょり。

うがめんしょうらーん。島の子どもたちの元気な声を紹介する島の宝あまみっこのコーナーです。今週の子どもたちは

0: うがみしょうらん。
1: お名前何ですか？
0: 西川てりです。
1: でーれーかっこいいね。髪誰が切ったの？
0: とおばあちゃん。
1: 素敵、かっこいい。おばあちゃんも会いに行くんだ。いつも何してるの？おばあちゃん家近く？遠く、うん、
0: いや近くの太陽のね、うん、左にね、うん、道あるか、そこの住宅。
1: 会いに行くの？誰かと一緒に行く？自分で行かんでしょ、危ないから。
0: いや、ママと一緒に行ってる。
1: 会いに行ってる？
0: いつも住宅で住んでる。
1: ばあば？うん。ばあば何してる、いつも？じゃあお家で。
0: お家で？
1: うん。
0: お家だね。あれしてる？誰かと電話した時とかね、うん、テレビ見たこととか。
1: 喜ぶんじゃない？デリが来たら。どんなに可愛がってくれるの？
0: ママ大好きだ。
1: ね、また会いに行ってね。
0: いや、いつも会ってる。
1: いつも会ってるわけね。一緒に住んでるの、デイリーも。あ、一緒に住んでるんだ、バーバーも。いいねー。ハゲー。バーバーのご飯何が好き？
0: ジジはいつも作ってる。
1: 誰が？ジジ？
0: うん。
1: ジジ何作ってくれるの？
0: いろんなご飯。
1: 例えば？
0: 炊き込みご飯とか汁ご飯とか。
1: いいねー。
0: いつもね、お買い物するときは僕は鮭食べてる。
1: 鮭食べてるんだ、いいね。デイリー、大きくなったら何になりたいの？
0: スパイダーマン。
1: いいね、スパイダーマンね。もうどっか手から何が出てくるの？手から。
0: あ、クモの巣。
1: ね、どこまでしつくの、このクモの巣は？
0: ね、遠く。
1: 遠くね、すごくない？
0: こうやって、
1: かっこいい、スパイダーマンの指だ、デイリー。で、そしてこう上にこうつけてからね、かっこいい、デイリーね、かっこいいスパイダーマンになってね。
0: スパイダーマン見たことあるで
1: ね、
0: YouTube のタブレットで。
1: タブレットでね、自分でつけるの？
0: うん。
1: えらいね。
0: でも暗証番号はわからない。
1: そうよ、暗証番号があるからね。じゃあ、暗証番号誰が開けてくれるの？
0: ママ。
1: そうそう。ね。大人が暗証番号開けらんばいかんからね。そしてその後は使い方わかるんだ。YouTube。お利口ね。ほんとデジタルキッズだわ。そしたらそれで誰見るの？スパイダーマン

0: とか、
1: うん、YouTube とか、うん、ねいろんなサメの仲間とか、
0: うん、
1: サメ あとはね、ゲーム、
0: あ、ゲームもできるんだ。何のゲーム？
1: いろんなゲームたくさんある。大量発生、
0: それもできるの？立ち上げ切るの？探していって教えてもらうというかね、デイリーにね。この YouTube での検索は仕切るの？スパイダーママでは、うん、ママが検索してくれるの？自分で探すの？
1: うん、でかね、うん、あれスパイダーマンを見てる。
0: このスパイダーマンのどんなの？アニメ？
1: うん、
0: ちっちゃいスパイダーマン？大きいスパイダーマンは？
1: 大きいスパイダーマン。
0: へえー、人助けいっぱいしてね、デイリーね。
1: うん、でかね、あれタブレットで、ね、ゲームするときは好きなゲームを選べるし、うん、でポチッとしてね、ゲームができる。
0: 関心ね。またいっぱいいじってね。あの暗証番号はまたママに聞いてね。ママがやるからね。デリー、そのためにご飯いっぱい食べて大きくならばいかんけど、
1: うん、
0: ママのご飯何が一番好き？
1: とね、あれは好き。とね。
0: うん、
1: 焼きそば。
0: いいね。
1: 焼きそばね、うん、大量なのに僕は全部食べた。
0: すごいがね、デイリー。いっぱい食べてね。あれ、デイリー何人兄弟？
1: 6人。
0: じゃあ誰がまず、はい、1人目は？
1: デイリー、ママ、おかっぱ、じいじ、ゆうすけ、ちなつ。
0: ゆうすけは誰？ちなつは誰？
1: ちなつは僕のお姉ちゃんだけど、お姉ちゃんでね、ゆうすけは僕のゆうすけ。
0: お姉ちゃんも仲良し？ちなつも。
1: うん。
0: 何して遊んでくれるの？
1: ね、あれとかしてくれるけど、あれ、あのね、にらめっこしましょう。笑うと負けはアッププの。
0: 誰が上手？
1: ちなつ。だっていつも僕は負ける子。
0: 一回横に立ってみる、はい。にらめっこしましょう。笑うとだ。言って言って言って言って。
1: 笑うと負けをアップ。
0: ちょっと汚れがうまくできなくて。すごいね。ありがとう。負け、汚れの負け。レイリー最高ね。じゃあまたちなつねとやってね。にらめっこね。あげー、感心。レイリー、またみんなと仲良くしてね。はい、とってもお利口な西川デイリーくんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
0: オッケー、はい、バッチリー。

0: がみしょうらん。
1: うがみしょうらん。
0: 関心ねハゲ、かわいい。これ、何のお洋服？
1: ジマニャ。
0: ジマニャね、かわいいね。お名前は元気よく教えてください。
1: ほら、リオです。
0: リオちゃん、何歳なの？
1: 5歳。
0: いいね。平手拍手楽しい？
1: うん。
0: いつも何して遊ぶの？
1: 氷鬼ごっこ。
0: あ、氷鬼ね。他にも好きな遊びある？
1: うん。
0: 何？
1: かくれんぼ。
0: どこに隠れるの、リオは？
1: わからない。
0: わからないね。リオちゃん、
1: うん、
0: お家で何して遊ぶの？
1: かくれんぼ。
0: かくれんぼね。お家子供がいるの？リオの他にも、
1: うん、
0: 誰がいるの？
1: お兄ちゃんが3人でね、お姉ちゃんが2人。
0: まずお兄一番上のお兄ちゃんが一番上誰？一番上が？
1: すると兄ちゃん。
0: 何年生？
1: 2年生。
0: その次は？
1: ちらと兄ちゃん。
0: 何年生？
1: 6年生。
0: あ、中1、小6かな。そしてその次が？
1: ゆいと兄ちゃん。
0: 何年生？
1: 4年生。
0: 4年、その次が？女の子かな。女のお姉ちゃんもいるの？何年生？
1: さくら姉ちゃん
0: が
1: 1年生。
0: うん。そして
1: じゅん、うちの姉ちゃんはお仕事。
0: お仕事ね。うん。そしてその次が
1: もういない。
0: じゃあ一番下がリオ、
1: うん、
0: 素敵。じゃあお兄ちゃんお姉ちゃん5人もいるんだ。みんな優しくしてくれるんじゃない？
1: うん。
0: 何して遊んでくれるの？
1: 鬼ごっことかかくれんぼとか。
0: へえ。働いてるお姉ちゃんはドライブ連れて行くんじゃない？
1: うん。
0: どこに行ったりするの？
1: イオン。
0: イオンに行くんだ。リオじゃあ行くよ、中学へ。何ち行ってくるの？
1: もうそろそろ行くよとか。
0: いいね、かわいいね。みんな仲良しなんだね。お兄ちゃんたちはなんか習い事してるの？
1: わからない。
0: なんかほら、サッカーとか野球とかしてる人いる？何かバスケとか。
1: それとお兄ちゃんはテニス。
0: あ、テニスね。みんな5人のお兄ちゃんのこと知っててお利口だよね。ハゲリオ関心ね。大きくなったら何になりたいの？リオ
1: パン屋さん。
0: 何？
1: パン屋さん。
0: 素敵。なんでパン屋さんになりたいなと思ったのかな？
1: わからない。
0: なんでだろう。図工。パン好き？ご飯とパンどっちが好き？
1: ご飯。
0: 図工。じゃあパン屋さんは何パンも売るの？
1: わからん。
0: かわいいね、リオね。関心ね。そのためにいっぱいね、パンとかご飯とか食べらんばいかんけど、いつもお家で誰がご飯作ってくれるの？
1: ママ。
0: いいね。ママのご飯何が好きかな？
1: 立ち込みご飯。
0: 炊き込みご飯ね、いいね、お肉をね。お手伝いもするの、リオも？どんなことするの？
1: お皿洗い。
0: 関心。お姉ちゃんたちもお手伝いしてる？うん。お兄ちゃんたちもみんな仲良しね。じゃあみんなでこう5人でいっぱいでいるからいいよね。寂しくないね。関心。あとジージーとかおるかな？
1: うん。
0: いつも何してる？ジージーたち、バオバたちは
1: いつも帰ってきたらすぐ寝てる。
0: 寝てる？でもリオが行ったら遊ぶんじゃない？楽しみ、喜ぶんじゃない？
1: うん。
0: 何してくれる？
1: おじいちゃんとおばあちゃんの家にショベルカーのいろんな車のおもちゃがある。
0: あるんだ。へえ。誰のおもちゃそれ？リオの？いいね、ショベルカーでも遊ぶんだね。関心ね。また遊びに行ってね。そしたらパパはお仕事頑張ってるの？
1: うん。
0: 何の仕事か分かる？
1: 分からない。
0: また今度聞いとってね。ママのお仕事分かる？
1: うん。
0: 何かな？
1: ドコモショップ。
0: あ、そうなんだ。すごいね。行ったことある？
1: うん。
0: ママ頑張ってた？
1: うん。
0: いいね。横何がある？ドコモの横には。
1: ツタヤ。
0: そうそうそうそう。何かあったかな、ツタヤには？
1: うん。
0: 何があった？
1: お菓子とかシールとかあった。
0: ね、シール持ってるの？
1: うん。
0: リオも何のシールが好き？
1: ウォーターシール。
0: あ、ウォーターシールね。誰かと交換してね、今度ね。
1: うん。
0: 誰と交換したいの？
1: 分からん。
0: みんなと交換してね。はい、とってもお利口な、蓬莱リオちゃんでした。ありがさまりょうた。
1: あり
0: ん が、
1: が、さま、りょうた。
0: オッケー、バッチリー。いかがでしたか？ムール、可愛かったですね。
2: ありがとう。

0: この番組は再放送でございます。
1: ガナハミナの寄り道日記。
2: さあ、打って変わって続いてのサマータイムは1968年です。ビッグブラザー&ザ・ホールディングカンパニーのチープスリルというアルバムから、こちらリードシンガーがジャニス・ジョプリンですね。このジャニスのサマータイムが、もしかしたら私は一番最初に聞いたサマータイムかもしれないです。この歌なのか叫びなのか、この絞り出すようなサマータイムはジャニスにしかできない感じですよね。ぜひお届けします。

いかがだったでしょうか。今週の入り口日記、そろそろお別れの時間となります。今日はジャズのスタンダードを覚えようというテーマだったんですけれども、サマータイムは、を3つのバージョンで聞いてみました。ビリー・ホリデーの最初初期の頃のバージョンですね。そして、ジョー・ヘンダーソンがリードのアルバムから、チャカ・カーンのボーカル、そして最後はジャニス・ジョプリンと、まああまりにも全然違う3つのバージョンで、まあ、特に最後のねジャニスのサマータイムなんていうのはもうそのあこの曲が同じ曲だったんだって思うぐらいにちょっと変化があってすごいなと思ったんですけれども、まあ一言にねそのジャズのスタンダードっても結構いろんな曲を紐解いていくと、その元々がオペラだったりとか、なんかミュージカルとかそういうので最初世に出てるものがなんか多いですよねって感じがします。今までの曲をねやってても、まあ、そうじゃないものはもちろんあるんですけれども、なのでこのサマータイムはなかなか歌おうと思ったらなんかちょっとハードルが高そうですよね。まあ今日ちょっとだいぶ難しい3曲を選んのパターンを選んでしまったからかもしれないんですけれど、なんか元々のその思いも含めて、でも今みたいにその苦しみというかこうもがきみたいなものを表現するジャニスの歌いっぷりもあるし、でももっと辛い中でも希望を込めてというブルースの気持ちで歌う表現もあるのかなと思って、まあ、いろんなものをたくさん聞いてですね、こう自分でだったらどうやって歌うかなっていうのをやってみたいなというふうに思いました。そしてちなみに先日ね5月17日の日曜日に奄美で沖縄

をやった橋健さんもですね、実は一つっていうアルバムでギター一本でこのサマータイム歌ってて、まあ一度多分この番組でもおかけしてるとは思うんですけど、またそのバージョンも素晴らしいのですごいなって思います。はい、これより思いましたね。なんか中身を聞いてこういう歌詞なんだっていうのを感じた。あ、この曲に挑戦した橋健さんすごいなと思って、なので今度6月にねまた、奈良と大阪でハブナイトありますけど、そこでリクエストしたら歌ってくれたりするかなちょっと贅沢なことを思ったりしました。はい、では、来週の夜道日記もまた同じ時間にお会いしましょう。今週もお相手は柳葉美奈でした。

0: 皆さんお元気ですか。奄美 FM D-WAVE ガナハミナの寄り道日記、今週も始まりました。今日が、5月の19日火曜日となっております。今日も湘南ガーナスタジオから、一人喋りでゆるりとお届けしていこうと思いますが、もう今こちら湘南茅ヶ崎ですけれども、非常に暑い日が、もう梅雨にはもちろんまだなってないんですけど、暑い日が続いて、もう真夏みたいなんですよ。東京に至ってはもう30度みたいな日もあって、毎日奄美島と天気を見比べてるんですけど、なんかもう全然こっち関東の方が温度的にも暑くなってて、どういうこっちゃとかと思えばですね、もう本当雷氷みたいなの何夕立スコールみたいなのがあったりですね、なんか本当不思議な天気っていうか季節感がちょっと変な感じだなっていうのを感じる今日この頃ではありますが、まあ暑い分にはですね、そんなに、体調崩したりはしない方なので、私はですね、特に今は暑いんだけど太陽がこうない場所では非常に涼しくて、湿気もまだそんなに来てないので、でも昼のすごく暑い時以外はですね、過ごしやすいんじゃないかなっていう日々で元気にしております。はい、先週はね、ミニミニギターレッスンギリギリで、コード譜を上げることができまして、たまに危ない時あるよね。早く上げないとね、あれアーカイブがこの FM はありませんので、後から振り返るということができないので、その番組中にコード譜が上がってないと、もうラジオ聞いてても何のこっちゃだと思うんですけれども、なるべく頑張って早めに上げるようにはしたいなと思っております。はい、で気づけば5月もゴールデンウィークだねなんて言ってたのに3週目、来週でも5月終わりますと。まあ早いね本当にあっという間で、まあ、5月はいろんなこの夏に向けての、準備ね、イベントの準備とかいろいろしてますけど、もうあっという間でして、でまあ一番こうなんでしょうね、いろんなことを起こすためにはいろんな方と連絡を取るっていうことが大事じゃない、なってくるわけじゃないですか。まあ連絡ですよ、 LINE だったりメールだったりね。でそういうこう連絡をするっていうのが意外ととても苦手と言いますかもう昔はもっとダメダメだったんですけど、最近はなんとか何日か中に、いや当日か、まあ、次の日には返すように頑張ってるんですけど、たまにこうなんかこういろいろ決めなきゃいけないことを後回しにしてしまったりして、連絡が遅くなったりして、ご迷惑ねおかけしたりしてるんですけど、まあ、本当にそのほうれん草、いわゆる報告連絡相談がほうれん草なのかな、なんかビジネスにおいてのみたいになるじゃないですか。まあああいうのが本当にまめにねできる人物になりたいなと、まあ年々また思う、気楽に気楽にっていうかこう自然にね、そういうのがパパパッとできる人物になりたいなというのはまあ感じる初夏の日ですねえ、頑張らんばいかんちゅうとこです。はい、皆さんも頑張ってねということで今日は、そうジャズのスタンダードのボーカルスタンダードを覚えていこうという素敵なコーナーが最近出来上がりまして、いろんなジャズの名曲を聴き比べておりますので、今日も一曲一曲ね長かったりもするから、もう早速行ってみたいと思います。 ガナハミナの寄り道日記、最後までごゆるりとお付き合いください。
1: ガナハミナの寄り道

さあ今週1曲目にお届けしたのがビリー・ホリデーによるサマータイムですね。このジャズのスタンダードをナンバーを、歌えるように覚えようというコーナーでございまして、まあ、いろんな曲をですね、いろんなバージョンで聴き比べてみようという時間になっております。このサマータイム、まあ、曲はもちろんやっぱ聴いたことありましたね。うん、やっぱり有名な曲で、だけどこの曲の成り立ちというか、もともとどんなものだったのかは全然知らなかったので、ちょっと調べてみたらですね、この曲はジョージ・ガーシュウィンが1935年のオペラポーギーとベスのために作曲した曲です。なのでもともとはオペラの曲なんですね。で、あれだよ、ガーシュウィンじゃないよ、ガーシュウィンですはい。で、もともとはそうやって作られた曲なんですけれども、もうスタンダードナンバーとしてジャズだけではなく、ジャズ、ソウル、R&B、ポップス、ロック、いろんな幅広いジャンルで歌われております。で、今のビリー・ホリデーはもう、1936年とかのバージョンなので、まあオペラ発表されてすぐぐらいの、カバーになってますね。で、この物語というのが当時あまりなかったことのようなんですけれども、黒人の暮らしぶりをこうちゃんと表現した描いた作品というのがなかったんですって。で、その出演している皆さんもほとんどの方が黒人の方ということで、そういう意欲作だったようなんですが、その中で、主人公の女の人が生まれたばかりの赤ん坊に歌いかける内容になってて、夏になれば豊かになれる、魚を跳ねて綿の毛は伸びる、父さんは金持ち、母さんは綺麗だから坊や、泣くのはおよしという歌詞はね、すごくこうなんていうの、裏腹、歌詞はそんな内容なんだけど、本当はそのアメリカの黒人たちの過酷な生活っていうのが、そのなんていうの、反対の、もうだから希望を歌ってるような感じで、で、前半がそういう内容で、後半は、ある朝お前は立ち上がって歌う、そして羽を広げて飛んでいくんだよっていう、こう、子供のね、成長と未来をがもっともっと良くなるようにというのを願った内容になっています。はい。そういう内容だったんだと思って、まずね、このサマータイムという曲が、こう、聞いた感じがすごくこう、ブルージーで、悲しいなんか、感じは受け取ってたんだけどね、そう、まさか子守歌だと思ってなくて、やっぱジャズの人が歌ってるのをたくさん聞いていたので、なんかもっと大人の恋、悲恋物語みたいなのを勝手に思ってたんですけど、ね、調べてみるとやっぱり全然違ったりして、でもちろん、ボーカルでジャズのこうボーカリストが歌ってるのもあるし、ジョン・コルトレーンとかいろんな、チェイド・ベイカーだったりとか、ルイ・アームストロング、とか、楽器の皆さんもこう歌だけじゃないものももちろんたくさんカバーがあるんですけれども、先ほどのはね、一番多分こう聞いたことあるっていうか、こうドストライクと直球なカバーだったと思うので、次はですね、これはジョー・ヘンダーソン、サックスプレイヤーですね、ジャズの、そのジョー・ヘンダーソンが先ほど言ったそのポギー&ベスの、曲たちをですね、名作オペラ、ガーシュウィンの名作オペラをジャズ化した1997年のアルバムがありまして、その名もポギー&ベス。

このアルバムの中にもサマータイムがやっぱり収録されておりまして、ボーカルにはチャカカーンをゲストで迎えておりますので、こう楽器陣のプレーとそしてボーカルとどちらも、一気にお楽しみいただけるのではないかなと思います。そのアルバムの中からのサマータイム、ぜひ聴いてください。

0: ナハミナの寄り道日記。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: この番組は奄美のオタクな話題を熱く語ったり、奄美在住のオタクたちの活動を多方面にお伝えする番組です。
1: オタクラジオについて X でつぶやかれる場合はハッシュタグをお付けください。ハッシュタグ半角でシャープカタカナでオタクラジオです。
0: はい、YouTube も一応チャンネル持ってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、今まで、一番お金を使ったゲームはアーケードの鉄拳3、メイン MC のおやつです。
1: はい、今までアーケードでお金を使ったゲームクイズマジックアカデミー3の、サブ MC 肥後です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、5月のオタクラジオということで、もう来月には、夜のオタク市
1: でございます。はい、夜です。はい、
0: 開催されます。はい、一応ね、夜のオタク市の宣伝をやっていきたいと思います。6月20日土曜日アシビさんにて、開催いたします。ね、はい、夜のとついているので、いろいろと昼のオタク市では、販売や、何やらできないような、大人なものが手に入るかもしれないという、フリーマーケットをメインにしたイベントとなってございます。出店以外にも、歌ってみたとか、なんかライブパフォーマンスであるとか、あとトークライブであるとか、その他コーナー、いろいろと企画中ですので、これを聞いているお宅の皆さん、ぜひ、6月20日土曜日足日に遊びに来てくださいね。どうなりますかね、今回ね。
1: 今回ですね、
0: はい、一応ね、まだ言えないというか、うんうん、ね、そんなに公表できる情報はないんですけれども、一応決まってることは、実行委員会がドラゴンボールのコスプレをする、
1: ドラゴンボールのコスプレをしていると
0: はい、ね、誰が何をするのかっていうのも、それもまたね、当日現地に来てのお楽しみなんですけれども、
1: 皆様の元気を分けていただきたいと
0: 本当にね、もう多分本番中ヘベレキになってると思うんで、
1: はい、
0: みんなの元気でどうにか盛り上げていっていただきたいなと思います。
1: はい、
0: では、本日はこの2人と、ラジオ初登場のゲストの3人で熱いオタクトークを展開していきます。せーの、オタクラジオ。

0: 今月のテーマ、
1: 今月のテーマは、奄美の e スポーツ界ということで、奄美の e スポーツ界隈について、ラジオ初登場、このゲストの方にお話を聞いていきたいと思います。どうぞ。
2: はい、こんばんは。アーケードで一番お金を使ったゲームは、ドラクエ、バトルロードアーケード版でだいたい40万円ぐらいカードを購入してました。奄美スポーツ協会の安田です。安田博です。よろしくお願いします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。よっくぞ、まあ出ていただきました。あのね、初っ端からあのつかみのエピソードが強いんだ。40万はなかなか、
2: ダンボール一箱分
1: すごいね。マジか。まあまあまあまあまあ、今日は、改めてご紹介します。奄美e スポーツ協会の会長のハクさんに、ゲストとして来ていただいております。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、あの自分、奄美e スポーツ協会さんには、はい、あの前からちょっと興味があって、あのね、僕らオタクイチ、オタクラジオと違って、なんだろうな、あのちゃんとこう新聞に載ったり、あの役所の広報に載ったり、はい、ね、日の当たる道を歩いてらっしゃるじゃないですか。
3: そうそうそう、ちゃんと日中にいらっしゃるんですよ。
1: そうそうそう、そう、日の当たる道を歩いてらっしゃる。僕らはもう10年とかねやってますけれども、いまだにあの日陰を歩いてるものとして、やっぱね、でもあの e スポーツ、要はゲームじゃないですか、オタクたるもの、やっぱりちょっとね交流を持ちたいなとずっと思っておりまして、この度あのちょっといろいろなご縁があってね、あの共通の知り合いから紹介していただいて、ラジオに出演していただくことになりました。本当ね、あのいろいろと聞きたいことがあるので、はい、ちょっと、聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まず奄美 e スポーツ協会、まずあのどんな活動をやっている団体なのかというところから。
2: そうですね、奄美 e スポーツ協会活動としてはもう主に結構個人で、うん、もうアイアイ広場さんだったりとか、うんうん、アモホームプラザさんとかを、うんうんうん、もう貸し切りじゃないな、借りて、うんうん、まあ、スクリーンプロジェクターモニターっていうのを全部自分たちで搬入して、まあゲームがメインというかゲームしかしてないんですけど、主にスマブラとか、最近はストリートファイター6とかに気をつけ始めて、まあそういったゲームを主に活動内容としては支

0: もらってます、
1: うん、最近また e スポーツって言いますと結構いろいろあって、
2: ね、それで先ほど
1: あのストリートファイター6ですとか、はい、あと FPS
2: そうですね、バトロワ関係とかも盛り上がりが今めちゃくちゃすごいんで、奄美市長の奄美市長のマニフェストにも e スポーツの促進っていうのが載ってて、
3: あなるほどなるほど、なるほど。
1: なんか最近はその奄美市長さんの方でそのソフマップさんとなんか協力して、なんかその古いタブレットの引き取りとかなんかそういうのあったりしますね。
3: へえー、すごい。ね、今までそうやってまあいろいろなゲームで大会を行ってらっしゃると、うん、ちなみに e スポーツ協会って、スタッフの方って何人ぐらい？
2: そうですね、今はもう3人で細々とやってる感じなんですけど、まあそれもみんな社会人なので、その。オタクイチさんもそうだと思うんですけど、みんな社会人で趣味でやってるみたいな感じなので、まあ、参加できない、まあ、基本僕が思い立った時にやろうかなって、基本一人で動くことが多いですね。
3: あ、そうなんだ、はい、あでまあその方がやりやすいところもあるのかな。
2: そうですね、ちっちゃい会場で少人数でできますし、あとその機材代とかもちょっとまたあるので、そういうの考えると一人の方がいろいろ動きやすいかな。
3: なるほど、まあ、確かに、まあ、対照的なのがうちのスタッフというか、ね、委員会は人数がまあ10人11人いるんだけど、はい、とにかくお酒飲まないと話が始まらないもう飲みが好きな人ばっかり集まってるね、いろいろ決めるのにもいちいちアルコールが入るっていうそういう意味では、まあ、確かに、はい、取り回しというか、まあ、フットワークそんなに軽くはないかなっていうそこはちょっとやっぱ違いですね。
0: 違いが、
3: うん、新聞でね、はい、載ってたのでも見たんだけれども、はい、老人ホーム、介護施設みたいなところでなんかイベントをやったりとかっていうのをちょっと見たことがあるんですけど、はい、そのあたり どんな感じでそこにこう行くきっかけとか、
2: なんかあれは包括センターさんの、なんかそのから実際お願いされてって感じだったんです。あいあい広場でなんか熱戦客希望老会っていう男性のシニア限定のなんか運動教室みたいなところで e スポーツやってくれないかっていうのでちょっとお話が来たんですけど、やったのが太鼓の達人なんですよ。動かすじゃないですか、体もで目でこの譜面を追うので、まあ、脳と、
3: ね、ルールも簡単だし、
2: はい、そうなんです、
3: ね、分かりやすいし、
2: はい、まあ、ちょっと探検なんかその権利的にちょっと怪しいんですけど、まあ、ちょっとなんか島の人が知人の達人なんか行ったりしてそこにもありますけど、
3: ほうほうほう、なるほどなるほど、
2: そうそうそう、まあ、にもちょっと見立てて、
3: なるほど実際その、シルバーの方々の腕前って どんな感じだったの？
2: ああもう全然とか言ったらあれなんですけど私がちょっとゲームはって方もいたんですけど、やってみたらじゃあもう一回やってみようかなみたいな、その元気な人も体がすごい動く人も体があんま動かない人も使うのは手と胴体視力だけなので、あんまり差が出なくて、
3: なるほどなるほど、
2: いい感じに拮抗してて結構盛り上がってました。
3: すごいすごいいい活動だね素晴らしい。でね、今のそのシルバーの人たちって、なんならゲーム若い頃からやってる人もいそうな世代ですもんね。昔大山信代さんとかがね、アルカノイドの達人だったりとか、どこだっけ、 TBS の
0: 鈴木志郎さんって
3: 言われ
0: たのが、バイオハザード
3: とか、そうそうそう、めちゃめちゃゲーマーだったっていう、
0: 早くクリアありましたもんね。
3: そうそういうのもあるから、今時のね、そういうシルバーの方たちもすごくマッチしてて、すごいいいと思いました。あれは
2: お孫さんがやってるとかも
0: ね、は
3: い、あーなるほど、
2: あ、そっか、一緒にやったことあるよっていう人もいます。
3: あーそうね、お孫さんとやれるとめちゃめちゃそれも気合い入るし、
2: そうですね、
3: あーいい、そうだ
2: しんみり
3: いやー本当に。それでね、まあちょっとね、ラジオでは伝わらないと思うんですが、ハックさんめちゃめちゃ若いいんですよ、お年がおいくつで、
2: あ今21になったばっかり、
3: すげえ
0: 若者がいる
3: 若い
0: 20代前半だ
3: すごい、こんな若い子がね、こうなんだろうな、こう公共の役に立つ活動をしている
0: 世代と世代をつないでいるわけですよ
3: ところで僕たちはってね思うんだけど、まあそれがそれ、僕たちは僕たちで楽しいことやってるんで、 まあいいんじゃないかなと思いますが、ごめんなさい、なんか比較ばっかりしちゃってちょっとあれなんですけど、この活動を続けてて、なんかこう特に印象に残ったこととかって何かあります？嬉しかったことでもいいし、なんかこれちょっと悔しかったなみたいなこととか。
2: そうですね、嬉しかったのも一番やっぱあれですね、ゲームなので、うん、子供たちが多く来るんですけど、連れ添いで結構親とかが来たりするんですけど、うんうんうん、一番何やかんや親が喜んでるっていうことが多くて、その実際参加費をいただくこともいただかないこともあるんですけど、島結局遊び場がないってなると、その参加費って1000円くらい以下なんですけど、まあぐらいで1日ゲームで遊び倒せるっていうのってなかなかないんじゃないかなっていうので。
3: ちなみにその対談の時ってゲームの機体、本体って何台ぐらい用意する？
2: そうですね、こう一番大きいのが60人ぐらい集まった大会で、8台
3: お、やっぱり対戦型のゲーム。
2: そうですね、
3: そうだよね、はい、まあ、スポーツだからやっぱ競わない
2: と。そうですね、
3: なるほどなるほど、8台か、8台全部自分で借りたりとかするん
2: です
3: か？
2: あ、そうですね、もう借りて、
3: そうだよね、
2: はい、
3: 一人で8台はなかなかねえ。
2: ちょ、モニターとかはなんか5台とか6台ぐらいは確か家にあるんですけど、スイッチだけはちょっともうソフトもデータもってなる
3: な。スイッチ高いしね。
2: そうなんですよね、
3: 今度またほら値上げしますし、スイッチ2、
2: あ、なんか今度ですね、まだ買ってないのに、
3: はい、で、これからのこう活動についてなんかこう目標であるとか、まあ、直近で決まってるなんかイベントの予定とか。
2: そうですね、一応もう今年やる大会はもう2回だけ決まってて、決まって日程は決まってないんですけど、まあ 夏休みのある、8月、
3: 8月、
2: はい、8月と一応年末みんなが帰ってくる時期の12月末に、一応大会を開こうかなというふうに、
3: まあまだね、そんなにこうはっきり決まってないっぽいんだけど、はい、やるとしたら会場はどのあたりになりそうかな、
2: そうですね、8月は、アイアイ広場さんで、一応12月は、アモホームプラザさんでやろうかなというふうにはざっくりとは考えてます、
3: なるほど、
2: は
3: い、この辺の最新情報ってなんか公式のアカウントとか、はい、なんか、はい、SNS のアカウントとかあったりする？
2: ああ、一応奄美 e スポーツ協会の奄美 e スポーツの e で、協会かアソシエーションの AEA っていうのが一応ありはするんですけど、まあ、その県外から選手が来るときぐらいしかあんまり動かないので。
3: あ、なるほど、はい、告知はそっちではないん
2: ですか？そうですね、まあ大きい大会にするなら、ポスター貼ろうかなっていうふうには。
3: あ、なるほどね、あ、ポスター大事ですね、はい、確かに僕らもイベントやってて、つくづく思います。
2: かな、
3: はい、ということなので、聞いてる皆さん、8月と12月末に、e スポーツ協会のイベントがあるらしいので、皆さん、ちゃんと情報を追っててくださいね、はい、僕らもね情報が入ったら、告知とか、ね、協力できればと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、では、ゲストのハクさんからここでリクエスト曲を、いただきたいんですけれども、
2: はい、
3: はい、
2: リクエスト曲は、手術の時に全身麻酔の中、YouTube でさまよって見つけた、大好きな曲です、真夏の果実、お聴きください。

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: い、では前半に引き続きハクさんにいろいろとお話を聞いていきたいんですが、ちょっとあのさっきの前半のあの終わりの曲紹介のところでちょっと引っかかるところがありまして、入院してたと。大丈夫なんですか、はい、それは最近の話。
1: 割ともうなんなら退院したのも今年の1月末
0: ぐらい。ほやほやじゃん。
1: ほやほやです。はい。
0: なんで入院してたの？
1: まあ、そのきっかけというか理由としては、その全然物騒なものじゃなくて、全然平和なものなんですけど、その家でその友達とオンラインでゲームしてて、床に座ってたんですけど、ちょうどこんな感じのなんか鉄製のなんか重い椅子があって、それの横でこうやってたんですね。そしたらこう、まあスコア形式でやるわけなんですけど、スコアがこう、まあ言うなればクリアラインに行った時に、多分今までのゲーム人生で多分一番喜んだんでしょうね、もう竜の昇竜拳張りにシャーのこの勝ち上げで椅子ボーン
0: 手を
1: そう
0: 手を
1: そう
2: 鉄の椅子を殴って
1: しまった、勝ち上げてで、薬指の、骨の丸い骨の部分が下にグニャッとへこんでしまって骨折
0: を、まあね、はい、お話気軽に笑ってしまいましたが、まあまあよね。右手
1: です。
0: 利き手
1: です。
0: マジか、大怪我じゃん。
1: やばかったですね。
0: すご
1: ゲームのいいところ言いますねって言って、e スポーツは怪我しませんとか言ってるのに自分が
2: そうなんですよ。
0: すごい、いや熱くなりますからね。皆さんはでも、そこまで熱くならないように。はい、昇竜拳はリアルでやらない方がいいと、はい、
1: まあ、波動拳か竜巻ぐらいに収めててもらったら
0: 竜巻旋風客はそれはそれでどうなんだろうあれか、会社 の, チェアだったらもうくるくる回れる、
1: 回れる
0: それもなんかいろいろぶつけそうだけどまあまあまあまあ、いやね、e スポーツ協会の会長さんらしいいいエピソードをいただきました。ありがとうございます。
1: とんでもないです。
0: はい、後半はですね、ハクさん個人に、まあ、ちょっと焦点を当てた感じでお話を進めていきたいなと思うんですけれども、まずハクさんは、はい、e スポーツ協会会長をやってるわけじゃないですか、はい、ゲームもちろん好きですよね。
1: はい、好きです。
0: 一番最初にハマったゲームって何ですか。
1: もう鮮明に覚えてます。自信持っているのは、幼稚園生の時に遊んだ、お兄ちゃんが持ってたのかな、ゲームキューブの、バイオハザードの初代 HD リマスター版。
0: 幼稚園児にはちょっとハードですよ、バイオハザード怖くない？
2: 幼稚園児はかゆうま
1: くて多分その前からなんかそのモデルガンとかが多分好きだったんでしょうね。で、銃を持ってるっていうので多分一番最初にハマったゲームなんですよね。
0: でもさ、はい、

0: あのバイオハザードシリーズそんなにやり込みはないんだけど、うん、一番最初のやつの一番最初のあたりまでやったけど、うんうん、はい、一番最初本当に序盤の序盤の、はい、あのゾンビが初めて出てくるし、はい、めちゃくちゃ怖くて大人だったけども、はいはいはい、怖くていやもうこれやってらんねえと思ってちょっとそのあたり挫折したぐらいの人間だから、はいはい、幼稚園生であれを、
1: そうですね、
0: それでしかもそれが怖い思い出とかじゃなくてそれでゲームが好き
1: な、はい、なんならそこで多分引き込まれた、
2: 多
1: 分 5,6 歳だったので、うん、全然その物欲とかもなかった頃なんですけど、うん、多分あの家にあったのがなんかゲームキューブ版ってディスク1とディスク2に分かれてるんですよ、
0: う
1: ん、2本あってディスク2が後半みたいな、うん、ディスク1しかなかったんで、うん、僕が最初に狙った誕生日プレゼントがバイオハザードのディスク2だったんですよ、
0: ね、いいですね、筋金が入ってる
1: 俺はもうまあどんな天才児が生まれるかいと思ったら昇竜拳で怪我するそんな大バカ者になったんで、
0: いやそれはそれでエリートだ、ゲームエリートだ、
1: まあ、確かに、うん、
0: じゃあまあね、ゲームが好きだっていうのはもちろんもうよくわかるんだけど、はい、ゲーム以外になんか好きなものとかゲーム以外の趣味とか、
1: ああもうオタク系で言えば本当にアニメ漫画はめちゃくちゃ好きで、うんうんうん、一番好きなのはもうそれこそジョジョ、
0: お、うん、いいっすね、ジョジョ
1: めっちゃ好きです、
0: ジョジョ大好きです僕も、
1: ですよね、
0: はい、もう荒木裕彦先生、あのジョジョが始まる前 の、はい、あの魔少年 BT とかの馬王来訪者とか、はい、あの辺から好きなんで、もう筋がねいいです、でもこの話ね、うん、あの始めるとまとまり
1: つかない
3: から これでまた別の番組ができ
0: ちゃう、そうそうそうジョジョ会ってまあやったか、
3: いや昔やった記憶がありますね、
0: でもまあ多分1回2回では収まらないと思うので、まあ、まあまたいつかね、
1: そうです
0: ね、語れる時がやっていきましょう、はい、よろしくお願いします、はい、じゃあまあ漫画も好きと、
1: はい、
0: それ以外オタク系じゃない趣味とかっていう
1: のは、ああオタク系じゃない趣味か、何、うん、だろうな、あでもあオタク系になっちゃう
0: な、あまあ、なければないでください、なんか無理してひねり出さなくても大丈夫です、
1: なんか実況とか大好きですね、それこそアマコの文化祭にお呼ばれして、それも結局スマブラなんですけど、もう予選から決勝から全校生徒200何人の前で実況してっていうのをしたんで、
0: ま
1: あ、なんかいろんなゲーム実況できるようになったらいいなっていう、
0: あすごい、それは素晴らしいスキル、はいですね、
2: 競馬のアナウンサーです
0: なるほど、ちょっと参加する人がね、あの変なあの長いハンドルネームとかやめてねじゃあそれ以外になんかこれからやっていきたいこととか、うん、こういうことしたいみたい な、うん、なんか目標、
2: これで大会がしたいとか、
0: あ、まあ、それでもいいですし、
1: そうです、ね、
0: うん、まあ、それ以外にでもいいですし、
1: うんうん、それそうですね、まあ今なんかメインがスマブラから入ったので、うんうん、それこそストリートファイターとか、うん、まあ、他ゲーム格闘ゲームかなとか、うん、FPS とかスプラトゥーンとか、
2: はいはいはい、
1: その辺とか、まあ、触れやすくてかつ競技性があるみたいなゲームを、うん、もうちょっとこう、e スポーツ協会で取り扱っていけたら、
0: うんうん、
1: 僕自身も楽しいかなっていう話になってますね、
0: 日の光の下歩んでいてほしいこのままで。
2: それこそなんかジョジョでいうなんかあれですよね、ジョジョの3部のみたいな、
0: 3部の
2: だったかな、ごめんなさいね、
0: はい、
2: これ俺はこの光の道を歩いているみたいな、ポルノレフのセリ
0: フ、ああ、はいはいはい、ありましたね、ポルノレフのセリフ。オタクラジオでは番組の内容についての感想や要望、リクエスト曲などをお待ちしております。メールアドレス 777@npo-day.org オタクラジオ係まで、お便り待ってます。

0: さん今日はありがとうございました。もうね、あのこれからあの長い付き合いになっていけばいいなと、はい、
1: 思っております、
0: うん、はい、思ってますんでよろしくお願いいたします。はい、ね、奄美e スポーツ協会さんと我々オタクラジオ、オタクイチの絡みとして、今回初めて、国

0: しますが、今度の夜のオタク市で、アンミ e スポーツ協会さんのご協力をいただけることになりまして、ゲームコーナーを実施することになりました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 楽しい。
0: どんなゲームなのかとか、ね、どういう内容になるかというのはまた追って、お知らせをしたいと思いますので、まずそのあたりね、オタク市の、X アカウントとか、チェックしていただければなと思います。腕に自信のある人、まあ、どんなゲームになるか分からないですけどね腕に自信のある人、そして、ステージというか、プレイしててね、その場で昇竜拳とかをやらない人はい、どしどしご応募いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、それで、次回のテーマですが、未定です。
1: 未定なんです
0: ね。はい、また未定です、どっかな、次の放送が夜のオタク市の直前なのかな、確か
1: です ね、
0: ね、はい、になると思うんで、まあ、夜のオタク市に関するものなのか、ちょっと別のテーマになるのか、今ちょっとね、
1: まだちょっとわからない状態です、はい、
0: 調整中、はい、ですが、来月の、オタクラジオも楽しみに待っていていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、
2: 挑戦者求むってことで、
1: 俺より強いやつに会いに行く、
0: はい、会いに来い、
2: 会いに来てください。
0: 受けて立つぞと、はい、鉄拳3だったら僕まだお会いできると思う
2: んで、よろしくお願いします、はい、なんかブースでスマブラかストロークか、僕がちょっと王者側として、うんうん、挑戦者側として来てもらったら、
0: はい、
2: 受けて立ちます、
0: はい、よろしくお願いします。今回の放送は
2: ゲストの奄美 e スポーツ協会会長安田博人、
0: はい、
1: サブ MC の日ごと、
0: はい、メイン MC のおやつの3人でお送りしました。はい、それでは皆さん

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地なんですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト。

我々は奄美の自然を守るため、奄美の平和を守るため、そして奄美を自慢するためにやってきた。名付けて奄美自慢じゃ。

紹介するぞ。おー、イソシャブル、おー、クンムンアニオ、おー、ハブゴールド、おー、セヘゴレド、アブエ、クロウサギレッド、5人揃って

0: しまぬ、うたさぬ、ラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。はげー、島唄がのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
0: しまぬ、うたさぬ、ラジオ節。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: が勝ちよ、ドレイ。
1: パパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
2: パオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
3: パオパオ
4: パオパオパオパオ
5: パオパオ
6: 皆さん、うがみしょーらん、お昼3時です。3時のお茶休憩時間にしてください。そして今日のこのお茶の時間には、なぜ中学校からの職場体験生の、大山春人くんもね来てくれてますよ。春人、うがみしょ

0: ガミンショーラン。
1: 自己紹介お願いします。
0: はい、なで中学校から職場体験学習で参りました、大山春人と申します。
1: 中学校何年生ですか？
0: 中学校3年生です。
1: はーい、いもれー。夏中の3年生は全部で何人おるのかな？
0: 夏中の3年生は今結構少なくて、60名ぐらいですかね。
1: 2クラス。
0: はい、2クラスです。
1: あるんですね、はい。で、みんなそれぞれが職場体験行ってるってことですね。
0: はい。
1: で、今日ね、この春人くん、もうみんなお仕事中で今休憩時間に入ってる方が多い時間帯なんですけど、
0: はい、
1: ぜひね、中学校のリアルみたいな話を聞きたくて、
0: はい、
1: 夏中生がなんか取り組む独特の、まあ、いろんなイベントがあるそうで、何か聞いてもいいですか？
0: はい、設営コンクールというのが、うんうん、1学期の最初にありまして、
1: 何月？
0: 5月に設営、あ、だから準備をして、6月に審査があります。
1: へえ、これ教室のなんかいわば飾り付けみたいな感じですかね、はい、イメージ的に。
0: 教室の広報を、
1: うん、
0: まあ、生徒のアイデアを元に飾り付けるんです。
1: めっちゃ楽しそうですね。
0: はい、楽しいです。
1: 実際じゃあ、まあ、3年生だけなの、それとも1年2年3年みんな、
0: はい、全校生徒で協力し合って。
1: アルトのクラスも盛り上がってますか？どう？
0: はい、盛り上がってると思います。
1: まあ、今年のうち、まだ今からじゃあ審査になってくるのかな。
0: はい、今年の6月の頭に。
1: あ、じゃあちょっと今年はまだ言えない部分もあると思うんですけど、
0: はい、
1: ちょっと1年2年振り返ってもらって、はい、こんなことがあったなとか、こんなクラスがあって面白かったとかって何かある？
0: ですね、
1: うん、まあ、設営したらズバリどんな設営なの？まずポスターみたいな、習字とか。うん、
0: 教室の後方、
1: うん、後ろに
0: を、うんうん、まあ、をの壁一面が全部、
1: うん、
0: ポスターみたいな感じで、で画用紙を貼り付けたり、
1: うん、
0: まあ、なんか
1: 特色テーマがあったりするのかな。
0: はい、
1: なんか
0: それぞれでテーマをつけたりします。
1: へえ、なんか春人のクラスは去年はどうしたの？
0: 去年は、うん、なんて言えばいいんですかね、あれは、
1: うん、うんうん、何、言葉にして、言葉にして。
0: あ、思い出を、うん、写真にプリントアウトして、それを麻紐に引っ掛けて、どんどん思い出をつないでいけるように。
1: へえ、あ、じゃあそれから増えてもいくんだ、要はプリントアウトが。
0: そうなんです。
1: で、例えばじゃあ想像だけで運動会の写真とかみたいな感じ。
0: はい、
1: 覚えてます？なんか
0: 運動会
1: だったり、なんか他にもこんな写真が飾ったらみたいなのあるのかな。
0: 2年生だったので、うんうんうん、修学旅行とか、
1: あ、
0: 文化祭も貼ってありましたね。
1: ああ、いいね。これみんな話し合って、じゃあこのアイデアが面白いんじゃないみたいな感じになってやってるのかな。
0: うん、ちょっとクラスの中の精鋭が集まって
1: ねえ、でも面白い取り組みだね、この設営コンクールっちね。
0: 他の学校にはないんですかね。
1: いや、なんか初めて聞いたから面白いなと思って、なんか見に行ってみたいなと思ったりもしました。
0: なるほど、
1: ね、逆に他のクラスとか他の学年とか見たりする機会もあったりするのかな。
0: まあ、ちょっと勝手に覗きに行くみたいな、
1: うん、うんうんうんうん、まあ、審査は先生方がするみたいな形なのかな。
0: 先生と、うん、文化委員会っていうのがありまして、そこ のトップの人たちが審査をする、う
1: ん、じゃあ文化委員会はみんな各教室を見て、この設営が良かったね、はい、みたいな感じでやるのかもね、
0: はい、設営以外にも教室 の中がどれくらい整理されているかも重要なポイントです。
1: ぐちゃぐちゃだったりしたらね、やっぱり、はい、ちょっと点数が落ちちゃうとかってあるのかもね、
0: はい。
1: まあ、でも確かに教室ってみんながずっと過ごす空間だから、楽しくね作り上げられたらやっぱりいいんじゃないですか。
0: はい、ですね、
1: うん、ね、ということで面白い設営コンクールの話題を聞いて今日は楽しかったです。またもう始まってるの、3年生のやつは。
0: あ、はい、もう始まってます。
1: もう終わった設営？
0: いや、まだ全然
1: やってる途中はい、楽しみです。ちょっとまたね、取材も申し込んでみたいと思いましたが、さて、では春人くん、なんかリクエスト曲ないですか？
0: じゃあ、うん、好きなアニメのオープニング曲の1,2,3っていう曲がありまして、う
1: ん
0: う
1: ん、何のアニメでかな、これは。
0: 参りましたイルマくんというアニメで、うんうんうん、現在 NHK の E テレだから2ちゃん、うん

0: ネデで、で土曜日から放送をやっているんですけど、
1: 参りましたの参りはね、普通のひらがなじゃないんだよね。
0: あ、魔法の間に、
1: うん、入る、
0: はい、
1: うん、で参りました、
0: はい、
1: と入間くんが、魔法に入ったみたいな感じの今あんまイメージ、
0: 魔法というか魔界、うんうん、悪魔がはびこる魔界に、
1: 怖くはないの、面白いの。
0: あ、はい、面白いです。
1: へー、見てみようかな。そんな、では曲の紹介、ハルトくんお願いします。
0: はい、
1: 曲名もう一回いい？
0: はい、じゃあ曲名が123です、どうぞ。

0: 甘くてたっぷりごまが入っているあれよあれ知ってる？
1: なになに食べたい。
0: はい、お一つどうぞ。
1: やったー、ごま砂糖だ。
2: 黒糖製品を作り続けて60年、昔ながらの製法で作られたごま砂糖、黒砂糖をぜひご賞味ください。愛されて60年、豊か食品。浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品。丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね
3: で、お茶どう？
4: 皆さん、お茶休憩できてますか？今日のですね、3時のお茶どなんですけども、奄美 FM の渡里陽子と
5: 那瀬中学校の大山ハルトでお送りいたします。
4: はい、ハルト君、後半またね、あのいろんなフリートークしていこうと思うんだけども、
5: はい、
4: 後半は趣味の話だっけ？
5: はい、じゃあ趣味の話を。はい、
4: 何ですか、ハルトの趣味は？
5: 趣味は、まずはあの、うん、歌を歌うことと、あの、うん、聞くことが趣味なんです。
4: 美声だもんね、いい声だしてるもんね。
5: ありがとうございます。
4: カラオケ行ったりとか？
5: はい、カラオケ、うん、
4: みんな何、中学生とかミューズとか行くんですか？
5: クラスメートはミューズとか行くそうなんですけど、うんうん、あのお母さんと行くときはもう、あのウェザーリポートっていう、
4: あ、裏紙の。
5: あ、はい、そうです。
4: あ、大好きです。いいですね、
5: はい、
4: でそこでじゃあ歌、好きな歌うわけですね。
5: はい、
4: はい、でもう一個の趣味が、
5: もう一個の趣味が、うん、音ゲー、あ、リズムゲームですね。
4: へー、ちゅうと
5: 太鼓の達人。
4: イエーイ。で曲とかね、今発展していろいろあると思うんだけど、
5: はい、
4: どんな曲とか叩くの？
5: どんな曲、うん、まあまあ、一般的に聞かれててポップスとか、うん、あのアニメの曲とかあるんですけど、うん、あの太鼓の達人陣を作ってる、うん、あのバンダイナムコさんが、うん、が依頼したりして作った、うん、あのナムコオリジナルっていう曲を。
4: それっちも今じゃあお金入れて始まりました。
5: はい、
4: 発撃で叩いていくってこと？それともなんか何回か聞いて練習したみたいな感じでやるの？
5: まあ、慣れてる曲は、うん、まあ、普通に叩けますけど、うんうん、初めてやる曲はちょっとあれどうなってるんだろうこれって、なりながら。
4: なんか難しいのがちっちゃい青が
5: 角を叩く、
4: 角、大きい青は、
5: まあ、そのまま角でもいいです。
4: 角で、はい、赤は
5: が、あの真ん中を叩くんです。
4: で赤い大きいやつは
5: それも真ん中叩く。
4: もう赤と青だけ？
5: まあ大体そうです。
4: もうなんかもうだいぶやってないからね。うまい？ハルト、
5: まあぼちぼち。
4: ドラムとかしたらいいんじゃない？ドラム、
5: まあドラムと太鼓はまた違う場面が、う
4: ん、確かにね。ほらでもね、リズムでいいんじゃない？
5: ああ、そうですね、
4: ねえねえねえ、というね。じゃあまたイオンに行ってぜひ頑張ってください。
5: はい、
4: はい、ということでね、今日はいろんな、あのそれこそハルト君の、いろんなね聞いてきましたけれども、番組はこの辺でお別れですが、うん、ハルト君この後も頑張りましょうね。
5: はい、頑張りましょう。
4: はい、ぜひラジオ君の様にメッセージをお願いします。
5: はい、じゃあ仕事中、休憩中の皆様が多いかと思われますが、うんうんうん、がこれからの仕事も頑張っていきましょう。
4: はい、ハルトのばあちゃん退院かどうか今日決まりますが、ばあちゃんへのメッセージもお願いします。
5: はい、じゃあ早く完全に回復してまた平穏な日々を過ごしてほしいです。
4: はい、ばあちゃん元気になってください。皆さん今日はありがさまりょうた。ハルト君ありがさまりょうた。
5: はい、ありがさまりょうた。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下麻里上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサーしまよ。
1: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: 手
3: 洗いうがいしてね。どうもありがとうございました。
4: JOZZ、 ゼロビーディ FM、 アマミ FM、 D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

0: 皆様お待たせいたしました。作詞岡本治美、作曲あの吉田拓郎、名曲エリモミサキを今日は方言で羽生道がお届けします。それではエリモミサキの替え歌バージョンよろしくお願いします。
1: 南の島では

0: 皆様、奄美大島は何もないことです。素晴らしい自然たくさんございます。それでは張り切って2番お願いいたします。
1: ナイアタツメダリュリア

0: 豆尾島、今年は奄美世界自然遺産に登録を目指しております。皆さんご協力をよろしくお願いします。
1: 君のグラシアバヤティンやっちんよりか笑ってしまおう。ブクリュンフトだけが生きるフトだと。

天海の春ミスター羽生口でした。

0: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
4: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
4: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
5: ルクサー島よ。
4: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
6: 手洗いうがいしてね。
4: いる。
6: はい、聞いてね。
4: もう大丈夫。
6: どうもありがとうございました。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和歌の島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

ちよ、道に行きよ、一時に無知よ、七時にやちよ、こほのちと。地に立ちよ、道に行きよ、一時に無知よ、七時にやちよ、こほのちと。

それではハブに注意しよう。イエーイ。

0: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
1: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が5時をお届けしよう。
2: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
3: ホロシャン天気レリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 8月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト。

ホロシャン天気ルリア。降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 山県こと山口健一郎です。大好評放送中、山県の雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山県こと山口健一郎がお送りいたします。
1: 平田明のガンガンレディオ、奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
2: 奄美 FM The Wave 77.7 メガヘルお前が歌詞を取れ。
3: 奄美 FM D-WAVE が6時をお届けしょろう。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがとうございます。
1: アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。

0: 新車の腕ばさーち上げてのびのびするおれほいじゃが田舎の手はぎの運動
1: テイツタツニーツユーツ
0: あの中上げ下げはい上げ下げはいすらすらはげじゃが腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ上かマーシュット
1: ティーツタツウエツスラスライ

0: フティ斜め上位置伸ばしムニバーソラシンショレ
1: これ
0: ティーチタツムツユーツフブシドバイユクカチ伸ばしゅっとドバイユクチトゥーシハシット伸ばしゅんオレオレオレオレガシダガハイガシダガハネカンシンドバモエラクシチ
1: オレ
0: 標識はつけて前チアラシこっからクシチ
1: オレ
0: ティーツタツムツユーツイティーツムツドバひねれひねれ腕ば振りドバじーきひねりゅん
1: いなかどー
0: ティーツ、タッツ、上げがし、いい。腕ば伸ばしゅん運動、ティア肩、うい、形、シャーチやらし、指がり、ピシャーチ伸ばしゅっと、
1: ピシャチ、おり、はい、ピシャチ、はい。
0: 胸ば反らしゅん運動、両ば斜めシャーチ曲げて、奥から、ぐーっち、胸ば反らしゅん、
1: ティーツ、タッツ、はい、はい、ゴーチ。
0: ドバ、ムブラシュン運動。腕と胸ば、まーすぐし。ぐるぐるぐるぐる。
1: ティーツ、タツ、ぐるぐる。はい、ぐるぐる。はい、ぐる
0: ーにゃ。たけし、トビュン運動。たきば、ひらちゃり、とじたり、ひらてとじ、ひらてとじ、おれ。
1: はい、ぷん、はい。
0: 手吐きの運動腕ば横口フリフリし吐きや曲げ曲げよーりよーりし行きば打ちつかしゅっと終わりやふう行きど行きばふうさ吸い込み吐きゅん
1: ふうちすてはーち吐きゅん
0: ドクサドタカラ今日だかマジン決まりんしゃろ
2: ー体操も済んだしよっしゃ今日も一日頑張ろっと決まりうっとよしドラドラドラ準備なんかしながらいろんな朝の準備なんかしながら安心ラジオ聞こうっと
3: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ今日は昔使っていたスマホでクレジット決済ができてしまうというお話スマートフォンは通信解約をした後でも Wi-Fi 環境などを経由しインターネットにつながることがありますインターネットにつながるとクレジット決済も簡単にできてしまうこともあり気をつけなければなりません、親が以前使っていたスマホを使い子供がクレジット決済でオンラインゲームのアイテムを購入していたという事例もあります、オンラインゲームのトラブルは低年齢化をしています子供は親の想像以上に簡単にスマホを操作できるものなんです子供が予想できないパスワードを設定するなどその対策を講じましょうまた親子でスマホの使い方のルールをしっかりと話し合いましょう一人で悩まずまず相談を奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで島暮らしを日々見守る島ラジオ

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道

0: などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は富野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: クレイジーサウンズの
2: マチクロドゥワ
3: ッ。奄美屋アロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする島っちゅ目線の 50s、60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジー・サウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
4: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
3: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。 Yeah!

0: おはようございます。おはようございます。D ウェーブよりゴミ出し情報をいたします。本日は、全国的に水曜日でございます。やるせないゴミ、燃やせないゴミを出す日でございます。燃やせないゴミを出す地区をご紹介いたします。なぜ地区、なぜ地区は全域でございます。笠利地区、これも笠利地区全域でございます。住吉地区全域でございます。オール全域でございます。燃やせないゴミとは電球、蛍光灯、乾電池や小型の電化製品、大型ではありません。またガラスや、空き缶などです。本日はスプレー缶は出してはいけません。壊れた傘は今日捨てることになっております。割れ物、刃物類は紙などに包んで危険と書いてください。そうでないと危険です。本日は燃やせるゴミを出す日でございます。指定のゴミ袋に名前は書き、8時30分までにマナーを守って、所定の場所に出してください。DWAVEからゴミ出し情報のお知らせでした。
1: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンカイ。
2: キューヌユシグトゥ。ジュハギのウクルやトゥハギのウクル。ジュハギのウクルやトゥハギのウクル。

一歩遅れたらあとは十歩も遅れるようになるよという直訳ですが、怠け心を起こして手を休めてはならない、かねてからコツコツ努力をしなさい、継続は大切です。

0: 鳩になると大きな遅れになるよということです。特に中学高校時代の子供たちの勉強ではやはり差がつくのは英語や数学の勉強でしょう。英語や数学というのは特に時間をかけてしっかり勉強しないとだんだん遅れ出すと後になってかなりの遅れになるし、受験勉強大学や高校入試でも苦しい思いをするわけです。また朝寝貧乏夜更かし振るもんということわざがございます。これは朝寝癖の人は早起きの習慣の人に比べれば大きな遅れを取ることになるよということです。今子供の教育のために早寝早起き朝ごはんという標語が流行っておりますが、子育ての基本だと思います。早起きの家の子供は朝寝の家の子供に比べてやる気があるのです。生きる力とかやる気を起こさせるためには早起きをさせなければならないということです。他に物事を始めるときに躊躇なく決断して思い出したが吉日というようにすぐスタートをする、やる気と勇気が大切だと思います。特に今の障害学習でいろんな講座を受講する時など始める人にはかなわないでしょう。昔は早く起きて草刈りや水汲みなど早起きの家の畑は綺麗だし作物も良い出来でありました。特に私は小さい時から早起きの家の牛は肥えているなという思いをしています。早く起きて草刈りをしてまず牛のを太らせる、こういう家庭とそうでない家庭とはかなり差がつくものでした。朝寝貧乏夜更かし振るもんというこの昔の牛事と中萩の遅れや土萩の遅れというのは同じ意味だと思います。しかしあれを高い、別れを高い、中萩の遅れや土萩の遅れ、中萩の遅れや土萩の遅れ、ガリバまた明日。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

奄美市民歌輝く未来へ、簡易二声合唱。

0: 奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から安全運転誤測についてお伝えします。鹿児島県では毎月20日を交通安全の日として県民の皆さんに交通ルールを守り正しい交通マナーを実践していただくように呼びかけています。そこで今日は安全運転の基本である安全運転誤測をご紹介します。一つ目が安全速度を必ず守る、二つ目がカーブの手前でスピードを落とす、三つ目が一時停止で横断歩行者の安全を守る、四つ目が交差点では必ず安全を確かめる、最後に飲酒運転は絶対にしないの5つです。いずれも基本的なことばかりですが、こうした基本をしっかり守っていくことで交通事故につながる多くの危険性を取り除くことができ、交通事故を起こす可能性が低くなります。運転中は万全運転ではいけません。ハンドルを握ったら気を引き締め、安全運転誤測を意識した運転をお願いします。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課半崎でした。ありがっさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版、
2: スカンマーヤうがみんしょうらん、
3: みなさん朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市だより町の話題よりご紹介です。まずは令和7年度文部科学省社会教育功労者表彰伝達式の話題です。奄美市の社会教育委員を長年務められた山田光一さんが社会教育の振興に貢献した

0: 績が認められ、文部科学省の功労者表彰を授与されました。安田市長より表彰状と記念品が伝達されました。続いては、春の全国交通安全運動実施の話題です。4月6日から15日までの10日間、令和8年度、春の全国交通安全運動が実施されました。正しい交通ルールや交通安全の知識を身につけ、交通事故防止へみんなで取り組んでいきましょう。以上、ここまでは奄美市でより街の話題よりご紹介でした。
1: 奄美市から5月は消費者月間のお知らせです。5月は消費者月間、令和8年度のテーマは見える情報、見えない仕組みです。商品を購入する前に3つの言葉に気をつけましょう。1、初回無料。2回目以降はいくらかかるの？高額商品を定期購入することに。2、今なら格安。本当に今だけなのか。焦って必要でないものを購入することに。3、いつでも解約。解約条件をしっかり読みましたか？解約しにくいと契約後に気づくことに。困った時や不安な時には相談を。消費者ホットライン、電話188。いやいや。奄美市消費生活センター、電話52-1111まで。以上、奄美市から5月は消費者月間のお知らせでした。
0: 奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせです。お気に入りなのに壊れてしまったおもちゃ、子や孫に受け継ぎたい昔のおもちゃはありませんか？そんな思い入れのあるおもちゃを、専門の講習を修了したおもちゃドクターが治療する奄美おもちゃ病院を開院します。今月は5月24日日曜日午前10時から奄美市社会福祉協議会1階にて。なお、ゲーム機やエアガンなどの修理はできませんのでご了承ください。お問い合わせは奄美市社会福祉協議会、電話52-7601まで。以上、奄美市から奄美おもちゃ病院のお知らせでした。
1: 奄美市に届いたお便りをご紹介します。まずは35歳女性からのお便りです。職場チームダイエットレースに参加しました。チームメイトと毎週月曜日に体脂肪率の報告会を行い、年末年始で仕事が休みの間も毎日連絡を取り合い、運動内容を報告し合って一致団結して頑張りました。結果は4位。嬉しくて嬉しくて3人で喜び合いました。ダイエットレース終了後もジムに通って運動を続けています。健康に対する意識が変わって、チームメイトとの絆も深まっていいことだらけでした。いただいた商品券を使って祝勝会と称して3人で焼肉を食べに行く予定です。続いて42歳男性から。奄美市は広いので、笠利、住用の方々の暮らしなどを紹介する記事を引き続き充実していただけると嬉しいです。続いて70歳女性から。入居させてもらっています住宅の外壁工事が約半年をかけて無事に終わりました。

0: さんの業者、職人の方々のおかげで、また蘇りました。感謝し、大事に使わせていただきます。ありがとうございました。たくさんのお便り、ありがさまりょうた。この時間は、奄美市に届いたお便りのご紹介でした。
1: 奄美市だより、ラジオ版。
2: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所、または奄美 FM まで。
0: 以上、奄美市だより、ラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って、
3: いってらっしゃい。
4: うちも、
5: 学べも、
6: インガも、
7: マグも、
8: アンカリエラティ、
9: キチグリーン車で、
10: アマミ FM D ウェーブ、77.7 メガヘルツ。
11: しまぬ、うたさぬ、ラジオ節。
12: この番組では、ゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
13: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
14: はげー、島唄ごあのなちかしゃや、島のちゅんきゃのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
3: 島唄歌者ぬラジオ節。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルクサーしまよ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
3: いる
2: はい、聞いてね。
3: 大丈夫。
2: どうもありがとうございました。

しまっちの皆さん、スカンマヤ、うがみしょーらん、おはようございます。時刻は7時15分です。この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7 MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9 MHz で、またインターネット放送のサイマルラジオ、リスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆さんにお届けしていく朝の生ワイド番組、スカンマーワイド。今日もですね、ヤニガー通りのヤンゴディスタジオから生放送ですよ。お相手は奄美 FM のタリオコダディオン。今日はね、お天気はなりっこは、雨がちょびっとね降っているなぜのお天気なんですけども、なきゃ島々、皆さんのね、場所は灯籠や行きやしだ緑海どうでしょうかね。さてですね、それこそ昨日もね、職場体験で、なぜ中学校3年生の大山春人くんがね来てくれて、もう本当にたくさんの方からね、頑張れ春人って言ってメッセージが届いていたんですけれども、それこそ先週ね来てくださった、来てくれたね関徳中学校の、2人ですね、ゆおちゃんと、ゆわんくんが来てくれたんですけども、2人へのメッセージがね、それこそ、OB OG の方でしょうかねから届いてまして、ご紹介させてください。関徳中学校のお二人へ、先日の放送で応援メッセージを送らせていただいたものです。仕事が立て込んで質問だけして、その後のお礼のメッセージが遅くなってしまいごめんなさい。前回放送の私の質問で、関徳中学校だからこその魅力、この学校で良かったと思うことの中で、小林さんが言った言葉に正直涙が止まりませんでした。今関徳で過ごしている時間は当たり前じゃない、そして、関徳を誇りに思うという言葉、とっても心に残りましたよ。

ち。中学生の言葉とは思えないぐらい関徳中学校や地域への思いがしっかりと伝わってきて、県外にいる卒業として本当に嬉しかったです。関徳中学校の温かさや大切さをちゃんと届けてくれてありがとうございました。そしてお二人の気持ちと一緒で、私も関徳中学校がなくなってほしくない、これからも先も残ってほしいという気持ちがあります。それくらい関徳中学校は離れても心の中に残り続ける大切な学校だと思っています。直接2人にお礼を言えないのは残念ですが、本当に素敵な放送でした。関徳中の2人ありがとう。再放送があったらもっとみんな聞いてもらいたいのにやーとね、来ていましたよ。またこのメッセージくださった方ありがとうございました。お二人にもね、このメッセージが届くようにね、また学校宛に転送させていただきますね。本当にありがとうございましたね。やっぱりご高知ね、本当に応援したくなるし、でまたそれこそね、いつも今日の工学科のコーナーとかでもいろんな学校の校歌をご紹介したり、でまたいろんなこう島の中で、ね、触れ合ううちにですね、もうどの学校の、ね、生徒も本当に応援したくなってしまう、みんな頑張れって思ってね、今日もそれこそ夏中からね、春人くんが来ますので、私たちもね、一緒にコミュニケーション取りながらね、楽しんでいきたいですし、今日それこそね、あちこちの事業所にですね、子どもたちが向かってますので、ぜひその生徒さんたちのね、お声掛けですね、頑張れよって言っていただきたいなと思いました。さあ、最初はね、冒頭メッセージをお届けしましたが、まあ、通常ですね、いつも今日の校歌のコーナーからお届けするんですが、今日ですね、少し、まあ、というか少し時間ムルムル嬉しい、発表というか、今日をなんと、喜界島出身の秋子東郷さんの新しいアルバムプレイが今日リリース日です。イエーイ。ということで、もうたっぷりね、このプレイのアルバムからお届けするんですが、今朝の元気ソング1曲目、まずは秋子東郷でハレルヤお届けします。

0: っこいいですね。秋元吾さんのアルバムプレイがですね、リリースされました。15曲全曲ね入ってるんですけども、またね、それこそ番組内で今日もねどんどんご紹介しようと思いますのでお楽しみしてほしいんですけども、ちなみにですね、奄美大島ライブ6月5日金曜日決定してます。6月7日日曜あごめんなさい6月7日日曜日が喜界島足火で、6月14日日曜日が奄美大島でした。大変失礼しました。ぜひねまた皆様こちらのお帰りをお楽しみにしてください。さあ、では変わってはこちらのコーナーです。
1: 校歌斉唱。
0: 今日の校歌は朝日小学校の校歌です。

0: はい、お届けしました今日の校歌は朝日小学校校歌でした。では変わって天気予報です。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 現在奄美地方注意報警報の発表はありません。今日は晴れ時々曇り、ところによって雨、降水確率は 20%。 明日南西の風、曇りのち雨、ところによって昼前から雷を伴いそうです。明日は午前中 20%、 お昼から 50%。 波今日 1.5m、 明日は 1.5m のち 2m。 名瀬港の満潮時刻、朝8時47分、夜の10時32分、干潮時刻はお昼の3時43分。今日はね、暑くなりますよ。最高気温29度です。この時間の気象情報でした。さあ、今日は水曜日、急高一日、気張り小老や、しまっちの皆さん、今日も元気に。はい、時刻は7時27分です。一旦お知らせ挟んで今日も元気よく番組をお届けしますよ。一旦お知らせです。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
2: オタクラジオ。
3: この番組では奄美のオタクたちが
4: オタクな話題を熱くディープに語ります。
3: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
5: オタラジ。
6: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
7: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
3: 皆さん

しまっちの皆さん、スカンマヤうがみしょうらん、おはようございます。時刻は7時30分ですが、この時間からは宇検村の皆様にもお聞きいただいています。朝の生ワイド番組スカンマワイド、今日もですねヤンゴ D スタジオから、この後ね、9時まで生放送ですが、どうかどうか皆さんよろしくお願いしますね。なりっこはね、雨になっていまして、皆さんもね雨具なんか準備しながら、わらぶんきゃ子供たちもね、登校しながら傘持っていけよーってさばくりながらね、慌ただしく朝の準備が始まっているんじゃないでしょうか。もうね見たら中学生もどんどん歩いていく時間帯なんですけども、それこそね、昨日は職場体験でなぜ中学校の、大山春人くんが来てくれてね、イケボでーちってメールが来て、いただいたりとかねして、ゆうこさんが、吉川ゆうこさんがイケボっちはイケてるボーイみたいな感じでね、いやいやあのイケてるボイスですよーって話をしたんですけれども、本当にねあの素直で頑張る、春人くんでね、聞いたらそれこそあのお花屋さんのお孫さんでね、小見本通りのね、いろんな、お墓参り用とかですね、お仏壇とかの飾るお花ですね、墓参りに持って行ったりする、いろんな榊とかそういったものの販売があるそうなんですけれども、ばあちゃんがね今まんげでっていうか転倒されて、骨折されたそうで、退院かどうか昨日分かる日だったんですけれども、ね、その代わりというかおばあちゃんがねテント立てないので、もうねエイト張るともね頑張って、テントで手伝ってるよっていう話を聞いて、もう感心だねと思ったんですけれどもね、いろんなねそれこそ子供たちがあちこちの職場に向かってるそうで、ハルトの友達はそれこそ奄美空港だったりとかで、あと、他にもねどこでしたっけ、

海空港とちょっと失念したんですが、そういったねまたあちこちにね行かれてるそうなので、皆さんからもねぜひまたエールの言葉っていうか頑張れよーっち声かけをねしていただくと嬉しいですが、実は今日ですね私事で昼から大島北高校に

ピュア法人でいいですねの活動であったり紹介をしながら、まあ、島の、面白いところについて話をさせてもらおうかなと思ってね、機会をいただいたので、まあ、これ大体今もう10年ぐらい行かせてもらってるんですけど、いろんなジャンルの方々がね、北港に、まあ、3ヶ月間ぐらいね、週に1回ぐらい行くそうで、まあ、その中のね、まあ、ある意味この島の、情報発信という意味で、お誘いいただいてるんですけれども、まあ、こうやって整理しながらね、情報を整理しながら、それこそ、島の魅力とか、今こうやって自分がね、お仕事させてもらいながら、島の魅力とだったりね、課題、逆に課題だったりとね、こうやって向き合わせていただいてるのが本当ありがたいなと思いながら、昨日整理してたんですけど、もう本当改めて考えて、やっぱ島っち本当にね、面白いなと思うし、私たちね、それこそさっきの赤徳中のね OB さんじゃないですけれども、自分たちが例えばなんか若くして島から18歳1回島を出て、なんかその時ってなんかコンプレックスじゃないですけど、都会がすごくて自分たちは何も知らない、自分たちが出ていったっていうイメージで当時はいましたけども、このね、まあ、愛情たっぷりって言ったらあれですけど、この愛情たっぷりの島で、ね、過ごせてきたことって本当にありがたいことだったんだなってことは後々気づくじゃないですか。でまた今また島で過ごしながら感じたりもするんですけれども、ね、昨日のね、それこそ夕方フレンドに出てくれたさだめさんとね、タナピーさんの話でね、新しい CD の紹介があったんですね、これも CD の紹介の中でねあったのが、ノモーディみたいな曲があるんですよ。ノモーディって、これセーラッチって星が来るっちゅうアルバムで、ツタヤさんでね販売中、800円で販売中なんですけども、特集コーナーもあるそうですから皆さん見てほしいんですけど、マージンノモーディっちゅう曲がねあるんですね。でここのタイトルでは、旧屋うがみしょうらん、なんやダーチイモリン処理、旧屋うがみしょうらん、ワンダカマージン共同会地ね、という、もう本当にね、おせっかいというか一緒にこうね過ごしたいじゃないけどね、そこのキョラム姉さんこっちにおいでよ、タールで飲むより、ま、マージンワンと飲もうディーチ、ちょっとそこの兄さんチュールで飲むよりなんかいいことあるかもよ、マージンワンけど飲もうディーチ、もう本当これ島あるあるというか、ね、島のその面白さをなんか何ていうのかな、島の皆さんの何か関わりたいみたいなところがねすごくある曲だなと思ったんですけども、またねそう助け合いながら関わりながらまた過ごせていけたらなと、ね、日々ちょっと昨日のね北港の準備をしながら、また夕方フレンドでね話を聞きながら思ったところでした。またね今日の11時にはもうめちゃめちゃ面白くてね話が盛り上がったんですけれども、もうね、さだめさんがね曲流してる間は、エピソードは一回フェードアウトして、後から聞きますねって言ってるのに、もう自分の声が聞きたくないからって言って、ずっと喋り続けるっちゅうね、裏で話し続けていくっちゅうのがすごく面白くてね、可愛らしかったんですけれども、そんなね、CD の曲もね、どんどん流しながら、また、ご紹介できればと思ったんですけど、それこそね、昨日は、ピカさんからはね素晴らしい浴衣フレンドに癒されましたよち、ね、そんなメッセージも来てましたよ、ぜひねまた皆さん、こういった島、私たちもね本当放送を通しながらいろんなこの島で頑張る方々とか島でゆかりがある方々に出てもらおうと思うので、皆さんからもねこんな人がおるどーちことはねぜひまた教えて、いただきたいなと思いました。どうしてもね自分たちでは会う範囲に限りがあるので、もうどうしてもね皆さんからの、情報中のねすごく待ってますのでよろしくお願いします。誰はですね、曲元気ソングを届けしたいんですが、秋子東郷さんの新しいアルバムプレイがいよいよ今日リリースです。まさにねもう今リリースになってますので、配信とかねまた実際にアルバムでゲットしてほしいんですが、先ほどは1曲ね15曲中1曲ご紹介したんですが、今日ね、めちゃめちゃもうこれウケンソンエリアもこの時間帯からお聴きいただけますので、もうぜひとも聴いてほしい曲、推し曲というかねありますので、秋子東郷さんがおばあちゃんを歌った歌で、リン

0: ねえ、アッコ東郷さんのね新しい曲で、アルバムからリリンリンちゅうね曲をお届けしてますが、おばあちゃんをね思った、曲でね、お届けしておりますけれども、かっこいい曲で、皆さんもねまたぜひじっくりねこのアルバム15曲入ってますので、聴いていただきたいですし、また番組内でもねもうじゃんじゃん流していきたいと思いますよ。では時刻は7時42分、続いてはニュースでーす。
1: 南海日日新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。

ではですね、5月20日水曜の南海地新聞紙面の一面からお伝えします。奄美群島議員大会、瀬戸内町で14年ぶり、インフラ整備格差解消など要望、提出議題7件、決議案15項を採択という記事です。第67回奄美群島市町村議会議員大会が昨日、瀬戸内町清水公園総合体

体育館で開かれました。瀬戸内町での開催は14年ぶりで、奄美群島12市町村の議員や県や自治体の首長など約200人が参加しました。トンネルや空港などのインフラ整備をはじめ、経済、交通、情報通信の格差解消などの提出議題7件と15項目の決議案を採択し、国や県への要望としてまとめました。提出議題は、湯湾新村線のトンネル建設早期実現、離島における物価高と燃費の、格差の是正、機械・知那航路の減便問題への要望、鹿児島振興への農産物貯蔵施設の整備、離島航空路の安定運行と空港機能の強化、交流人口の拡大と生活路線の安定化、輸血用の血液備蓄体制の整備と持続可能な地域医療の確立の7件です。大会終了後は研修会があり、元海上幕僚長の武井智久さん69歳が世界の中の奄美大島と題して講演を行いました。アメリカ、ロシア、中国の国際法違反が止められない現状を大国主義の再来と説明し、善悪ではなくこれが世界の現実と認めなければならないと警鐘を鳴らしました。さらに近年奄美近海で活発化している中国海軍の動向についても紹介。私たちは戦争の世紀に生きており、日本も例ではない。奄美群島を含む南西諸島は日米中3国にとって重要な地域であることを議員の皆様は念頭に置いてほしいと警戒を求めていました。はい、大変ね、具体的ないろんな要望などがねまとまったということで、本当に皆様お疲れ様でした。続きましてですね、少しこのフェリーの話題をお伝えしますね。フェリーの故障の話題です。フェリー奄美、当面運休で機械の増便で対応。16日に奄美市の名瀬港から瀬戸内町の小宮港に向け航行中、機関の故障により鹿児島港に引き返したフェリー奄美について運航する奄美海運は、修理のため当面の間はフェリー奄美を運休すると明らかにしました。運休の期間中は同じく機械航路のフェリー機械を週2往復から月水金の週3往復に増便して対応します。フェリー奄美は15日夕方に鹿児島港を出港、16日に機械港と名瀬港を経由して小宮港に向かっていましたが、小宮港入港前に2機あるエンジンが故障、左舷のエンジンはすぐに復旧しましたが、右舷のエンジンが停止したままとなったことから、小宮港には入港せず鹿児島港に引き返しました。はい、またでもね、早く気づいてよかったですね。こうやって1機が復旧した中での、事故ない中での素晴らしい対応かなと思いました。本当にいつもですね、この島々の、足となっていただいてね、大事な路線ですね。本当にありがとうございました。

さあ、そしてね、お伝えしていきますね、話題をですね。業績の二極化進む。奄美大島の商工5団体は、島内の2026年度1月から3月の景況感の調査をまとめました。経営状態については特に変化なしと答えた方が、事業者が 51.7% で、全体の過半数を占めた、全体の過半数を占めていました。また悪いという、回答もしくは大変悪いと答えた、人は 32.2% となり、前回から 5.1 ポイント悪化しています。また一方で良いまたは大変良いも 16.1% と微増しており、事業者間で業績の二極化が進んでいる様子が伺えました。はい、この調査はですね、奄美、龍郷、瀬戸内

市宇検の各商工会と奄美大島商工会議所の5団体が連携して実施したものですが、ね、あのまた、時代にね、あったまた経営でね、また、島がどんどん盛り上がってほしいですし、まあ、本当、島でいろんな回していく、島のものを島で失礼しました島のものをね島で、消費するとかですね、どんどんこう地元さんを応援するとかですね、こういったこともある意味経済のね回るのに大事かなと思ったりもしました。そして8面です。ハンセン病人権学ぶ小宮校で講演会。瀬戸内町の県立小宮高校で19日全校生徒を対象としたハンセン病問題をテーマとした人権に関する講演会が行われました。講師は群馬県の国立循環房資料館の、黒尾和久部長64歳が講師を務めました。これはハンセン病を正しく知識を身につけ誤解や偏見をなくし生徒たちが人権侵害について学ぶことが目的です。講演会で、黒尾部長は1907年の雷予防に関する県交付など国の政策やハンセン病に比べ感染者数や死者数の多い感染症が多い実態などを説明、社会の偏見や隔離政策などが差別を生む問題になったことを強調しました。特効薬で、47年頃には治る病気になったにもかかわらず雷予防法の廃止までに約50年かかったことを伝え、差別に関する人権問題の重大さを語りました。生徒たちは黒尾部長の身近な人の苦しみに気づくことなどがより良い社会を作るという呼びかけに真剣な表情で耳を傾けていました。生徒会長で3年の、島さんはハンセン病や人権について知ることができてよかった、雷予防法まで、の廃止まで時間がかかった理由を考え自分事として受け止めていきたいと話していました。ねえ、あのいいがいいがいいがっていうのがね、拡大してしまう、あのね、こう空気が広がるというかね、しまうと、ね、いや廃止すべきでしょうという人が多分おそらく当時もおったと思うんですけども、ね、大きな、声に小さな声がね、抑えられてしまったというのはね本当に残念なことですが、今の時代に置き換えてね、自分たちがこう例えばね、偏見がないかどうかとかですね、また SNS の時代でもありますけども、ね、誹謗中傷などは本当にないようにね、お互い思いやってあってね行く、社会でありたいですね。さあそして、こちらハブがウリ棒捕食徳之島、野生生物の珍しい生態行動が同じ日に徳之島で2つも目撃されました。奄美市立奄美博物館学芸員の平木達也さんと NPO 法人徳之島虹の会の池村さんが4月10日島内でハブの生息状況を確認していたところ、イノシシの赤ちゃんウリ棒を食べるハブとコンバットダンスをする2匹のヒャンを目撃しました。すごっ。体長30センチのウリ棒を食べていたのは約160センチのハブで、複数回噛みついて毒を注入しほとんど動かなくなるまで待ってから飲み込み始めました。飲み込む際はウリ棒を引っ張る方向に体の半分を伸ばしじっくりと飲み込みました。へえ。平木さんによればお腹が大きく膨らませたハブがいたためウリ棒を飲み込んだハブと同じ個体と見られます。ヒャンのコンバットダンスは爬虫類のオス同士が繁殖期にメスをめぐって縄のように体を絡め合う生態行動で多くの爬虫類が行いますが、茂みの中などで行われるため目撃は珍しいです。この日は体長80センチのオス同士が20分間、体を絡めてほどく行動が繰り返されました。ね、なんかブラジリアン柔術みたいな感じになってますよね。瀬戸内町の東京大学医科学研究所で40年間ハブの研究に取り組んだ農学博士の服部長作さんは、一夜で2つもこうした状況を目撃するのは珍しい、捕食されたのは生まれたばかりのウリ棒だったのではないかと話していました。はい、もうね、実はねこの茂みの中ではいろんなことが起きてるんでしょうね。平木さん貴重な写真ありがとうございました。以上南海

0: 日新聞からお伝えしました。
1: リサイクルマート丸谷天海店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。
2: ミンショーラン本場インドネパール料理ドルガダイニングのバブです。体に優しいスパイスカレーは毎日食べても美味しいインド、甘みのヒンジャー島豚地鶏使ったカレーもマスタレット、ランチディナー毎日営業中、
3: カネクチョヤニガワ通り
2: ドルガダイニングへ今あれ。
4: 何にもなあげたい。
5: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル、今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
6: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ
7: どういう飲み、
6: 毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

0: 時刻は7時55分です。スカンマーワイド、お届けしておりますが、代わってこちらのコーナーです。
1: しばなだからあまみっこ。
0: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。

うがめいしょうらーん。島の子供たちの元気な声を紹介する島の宝奄美っ子のコーナーです。今週の子供たちは

0: うがみんしょうらん。
1: うがみんしょうらん。吉水カンタです。
0: カンタ、かっこいいこのお洋服。何のお洋服これ。
1: ショベルカ。
0: ねえ、ショベルカ好き？あれ、図工。これカンタ誰が買ってくれたのこれ。
1: わかんない。
0: 素敵。カンタ？最近ね、カンタたちは保育園でね、みんなでどっか行ったっち。どこ行ったの？
1: 鹿児島。
0: え、最近どこ行ったの？あ、家族で行ったの？え、何しに行ったの？船で行った？飛行機で行った？
1: 飛行機。
0: え、どっか行ったのかな？誰か会いに行ったのかな？何しに行ったのかな？
1: おじいちゃんと会いに行った。
0: え、じいちゃん鹿児島におるの？鹿児島で何したの？じいちゃんと一緒に。

0: 遊んだ。
1: 遊んだ？じいちゃん迎えに来た？空港まで来んかった？嬉しかった？じいちゃんと会えたら。
0: 嬉しかった。イオンがあった。
1: あ、イオンがあったんだね。イオンチーすごいね。ちっちゃいイオン、大きいイオン？
0: 大きい。
1: その中何があったの？イオンの中には。
0: おもちゃ。
1: おもちゃね。何のおもちゃか買ってもらった？誰が買ってくれたの？
0: ポケモン。
1: ポケモンが好きなんだ。買ったポケモンで誰が好き？出てくる名前わかる？誰か。ポケモンの名前。誰とかがいるの？
0: 人影とゼニガメと不思議だねとピカチュウとイーブイとリーフィアとラッキーとサンダース。
1: すごい。じゃあその人たちが進化した何になるの？ピカチュウ進化する？
0: ライチ
1: ュウ。ライチュウになるんだね。人影は？
0: リザードン。
1: へえ、すごいね。一番好きなピカチュウ何？あ、一番好きなポケモン何？
0: カメックス。
1: なんでカメックスが好きなの？
0: だって爆弾するから。
1: へえ、お利口ね。ピカチュウ好きなカンタは、ピカチュウ好きなカンタは大きかったら何になりたいの？
0: ポケモン捕まえる人。
1: いいね。ポケモンってどこにいるのかな？
0: マサラタウンに。
1: マサラタウンにね。何でゲットするの？ポケモンを。
0: モンスターボール。
1: モンスターボールでね、いっぱい投げる練習しとってね。じゃあそのためにはね、いっぱいご飯食べて大きくならばいかんけど、誰がご飯作ってくれるの？
0: お母さん。
1: いいね。カンタのお母さん何作ってくれて、カンタ何が好きなの？
0: ラーメン。
1: いいね、ラーメン。横山大好きよ。何ラーメンが好き？
0: 塩ラーメン。
1: 塩ラーメンね、いいね。いっぱい食べてね。お父さん何してるの、カンタ？お仕事頑張ってる？ね、いいね。あとはカンタ、お家に何か、誰かのお家に何か動物とかペットとかいない？
0: はい。
1: いない？じゃあカンタいつも何して遊ぶの、お家では？ピカチュウ、ポケモン見てるの？じゃあポケモンが一番好きでしょ？その次何が好き？
0: ポケモン。
1: いつもポケモンだけ見るの？他ないの？何かほら、見ない？何か。
0: ない。
1: ポケモンが好き？いいね。ポケモン誰が出てくる？人は。サトシ。サトシだっけ？もう出てこない、サトシは。
0: ない。白い。
1: サトシってもう出てこないんだ。びっくりするね。
0: ロイがいる、ロイ。
1: ポケモンのなんか本とか持ってるの？
0: 持ってる。
1: なんでそんな覚えてるの、名前を？見たら覚えた？かっこいいポケモンハンターになってね。はい、とってもお利口な吉水カンタくんでした。ありがさまりょうた。
0: ありがしたまりょうた。
2: おもしろそうに泳いでる。
1: 大きい声ね、佐藤。オッケー？はい、握手、はい。握手。手が柔らかい。もうみんな関節が柔らかいから握手したら。はい、うがみしょうなん。
3: おがりそうわん。
1: はい、お名前教えてください。
3: 大川ひさとです。
1: 佐藤、元気があるね。なんでこんな元気なの？ねえ、関心ね。ひさと、大きくなったら何になりたいですか？
3: 自衛隊になりたいです。
1: 素敵。なんでそんなに思ったのかな？自衛隊見たことがある、どっかで。どこで見たの？
3: 映画館で。
1: あ、映画館でね。何の映画で見たのかな？
3: 自衛隊の映画で。
1: ね、日本とかね、奄美とか守ってね、
3: うん、
1: そのためにいっぱい訓練したら特訓せんばいかんから、うん、ご飯いっぱい食べまいだけど、
3: うん、
1: ご飯食べてる？
3: うん、
1: いつも誰がご飯作ってくれるの？
3: うん、お母さんかお父さん。
1: お父さんとお母さんが作ってくれるんだね、うん、いいね。じゃあお母さんのご飯、ひさと何が一番好きですか？
3: カレー。
1: いいね。じゃあお父さんのご飯何が好きですか？
3: ラーメン。
1: ラーメン、いいね。ね、お手伝いなんかしたことあるかな、ひさとも。
3: うん。
1: どんなこと？
3: 玉弱き作った。

0: あ、卵焼きね。どんなし作ったの？卵焼き。何個割ったのかな？
1: 100個。
0: 100 個？すごいね。美味しそう。いっぱい食べてね。そしたと、この間ね、保育所でみんなでね、どっか行ったっち、どこ行ったの？お庭の畑行ったの？誰か植えたのかな？何植えたの？
1: スイカ。
0: あ、スイカね。かわいい。スイカ好き？ちょっと一番果物で何が好き？果物では。果物、フルーツ。
1: いち
0: い
1: ご。
0: ちごね。いいね。いつもお母さん買ってくれるんじゃない？ね。じゃあ、ちさと？いつも何して遊ぶの？みんなとは。平田では。
1: レオ。
0: レゴ？すごっ。なんか作りきるのかな？何？
1: 人間のおもちゃとか。
0: 何個で作るの？レゴで。いっぱいで？面白いレゴ。すごいね。今度見せてね。壊したの？作ったら。置いとくの？どうする？また見せてね。津田したと、
1: に、
0: お家では何して遊ぶのが好き？
1: レゴブロック。
0: お家でもレゴするんだね。いいね。誰かと遊ぶのかな？子供他にもおるのかな？
1: これも一人だけ。
0: さと一人？じゃあいつもお父さんと遊ぶの？お母さんと遊ぶの？
1: お父さんとお母さん
0: 何して遊んでくれるの？
1: レゴで。
0: レゴでね。誰が上手作るの？
1: お父さんとお母さんとさと。
0: 佐藤も上手？見たいね、何作るかね。ハゲー。ほら、ドラゴンボール好きじゃないの？この T シャツ、ほら。好
1: き。
0: き？誰が出てくる、ドラゴンボール。
1: スーパーサイヤ人。
0: スーパーサイヤ人ね。スーパーサイヤ人って何？
1: 悟空。
0: 悟空が？
1: 仲間。
0: 仲間ね。悟空がスーパーサイヤ人になるんだ。一番誰が好き？
1: 一
0: ド
1: 番
0: ラゴンボールで。
1: ベジータ。
0: いいねー。ねハゲー関心ね。あと久とじいちゃんたち近くにおる？おばあちゃんたちは遠く近く？
1: 今病院に行ってる。
0: 病院行ってるんだ。入院してるの？お見舞いに行ったかな？
1: お会いに行った。
0: 会いに行った？久とが行ったら喜んだんじゃない？ね、元気になってね。ち行ってね、久とね。分かった？オッケー？はい。ハゲお利口ね。久と、大きくなるよ。ね。もう来年1年生よ。ランドセル買ってね。何色が欲しい？
1: 黒色。
0: 黒？いいね。はい。とってもお利口な大川久人くんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがとうございました。
0: オッケー、バッチリ。いかがでしたか？ムール、可愛かったですね。

はい、島の宝奄美っ子平田保育所のね、カンタくんとひさとくん、可愛かったですね。ポケモンでマスターになりたいカンタと、ひさともね、それこそ玉川焼きもね、100個割る、割ったことがあるよーってね、元気よく話してくれましたけれども、2人可愛らしくてね、塩ラーメン好きとですね、またいろんないちごも好きとかね、話も可愛らしくて癒されましたよね。またおじいちゃんにも久々とか会いに行ったら、ね、喜びますから、また会いに行ったら。

0: ってください。可愛すぎる2人の声は今日のお昼の生ワイド番組でもお届けしますので、お楽しみにしてください。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りしました。では時刻は8時8分ですが、代わって空の便海の便のお知らせです。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルーエンイエロー、旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。
0: では空の便海の便、今朝は奄美ツーリストサービスの浅野さんです。浅野さん、おはようございます。
2: おはようございます。本日の空の便の空席状況と海の便の入出港状況をご案内いたします。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: はい、まずは空の便の空席状況です。本日5月20日水曜日、満席便ございます。奄美大島厚鹿児島駅午後5時30分と午後6時30分、奄美大島厚鹿児島駅の午後3時40分、徳之島駅10時55分および経由便の沖永良部行きと沖縄行き、以上の便が満席便となっております。また奄美大島厚与論行き11時15分と、福岡行き午後6時10分は残席が残りわずかでございます。続きまして海の便の入出港状況です。本日5月20日水曜日、クイーンコーラルクロス上り便亀徳港より午後8時30分入港、9時20分鹿児島新港向け出港いたします。フェリー奄美上り便は機材故障のため欠航となっております。明日5月21日木曜日、クイーンコーラルプラス下り便鹿児島新港より午前5時入港、5時50分亀徳港向け出港いたします。以上、空の便と海の便のご案内でした。
0: 浅野さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: 浅野さん、
2: はい、
0: あの5月18日がですね、
2: はい、
0: 518言葉の日ってことで、
2: 言葉の日、はい、はい、
0: 言われて嬉しかった言葉とか何か思い出に残る名言とかですね、はい、あの言葉とかフレーズとか聞いてるんですけど、うんうん、なんかあります？
2: もう言われて嬉しい言葉、褒め言葉なんでも嬉しいですよね。
0: 嬉しいですよ ね、
2: あのですよね。ただ私あの何ですっけ、料理があまり苦手というか得意ではないんですね、
0: うんうんうん、
2: なので作った料理はもう美味しいとかそういう味の感想とかの言葉は全部嬉しいです。
0: それ嬉しいですね
2: 美味しかったとか味付けが良かったとか、
0: あ、
2: こう工夫してるねとか、もう何でも料理に関しての褒め言葉がすごい嬉しいですね。
0: 本当ですね、うん、いやなんかそれ聞いたらちょっと、うんね、まあ、ありがとう、美味しいち、
2: そう、
0: ちゃんと伝えようと思った。
2: そう、感想を言ってくれるのはすごい嬉しいなと思います。どういう風にした方がいいのでもいいんですけど、
0: うん、いいこと聞いたもう、ね、
2: 自分もちゃんと言おうと思ってます。
0: 言おう
2: と
0: 思いました、
2: ね、
0: ハゲーパーね、美味しいってなったら幸せですもんね、ハッピーですもんね。
2: よかった、作ってよかったなって思うので、
0: ちゃちゃちゃ
2: ちゃ、
0: なんか今度美味しいの作ってくださいね
2: 頑張ります。
0: ありがとうございました、
2: ありがとうございます。
0: はい、はい、浅野さん、確かにね、やっぱ美味しいっていうね感想大事ですよね。はい、なお今日ですね、お伝えがありましたように鹿児島駅の5時30分、6時30分喜界島駅5時40分徳之島行きと沖縄、経由の沖縄沖永良部ですね、便ですが11時55分満席です。また与論と福岡行きですが、こちら残りの席がわずかということでした。詳しくは奄美ツーリストサービス0997-533112 番、一部海の便はマルエフェリー 53-2111 番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。はい、今日はですね、秋子東郷さんの、それこそね、CD リリース、アルバムがリリースされましたね、ということでね、チャオシで曲をお届けしておりますけれども、ぜひねまた皆様もね楽しみしてほしいんですが、なんとハッピーさんからはメッセージも来てまして、あきこ東郷さんの新曲素敵ですね、おばあちゃんのことを歌ってる曲最高ですね、ってさっきのねリリンリンをね言っていただいてね、またなんとかね6月14日足火ライブ行きたいなと、あこさんの歌声とトーク聞きたいなとね、頑張ろうって来てましたよ、ね、楽しみですね本当ね、ハッピーさんお楽しみしててくださいね、さあ

0: 東郷さん、ライブは、6月14日足尾で行われます。そして、このアッコ東郷のプレイですね、ぜひ皆様、セントラル楽器さんやらですね、またスタヤさんでゲットしたりですね、またオンラインでもね販売がありますので、みんなでゲットしていきましょうね。予習して、ライブ楽しみましょう。では一旦お知らせです。
1: お口のお手入れ、在宅診療は朝西歯科、赤荻歯科にお任せください。朝西歯科、電話 52-4540、 赤荻歯科、電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方、ご連絡ください。お口のお悩み、ぜひご相談ください。
2: 朝西歯科、赤荻歯科。
3: 南海ガス、太陽産業、吉田商事。私たちは環境に優しい豊かな甘みの実現に貢献します。吉田商事グループ。

ト村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート

ではお知らせですが、皆さんまずですね、こちら奈良ビア歌謡祭が5月24日奄美の里ライブステージ開催です。1時半、5月24日の1時半からですけれども、華やかな歌と舞をお楽しみになってください。小田さん、皆さん決まってくださいね。続いては奄美信用組合からのお知らせ。奄美信用組合では70周年記念の懸賞付き定期預金、ラッキー定期預金を発売中です。一口10万円で、ですね、定期預金を行っていただきますと、その1本につき、1つの懸賞番号ですねが付与されますが、ラッキーにもし、当選されましたら、懸賞金70周年特別賞は10万円10本、1等は5万円が20本、2等は5000円が100本、3等は懸賞金が1000円が1000本あるそうですよ。期間は10月31日まで。詳しくは新組の窓口またはホームページをご覧ください。続いて大和村のジョギング大会参加者募集中です。今月末5月31日日曜日に大和村の、体育館前から大和ダム周辺で行われる、今回のですね、大和村ジョギング大会ですけれども、2.5 キロの部、4.5 キロの部、9キロの部と募集をしていますよ。締め切りが5月25日ですので、お申し込みお願いします。閉会式後はお楽しみの抽選会もあるそうです。詳しくは大和村の教育委員会 57-2154 まで。続いては瀬戸内福祉フェスタのお知らせです。5月23、24の2日間瀬戸内町で、町政志向70周年記念の福祉未来フェスタが開催です。初日は講演会などが喜良島交流館で1時から、そしてお昼、翌日の、ね、2日目はですね、体験コーナーや出展や舞台発表があるそうです。マグロの解体ショーも、ね、ありますよ。で、体験コーナーがすごいんですけども、車椅子市場街歩き、酒酔い運転疑似体験、妊婦高齢者疑似体験などがあるそうです。はい、お楽しみにしてくださいね。そして、今週のメッセージテーマですが、言われて嬉しかった言葉ですね。5月18日は518言葉の日だったというところで、嬉しい言葉とか、あの、ほうらしゃやーち思った言葉とか、あげ感動したやーち、ね、誰かが話していて感動した

フレーズとかね、名言とかでもいいですので、ぜひ教えてくださいね。そして今週はプレゼントは奄美カントリークラブ様から3000円分のグリーフィー券いただきましたよ。紺碧の東シナ海、その先に浮かぶ島影を見渡す本格的なコースでゴルフを始めませんか。

0: また、このグリーンフィー券ですね、プレ台でショップでレストランで、ご利用いただけますので、ぜひともね、応募していただきたいと思いました。以上、この時間お得情報とプレゼント情報のご案内でした。はい、今日はですね、それこそこのあと11時にはですね、夕方フレンド再放送があるんですけども、昨日ですね、さだめ和人さん、お迎えしてね、いろんな楽しいお話を伺いましたので、ぜひ聞いてほしいんですけども、さだめさんもね、新しいミニアルバムセーラですね、星が来ると書いてセーラができていますので、ぜひともね、皆様今日の再放送も聞いてほしいんですけども、では方言満載のマージンのモーディーお届けしましょう。どうぞ。
1: せーの、
2: マージン。

高な曲ですね。さだめかずひとさん、マジンのモディで、このあのみんなでわーって言ってるね、賑やかな方々は菱田舞曲グループのね職場の皆さんの忘年会で撮ったそうで、鳩は萩原清美さんが、あと三味線とかね、あと花本とかですねでしょうかね、はタナピーさんがね参加されてるということで、コーラスも清美さんでしたよね。賑やかな曲ができて嬉しいですが、この CD は蔦屋さんで販売中ですよ。ぜひまたゲットしてください。

0: くださいね。では一旦お知らせです。
1: 慈愛会今村総合病院は24時間365日体制で質の高い医療を患者様に提供します。内科系、外科系と33の診療科が充実しており、奄美群島からの多くの患者様にも頼りにしていただいております。099-251-2221 お気軽にご相談ください。鹿児島市鴨池新町県庁そば今村総合病院からのお知らせでした。
2: 新車の新しい乗り方セブンマックス。詳しくは金久中学校向かい田畑オートセンター 52-2331 までお待ちしてます。
3: クレイジーサウンズの
4: マチクロドゥワ
5: ー。アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田幸吉がお送りする島中目線の 50s 60s のブラックミュージックなどをうんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
6: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
5: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。

0: 奄美群島の天熊あちこちにお電話をつないで地域のお題を届けていただく道の島ザワールドですが、今朝はですね、奄美警察署の交通課長の新藤さんとお電話つながってます。新藤課長、おはようございます。うがみしょら。
1: おはようございます。うがみしょら。
0: 課長、今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、こちらこそよろしくお願いします。
0: 新藤さん、まずですね、はい、今月も奄美署管内の交通事故発生状況についてお聞きしてもよろしいでしょうか。
1: はい、お伝えします。奄美警察署管内の5月19日現在交通事故発生状況についてお伝えします。人身事故の発生は24件で、前年より2件の増加。怪我をされた人は28人で、前年より1人の増加。物件事故の発生は487件で、前年より33件の増加となっており、昨年より増加傾向にあります。運転ドライバーの皆さん、運転の際は緊張感を持って慎重な運転に努めてください。
0: はい、
1: 以上です。
0: ありがとうございます。また教えていただいて、そして今日もですね、はい、交通安全について教えていただけるそうで、どういった話題か教えてください。
1: はい、本日お伝えするのは2点です。1点目は雨の日の運転について、2点目は自転車の安全利用についてです。
0: お願いいたします。
1: はい、まず雨の日の運転についてお伝えします。5月3日から奄美地方は梅雨に入り、雨の日が多い状況が続いておりますが、雨天時は視界が悪くなる上、雨の車の窓ガラスが曇ったり、路面が滑りやすくなったりと悪条件が重なり、危険度が高くなります。雨の日は晴れの日よりも速度を落とし、車間距離をとって慎重に運転しましょう。急発進、急ハンドル、急ブレーキは横滑りや横転などの原因

となり、とても危険です。路面の砂や油が浮いて水と混ざりスリップしやすくなり、また水たまりを高速度で走行すると車の制御ができなくなります。さらに山道などは

0: 溜まった路面を走行した際にタイヤと路面の間に水の膜ができて摩擦力が失われて車の制御ができなくなる危険現象ですが、実際にこの現象を体験しておりますが、ブレーキをかけてもハンドルを切っても車はただ前に進んでいき、車が自然に止まるまでどうすることもできない状態になり、とても恐怖を感じました。雨の降る日はまず車の運転の必要性を考えて、別の日に用事を済ませることができるのであれば晴れた日に運転することを検討してください。どうしても雨の降る日に運転しなければいけないのであれば、速度を控えめにして急発進、急ブレーキなどをしないように、また前の車との車間距離を十分にとってブレーキを早めに使い、安全運転に努めましょう。次に自転車の安全利用についてお伝えします。皆さんご承知の通り、先月から自転車の交通反則通告制度、いわゆる青切符による処理が開始されました。自転車は道路交通法上で軽車両という車両の仲間に位置づけられ、自動車と同じように交通ルールを守らなければなりません。この制度が開始になってから警察署にも多くの問い合わせが来ております。例えば車道を原則走ることとなっているが、交通量が多いのに危ないのではないか、歩道を走ってはいけないのか、それとか信号はどの信号に従えばいいのか、またヘルメットは着用しないといけないかなどの質問があります。自転車は先ほども申しました通り軽車両という車両に分類されますが、基本車道を走ることとなっております。しかし通行の安全を確保するためにやむを得ないときは歩道を通行しても良いとなっておりますので、交通量が多くて危ないときは歩道を走行してください。しかしあくまでも歩行者が優先ですので、歩行者の通行を妨げることのないようにお願いします。次に信号はどの信号に従えばいいかということですけれども、車道の走行時は車両用の信号に従ってください。いわゆる三等式の信号ですね。それと、また歩道の走行時は歩行者用の信号に従って横断歩道を通行してください。さらに横断歩道の横に自転車横断帯がある場合は、車道歩道走行時のどちらであっても自転車横断帯を通行してください。最後にヘルメットの着用についてですけれども、着用していないからといって検挙されることはありませんが、自分の命を守るためのものですので、ぜひとも着用をよろしくお願いします。以上、奄美警察署からのお知らせでした。
1: はい、課長新藤さん、大変、はい、勉強になるお話で今日ありがとうございます。
0: はい、
1: それこそハイドロプレーニング現象を、はい、実際に訓練の、パトカー訓練の際に、ね、体験されたそうで、なんか想像しただけでもすごくなんか、はい、恐ろしいというかドキッとしてしまいますね。
0: はい、もうこの現象になったらいくらテクニックのある運転手であってもどうしようもできませんので、はい、これだけはもうならないような安全な、
1: 本当ですね、車間距離保つことが、ね、雨の時期は梅雨時期特に大切ですね。
0: そうですね。
1: あと、はい、自転車もですね、すごく勉強になるお話で、
0: はい、
1: 例えばそれこそ車道を通るのが原則なんですけれども、それこそ例えば和光トンネルとかですね、ああいった場所で、
0: はい、
1: まあ、歩道も広かったりしますので、
0: はい、
1: そういった場合にはもう車道じゃなく歩道を通りながら安全に、歩行者がいる場合は安全にですね、
0: そうですね、
1: 臨機応変にという形が分かったので、
0: そうですね、
1: すごく勉強になりました。
0: はい、
1: はい、またこう勉強しながらですね、安全に行きたいですので、はい、これからもよろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いします。
1: はい、今日は本当にありがさまりょうた。
0: はい、ありがとうさまりょうた。
1: はい、大変勉強になりました。道の島ザワールドでした。この時間は新藤課長、どうかどうかありがさまりょうた。
2: イオン

0: 20日30日はお客様感謝デー。
1: イオンカードのご利用ご提示
2: または電子マネーワオンのお支払いで店内ほとんどの商品が 5% オフ。
3: 誰はマージーないこい。
4: イオンプラザ大島店、お客様第一の店長谷川です。皆様のご来店、明るく元気なスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
5: 20日30日 5% オフ。
6: イオンプラザ大島店でした。
7: アマミの森から生まれたスキンケア化粧品、美しい島で育ったあなたに植物の力強い恵みを。ボタニカルスキンケア、シェルーン。
8: ミュージシャンで奄美観光大使のハシケンです。大使は気まぐれ、テゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: 時刻は8時41分スカンマワイドですが、この時間からは職場体験生がね、また今日この時間から参加ということで、うがみん湘南、
1: うがみん湘南、
0: はい、ハルトでは自己紹介お願いします。
1: はい、なぜ中学校3年生の大山ハルトと申します。
0: はい、ハルトさん、ハルト、はい、どうですか、ハルトくん、反応とか昨日はね初日だったんですけども、まず感想からね聞いてみたいんですけど、どうでした昨日は。
1: まあ意外と緊張することなく話せたと思います。
0: 昨日のねひばばみそしらも1時間ずっと進行してくれてね、
1: はい、
0: メールもいっぱい来ましたもんね。
1: はい、そうですね、
0: ハゲ。そしてそのハルトくんの出演をなんか反応というか周りからあったりしたかな。
1: はい、親戚からちょっと反応があったんですけど、楽しそうに話してたとのことで、
0: あげ親戚のなんか、
1: はい、
0: お母さんの兄弟とか逆にばあちゃんの兄弟とか、
1: おばあちゃんの兄弟です、うん、兄弟じゃない、姉妹ですね、
0: 姉妹ね、おばあで、ですね、
1: はい、
0: じゃあ親戚の方からも反応があって、
1: はい、
0: でそれこそハルトのおばあちゃんはねちょっと昨日は昨日はねそれこそ骨折で入院されてましたけど、はい、昨日退院かどうか分かるっていう話だったじゃないですか、
1: はい、
0: 大丈夫でした。
1: リハビリの先生が、うん、昨日いなかったので、うん、今日発表ってことに。
0: あ、またちょっとね、じゃあ今日はまだ病院にいらっしゃるわけですね。
1: あ、はい、
0: 会いに行ったりした、おばちゃんには。
1: あ、はい、昨日、
0: あ、昨日会いに行ったんだ、
1: はい、
0: どうでした、元気そうでした。
1: まあいつも通り元気そうでした。
0: でもハルト君が言ったらやっぱり喜ぶんじゃない、ばあちゃんは。
1: そうかもしれないです
0: ね。お見舞いってどんな話とかしたんですか。
1: うん、どんな話、うん、でもそんな、うん、特に話題とかは。
0: なんで職場体験行ったっけ、行ったよ、ちゃん言わかったわけ。
1: ああ、それは言いました、
0: うん、何つっとった、
1: なんて言ってましたかね。まあそんな感じのことを言ってたかと思います。
0: ねえ、というね、あと友達とかのなんかそういう状況というか、
1: はい、
0: 職場体験行ってる人の情報とか入ってこなかった。
1: あ、体験、住用の体験学習交流館でしたっけ、うん、
0: 体験交流館ね、うん、
1: あそこで、う
0: ん、
1: 健
0: 康と宝さんですね、
1: はい、う
0: ん、
1: スポーツとか体験させてもらえるらしくて、うん、その体験が、まあ、楽しかったと。
0: へ、行ってました。近所なの家は、この子は。
1: あ、はい、そうですね。
0: じゃあ住用まで行ってなんか、まあ、どんなスポーツとかは聞いてない。
1: 卓球。
0: へえ、面白そうね。
1: ですよね。
0: あと何かな、
1: 何ですかね、
0: お風呂のなんか準備とかかな。
1: あ、清掃あるかもしれないですね。
0: でも会いた

0: 大きな施設の管理というか、
1: はい、
0: 体育館も広いがね。
1: ですよね。
0: あれをやっぱりね管理していくち大変だけど、また頑張ってるかもですね。
1: そうですね。
0: あと一人どこでしたっけ、あの昨日言ってたのは、
1: あ、奄美空港ですかね。
0: あ、その方はまだ聞いてないかな。
1: あ、はい、何も、
0: 他はまだ聞いてない。
1: はい、
0: ね、みんなそれぞれまた頑張ってるかもですね。
1: そうですね、
0: はい、修正が頑張ってますので、皆様応援お願いします。ハルト君、この後ね番組引き続きお願いしますね。
1: はい、
0: はい、時刻は8時44分ですが、皆様からのハルト君への応援メッセージもお待ちしていますよ。さあ、ではですね、代わってこちらのコーナーです。

0: この日何の日気になる日ですが、ハルト君にもねちょっと伝えていきますね。
1: はい、
0: 今日はですね、まずはどんな日かっていうと、ミツバチの日です。
1: なるほど。
0: はい、蜂蜜をはじめとして、人間はですね、ミツバチをはじめとした花粉の、ね、媒介者のおかげで食料の、ね、一部を得ることができています、
1: はい、
0: 例えば、それこそ、受粉というかですね、よく言われるのがマンゴーとかの場合もね、ハエが、ね、媒介して、ね、それこそ受粉にも、ね、してくれるとかありますし、蜂もね、それこそ、大事な役割なんですけども、それこそ蜂蜜蜂蜂蜜好きですか？
1: 少々
0: もうそっておすけじゃないんだ。私も大好きなんですけど、食パンに、バターとかマーガリン塗って、
1: はい、
0: で焼いたパンにバターとかマーガリン塗って蜂蜜塗って食べたらめっちゃ美味しいのにね。あんまり食べらん？
1: バターまではやったことあるんですけど、蜂蜜、は
0: 今度ね、今度やってみて。もうとってもだね、融合というか美味しいね、組み合わせですからね。
1: なるほど、分かりました、
0: はい、また蜂に感謝したいです。でも怖くないかいね、ああいったほら、蜂っち言ってもいろんな蜂がいるけど、このなんだっけ、スズメバチとか怖かったりするがね、この時期とか、はい、ね、どっか分からない場所にあるとかね、でありますけど、ミツバチもですね、蜂の巣箱とかがあるじゃないですか、
1: はい、
0: ああいうのを開ける方とか、うわーってなんかすごいギアーって毎回思うけど、どうですか？
1: 私もそう思いました。
0: はい、そして他にもね、あるとこありますよ、
1: はい、
0: 今日ですね、世界計量記念日、測る、量を測る計量記念日で、なんでかというと、明治18年の5月20日に、このメートル条約っていうのができました、
1: はい、
0: で、これまではね、いろんな、それこそ、日本では尺貫表地ってね、例えば1尺2尺とかね、1貫2貫とかだったものが、ね、確かに国によってね、じゃあ私は1メートル地って、じゃああなたは1貫地っても、みたいな感じだもんね。
1: ですよね。
0: こう本当国と国でこうやってやっぱりすり合わせていくって大事かなというのがね、感じますね。はい、というのが、そういった記念日となっております。で、他にもあるんですけども、今日はですね、森林の日、森や木の森林の日となってるそうですよ。森とか行く？
1: 森は、中学校1年生の頃に、奄美少年自然の家に宿泊学習で行った
0: 時以来
1: です、ね、
0: 待ち込んだもんね、春とね。で、その時なんか思い出で起こりました？どんな思い出がありますか？
1: 思い出、宿泊学習でオリエンテーリングというものをやるんですけど、山の中を歩くので、すごく過酷で。
0: あ、山歩くんだ。
1: はい。
0: へえ。それ何、5名1組とかで？
1: あ、はい、そうなんです。
0: もうじゃあみんなで協力しながらゴール目指して、
1: はい、
0: ちなみに私なんですけど、
1: はい、
0: それね、高校時代に私もあったんですよ、オリエンテーリングで山を巡るやつ、
1: はい、
0: 私間違えて、道を間違えて、
1: はい、
0: 2人組だったんですけど、山の下降りて

0: ったんですよ。迷って怖かった。でもねえ、電話携帯もなかったから人の家に行ってすいませんっつって電話借りて助けに来てもらいました。ねえ、気をつけましょう。でも森にやっぱ本当でも拝み山とか近いじゃないですか。
1: あ、はい、
0: やっぱ見に行ったりとかしたらすごい癒されると思いますよ、たまには。
1: なるほど
0: ね。はい、というそういう森林の日でした。そして今日お誕生日のあなた、おめでとうございます。サポーター会員さんの岡村俊之さん、お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、素敵な1年間になりますように。以上、この時間、この日何の日気になる日でした。では代わって50年前の島での出来事を振り返ってみましょう。

0: 昭和51年5月20日木曜日、南海日日新聞からの話題です。大の旅行好き、仕事熱心な中江さん、お仕事気張ってます。名瀬市港町の奄美観光ホテル1階フロント近くの土産品コーナーで、全国各地から訪れる観光客を相手に、今日もにこやかに応対しているのは、瀬戸内町出身の中江和乃さん。久慈中を卒業後、神奈川県にある日本電機に6年間勤務、島に戻りました。奄美観光ホテルはまだ勤めて約4ヶ月ですが、仕事が楽しくてたまらないと言います。中江さんは大の旅行好き、コツコツと貯めたお金は全て旅費に。これまで北海道、信州、沖縄と全国各地を旅行してきました。沖縄海洋博も見学に出かけましたが、友人がいたこともあって、売店にも勤めました。趣味と実益を兼ねた旅行ということです。この行動を気軽にやってのけるのは気さくな性格のせいだが、旅行好きの中江さんも島巡りはほとんどないそう。近いせいでしょうか、あまり気が向きません。でも世論には行ってみたいと夢を膨らませます。人生は仕事だけではないという、まさに現代っ子気質でも遊びばかりではないようです。ホテルに勤めて、いかにお客さんの立場に立って土産品を買っていただくか苦心しています。仕事の合間に市内の他のホテル売店に足を運び、偵察勉強しているところを見ると、仕事熱心な娘さんだ。ホテルにはいろいろな人々が泊まりますが、土産品をおすすめするとき、奄美について話せることが楽しい。私も大の旅行好き、この仕事は実益と趣味を兼ねています。だが結婚のこととなると心配そう。普通の女性ですと花嫁修行が先でしょうが、そっちのけで全国各地を飛び回っています。でも結婚感もありませんが、そのうちいい人が現れるのではと、どっか相手待ち。旅行も大いに楽しんで、これからの人生を生かしてもらいたい。昭和51年5月20日木曜、南海日日新聞でした。
1: はい、50年前に残った旅行にね、全国各地飛び回ってる若者がいらっしゃったって、この方は22歳で、今はもう72歳になっておられる方ですね。もしかして今も勤めてるあの方から一瞬思ったりもしたんですけどもね。どっか行ってみたいとこありますか、ハルトは。
2: どこか行ってみたいところ、うん、まあ都会には行ってみたいですね、うん、
1: どっか行ったことある。
2: まあ、もし強いて言うなら鹿児島と福岡ぐらい、う
1: ん、あいいですね。今からね、まだ若いから甘くもいけますから、行ってみてくださいね。

0: はい、
1: はい、50年前の島での出来事をお伝えしました。変わって天気予報です。
2: D-WAVE Weather Report。
1: では気象情報ですが、現在注意報警報の発表はありません。今日は晴れ時々曇り、ところによって雨、降水確率 20% です。明日は南西の風、曇りで夕方から雨、ところによって昼前から雷を伴うでしょう。降水確率は明日は 20% から 50% です。波今日 1.5m、 明日は 1.5m のうち 2m。 今日の予想最高気温は29度、ね、暑くなりますね。そして明日の最低気温23度、最高気温は29度です。この時間の奄美 FM 気象情報をお伝えしました。はい、那瀬中学校の春人くん、小山春人くん、では今日もね、ぜひ、また意気込みというかね、教えてください。今日何を頑張りますか、最終日ですが。
0: では放送を通じて皆様を、うん、楽しませることができればいいなと思っております。
1: もう春人が喋るだけでみんなもう喜んでると思いますのでね。そして病院で聞いてるばあちゃんにメッセージありませんか。
0: じゃあ早く退院して、
1: うん、
0: まあ普通の生活を送ってください。
1: はい、またね、いっぱい今日も手伝いもあると思いますけどもね、ちゃんと大山生活店をね、手伝って感謝だと思いましたが、春人さん今日もよろしくお願いしますね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、それでは、現在ヨーロッパツアー中のですね、平田まりなさん、アースボイス奄美の皆さんで、ヒアレのトイトイでお別れしたいと思いますが、まりなさんからね、ちょうどLINE も来まして、どこにいるかって聞いたらね、春人くん、なんとですね、
0: はい、
1: 私の平田まりなさん今ねヨーロッパツアーしてるんですよ、
0: はい、
1: 今バルセロナからジュネーブに10時間かけて車で移動中だそうです。で、現地は今、夜中の深夜0時40分よ、落ちて、ね、メールが来ましたよ。あら、これサクラダファミリア、すごいね、
0: 壮大です
1: ね、そろそろできるって聞いたけど、これ100年ぐらいかけて作ってるんですよね、
0: はい、
1: 知ってました。
0: 知ってました
1: ね、イタッチマリナ姉さんが、すごいですね、島中ですよ。すはい、という曲で今日はお別れですので、春人くん今日も頑張りましょうね。
0: はい、頑張りましょう。
1: はい、では今日のスカンバワイド、お相手は渡里陽子と
0: 大山春人でした。
1: ありがさまりょうたー、
0: ありがさまりょうたー。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: オタクラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
5: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
2: 皆さん
1: 聞いてね。
6: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの

0: パパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
1: パオパオパオパオパオパオパオパオ
2: パオパオパオパオパオ
3: うがみんしょうら、大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と産業振興課三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半から

0: さて、5月も第4週となりました。
1: はい。もうね、湿度も上がって、うん、気温も上がって、
0: はい、
1: 気をつけたいのが、うん、熱中症。
0: そうです。この時期からね、熱中症、気をつけていきましょうね。
1: はい、
0: う
1: ん。まずね、水分補給、
0: うん、
1: こまめに取る。
0: はい。喉が渇いたなぁと思わなくても、
1: うん、
0: 飲む。それが大事なようですよ。
1: はい、
0: う
1: ん。あとね、梅干しとか、黒糖ちょっとかじるとか、ミネラル補給もね、大切らしいですね。
0: はい。
1: うん。
0: そして、
1: はい。
0: 体調をね、日々整えておく。
1: ですね。
0: うん、
1: この、季節の移り変わり、急に暑くなると、結構体が慣れるまでに時間がかかるらしくて、
0: うん、
1: なので、その間は無理せずに。
0: うん。
1: あとね、お風呂上がりストレッチしたり、ちょっとウォーキングしたりして、体力もちょっとずつつけて、
0: そうですね。
1: うん。
0: 夏が長いですからね、奄美大島は。
1: ね、はい。皆さん無理せずに、よりより、
0: 水を飲みつつ、
1: はい。
0: やっていきましょう。

0: 続いては方言のコーナーです。旧高伊集院村長にしっちもらとりょんからんどうかしどうかし、
1: はい、どうかし、
2: どうかし。
0: さて、
2: うん、
0: はい、4月は、はい、くるぐるが
1: おしゃれでや、
0: はい、1周年、
2: うん、
1: おしゃれでや、
0: はい、
1: いや1年経つちゃんと、
0: うん、
2: 素晴らしいですね。
1: お1年経っちゃうから消し出るよんちわけや予定したんちゅんけのしちくるてあげいちゃるたやちねえほっとしょたや。
0: うーん、
1: じゃあまあこれからが本番になるんちょ。
0: そうですよね、1年間で4万1000人を超えて、
1: はい、
0: けどまたね2年目3年目とどんどんと、
1: いやいや、まあこれし満足やしょろらんばや、うん、うん、次の展開地進まべきゃんからこれ、
0: うん、
1: 次の
0: 料理
1: うん、なきゃ、うん、いっちゃん考えんけあるらんな、次はキャッシャーオンがいっちゃらんかいとか。お、
2: やっぱ独特なウサギじゃないですか、すいません島口じゃなくてで、やっぱ日本の内地のノウサギと全然違うので、その比較をねもっとできたら、内地の人もねウサギっていうと飼ってるウサギのイメージがあるでしょうから、もっとノウサギの素早いものとあのクロウサギを比べる機会があったら面白いのかな。
1: うん、俺とか言っちゃうよりや、はい、ジャンバンやっぱりせっかくの施設じゃんからん、うん、他の生き物だか、見せてればいっちゃるわなんか言ってな、まあ、昔話しろよんちゃ
0: や、うん、今はねルリカケスト、
2: ヒュースト、
0: はい、ヒュースト、クフ、琉球このはずか。